To je bila skladba Metropolis Tjana Zuja v izvedbi Simfoničnega orkestra iz Šanghaja pod vodstvom Longa Juja. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Liu Ming. Slišali bomo svito Zgodba zahodne strani Leonarda Bernsteina, ki jo je priredil William David Brown.

Poslušali smo svito Zgodba zahodne strani Leonarda Bernsteina, ki jo je priredil William David Brown. Nastopila sta Liu Ming in simfonični orkester iz Šanghaja pod vodstvom Longa Juja. Na sporedu pa zdajle koncert za klavir številka 3 v D-molu Sergeja Rahmaninova.

Zizi in simfonični orkester iz Šanghaja sta pod vodstvom Longa Juja takole zaigrala koncert za klavir številka 3 v D-molu opus 30 Sergeja Rahmaninova. Jutranji koncert je tako končan. Pred nami je skladateljeva sonata za violončelo v G-molu opus 19.

Anastasija Kobekina in Tom Pauster sta takole izvedla sonato za violončelo v G-molu opus 19 Sergeja Rahmaninova. Kot naslednja pa bo zdaj zazvenila kavatina iz skladateljeve opere Aleko. Predstavila se bosta Alan Monk in simfonični orkester iz Calgarija.

Poslušali smo kavatino iz opere Aleko Sergeja Rahmaninova v izvedbi baritonista Alana Monka in filharmoničnega orkestra iz Calgarija pod vodstvom Marija Bernardija. Sledi pa še skladateljev preludij v cismolu, poimenovan Zvonovi, solistbo Sergej Terentjev.

To je bil preludij v Cismolu, poimenovan Zvonovi Sergeja Rahmaninova, ki ga je izvedel Sergej Terentjev. Z vami smo bili nocoj tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in napovedovalec Dejan Kaloper. Vabimo vas, da ostanete z nami in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Bojana Adamiča, Pavla Mihelčiča, Pavla Dolenca in Urške Pompe. Kot prva bo zazvenela skladba Nemirika Bojana Adamiča v interpretaciji glasbene kapele Svetega Mihaela in dirigenta Bernharda Bodlerja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2007 na tretjem mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v koncertnem igranju v Novem mestu.

To je bila skladba Nemirika Bojana Adamiča v interpretaciji glasbene kapele Svetega Mihaela in dirigenta Bernharda Bodlerja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2007 na tretjem mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v koncertnem igranju v Novem mestu. Pred nami je skladba Težko je najti pravo besedo Pavla Mihelčiča na besedilo Miroslava Krleže. Nastopili bodo Zlata Ognjanovič, Neven Belamarič, Partizanski pevski zbor in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Cirila Cvetka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1986.

V interpretaciji Zlate Ognjanović Nevena Belamariča, Partizanskega pevskega zbora, Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Cirila Cvetka smo poslušali skladbo Težko je najti pravo besedo Pavla Mihelčiča na besedilo Miroslava Krleže. Posnetek izvedbe je nastal leta 1986. Spored nadaljujemo z Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca. Nastopila bosta Matej Has in Klemen Golner.

Slišali smo Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca, nastopila sta Matej Has in Klemen Golner. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili s solom za violončelo Urške Pompe v interpretaciji Bena Lassersona. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v studiu 13 naše radijske hiše.

0: To je bil solo za violončelo Urške Pompe v interpretaciji Bena Lasersona. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v studiu 13 naše radijske hiše. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Bojana Adamiča, Pavla Mihelčiča, Pavla Dolenca in Urške Pompe.
1: Spominčice. Prva točka v oddaji je etida za simfonični orkester Boga Leskovica. Skladatelj bo dirigiral našemu simfoničnemu orkestru RTV Slovenija.

Tako je simfonični orkester RTV Slovenija zaigral etido za simfonični orkester Boga Leskovica. Skladatelj je orkestru tudi dirigiral. Sledi pa simfonija številka 1 Maksimiljana Feguša, stavki so prvi adagio allegro, drugi adagio, tretji scherzoso in četrti andante allegro. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo zdaj dirigiral Anton Nanut.

To je bila simfonija številka 1 Maksimiliana Feguša, zaigral jo je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Zdaj pa bo igral orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca. Slišali bomo skladbo z naslovom Ekvi za Simfonični orkester Marka Mihevca.

0: Za sklep oddaje je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca zaigral skladbo Ekvi za simfonični orkester Marka Mihevca.
1: Spominčice. Ura je 6.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek 12. junija želiva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Po izboru glasbene urednice Vesne Volk, ki je pripravila tokratno glasbeno jutranjico, bomo v prvi uri jutranjice zaznamovali 5 obletnic glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Dan začenjamo z venezuelsko pianistko, sopranistko, skladateljico in dirigentko Mario Terezo Carreño, ki je umrla na današnji dan leta 1917. Mednarodno priznano virtuozno pianistko so pogosto imenovali valkira klavirja, bila pa je ena prvih, ki so izvajali dela svojih učencev, in sicer ameriškega skladatelja in pianista Edwarda McDowella. Poleg tega je tudi sama komponirala, ustvarila je približno 75 del za klavir, glas in klavir, zbor in orkester ter instrumentalni ansambel. Poslušajmo njeno skladbo, naslovljeno Košara s cvetjem. Pri klavirju bo Ellen Feinberg.

Pianist Alan Feinberg je tako lepo ustvaril skladbo Košara s cvetjem Marije Tereze Carreño. Juan de Lencina je bil španski renesančni skladatelj, pesnik, duhovnik in dramatik, ki se je rodil 12. junija leta 1468. Skupaj s Gilom Vicentejem velja za utemeljitelja španske drame, štejejo pa ga tudi za enega največjih predstavnikov verske in posvetne polifonije v Španiji v poznem 15. in zgodnjem 16. stoletju, v času vladavine katoliških monarhov. Njegov Viljančičo, una Sanosa Porfija, Viljančičo je priljubljena oblika iz časa renesanse, vokalno-glasbena oblika, ki izvira z Iberskega polotoka, torej njegov Viljančičo bo izvedel ansambel Pro Musica Antiqua, ki ga bo vodil Sefford Cape.

Poslušali smo Vilenčikov na Sanjo Saporfija, Juana del Encine, ansambel Pro Musica Antiqua je vodil Sanford Cape. 12. junija leta 1942 je umrl angleški skladatelj Walter Lee, ki se je v zgodovino glasbe zapisal prav s svojim koncertinom za čembalo in godalni orkester, napisanim leta 1934. Delo stavki Allegro, Andante in Allegro Vivace bomo poslušali v izvedbi čembalista Alistaira Rossa in londonskega Bachovega orkestra, katerega umetniški vodja je Nona Liddell.

To je bil koncertino za čembalo in godalni orkester Walterja Lea v izvedbi čembalista Alistaira Rossa in londonskega Bachovega orkestra, katerega umetniški vodja je Nona Liddell. Na današnji dan leta 1968 je umrl češko-nemški skladatelj Fidelio Friedrich Finke. Na praškem konzervatoriju je študiral klavir in kompozicijo, nato pa deloval kot učitelj najprej v Pragi, poznaje v Leipzigu in Dresdnu, kjer je ustanovil državno glasbeno akademijo in deloval kot njen rektor. Pred nami je njegova sonata za klarinet in klavir, zaigrala jo bosta klarinetist Slavko Goričar in pianistka Marina Lorenc.

Klarinetist Slavko Goričar in pijanistka Marina Lorenc sta izvedla sonato za klarinet in klavir Fidelija Friedricha Finkeja. Zdaj pa še poljski skladatelj, pijanist in dirigent Aleksander Tansman, ki je leta 1938 postal francoski državljan. Slovel je po vsem svetu in redno nastopal na pomembnih prizoriščih. Velja za enega najzgodnejših predstavnikov neoklasicizma. Glasbene ideje je črpal iz poljske ljudske glasbe, ameriških plesnih ritmov in judovske glasbe. V svojih več kot 300 delih je te vplive prepletal s sodobnim jezikom in estetiko 20. stoletja. Rodil se je na današnji dan leta 1897. Poslušajmo njegovo delo Glasba za orkester. Kraljevi orkester, koncert Hebal, bo vodil Rafael Kubelik.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot ničkolikokrat doslej, znova obrnil ploščo. Potem, ko je grmel o tem, da bo Iran doživel najhujše napade, je sinoči umaknil grožnje. Vojno z Iranom smo končali, je dejal Trump, češ da je nasprotnik popustil pod ustrajnimi ameriškimi zahtevami, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iz Teherana medtem sporočajo, da ni še nobenega končnega dogovora. Posledice omenjene vojne čuti tudi evrsko območje, zaradi česar je Evropska centralna banka napoved za triletno obdobje popravila navzdol. Noben scenarij sicer ne predvideva recesije, a rast bo letos le 0,8%, inflacija pa kar 3%. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
1: Na Borštnikovem srečanju, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program, bo drevi slovesno odprtje našega največjega gledališkega festivala. Jutri se začenja tekmovalni program, včeraj pa so se spomnili pred desetletjem umrlega, drznega in karizmatičnega režiserja Tomaža Pandurja, igralka Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo zmago ene od treh gostiteljic. Mehika je bila v sinočni ponovitvi uvodne tekme mundijala izpred 16 let boljša od Južne Afrike. V njuni skupini je Južna Koreja davi premagala Češko. Še vreme, oblačnost se bo čez dan povečala od severa, na jugu države bo ostalo sončno. Potem, ko je kazalo, da je novi val ameriških napadov na izbrane cilje v Iranu neizogiben, je

0: ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je dogovor sklenjen in ustavil napovedane vojaške akcije. Dokument naj bi izpilili, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh, a predsednik ni želel izdati jasne časovnice. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Po dveh dneh obstreljevanja Irana in grožen s tretjim valom napadov je Donald Trump odpovedal nadaljne vojaške operacije, češ da naj bi bil dogovor s Teheranom sklenjen. Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Vsebino memoranduma ne bi odobrile vse vpletene strani, vključno z ZDA, Izraelom, Saudsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Bahrajnom, Kuvajtom, Jordanijo, Egiptom in drugimi državami. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa naj bi ZDA umaknile pomorsko blokado. Precej hitro bo šlo. Ne želim pa določiti roka, ker boste potem rekli, da ga nismo spoštovali. Ne bo pomembno kdaj, kajti potem bomo odprli hormuško ožino, ki je dejansko odprta že nekaj mesecev, le da novinari niste vedeli za to. Predvčerajšnjim je ameriški vojni minister Pete Hegseth izjavil, da projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi tankerji in tovorne ladje pod ameriškim varstvom preplule ožino, poteka tajno in da naj bi tako skozi hormuško ožino v zavetju noči v zadnjih tednih prepeljali 100 milijonov sočkov nafte. Ti podatki še čakajo na potrditev, vsekakor pa prepustnosti ožine niso zaznali svetovni energetski trgi. Ti se bolje odzivajo na izjave predsednika Trumpa. In potem, ko so včeraj popovdne cene nafte poskočile, so se po Trumpovi naznanitvi dogovora spustile za 3-4%. A po napovedih strokovnjakov, potrošniki občutne pocenitve goriv še ne bodo tako hitro začutili.
0: Zaradi iranske vojne bodo dražja tudi posojila. Evropska centralna banka je namreč evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po 3 letih spet zvišala obrestne mere. Ključna je višja za 0,25, po novem je 2,25%. Kako bodo zagotovili, da bodo banke pri nas uskladile obrestne mere tudi pri depozitih, ne le pri posojilih, se je Erika Štular pogovarjala z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
2: ECB zaradi posledic iranske vojne poslabšuje napoved za 3-letno obdobje za evrsko območje. Noben scenarij ne predvideva recesije, pravi guverner dr. Primož Dolenc, a rast bo letos komaj 0,8%, inflacija kar 3%.
3: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
2: Nižja rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje. Konkretne številke bo Banka Slovenije objavila prihodnji teden. Izziv ostaja, kako bodo odločitve ECB o obrestnih merah prenesli v slovenske banke.
3: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor. Medtem, ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani. In to je nekaj, s čimer se ukvarjamo.
2: Banka Slovenije ima pri tem na voljo predvsem moralno prepričevanje, pravi guverner. Ponekod pa v takih primerih ukrepa politika.
3: Poznamo države, kjer v bistvu tako ali drugače potem neposredno ali posredno obdavčijo bančni sistem, ker ima ob dvigih obrestnih mer ekstra dobičke.
2: Na vprašanje, ali bo banke k drugačni obrestni politiki prisilila konkurenca tujih digitalnih bank s privlačnimi ponudbami, guverner odgovarja s pozivom k previdnosti pri deponiranju sredstev.
3: Ali je to na drugi strani res banka, ali ima bančno licenco, ali so tveganja enaka kot pri poslovni banki v Sloveniji. Kaj se bo zgodilo, če na drugi strani ne bo več odzivnega bankirja in podobno, ko treba biti pri teh naložbenih odločitvah zelo, zelo previden.
2: Tudi pri digitalnih storitvah je torej ključna licenca.
0: Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred 2 letoma. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike, saj ne bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj, zadnji dve leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov. Pakt ponovem omogoča tudi vzpostavljanje posebnih centrov za vračanje migrantov, ki ne bodo imeli pravice ostati v Uniji, v državah zunaj meja Unije. Komisar Brunner je dejal, da ima Unija zdaj zakonodajno podlago za ustanavljanje tovrstnih centrov. Članice se lahko tega poslužijo, če želijo, se pa morajo same pogajati o vzpostavitvi tovrstnih centrov s tretjimi državami.
0: Papež Leon XIV. Bo na Kanarskem otoku Tenerife končal 7-dnevni obisk Španije. Zaznamovan je bil z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k migrantski politiki, ki bo temeljila na dostojanstvu. Sinoči je maševal v Las Palmasu na otoku Gran Canaria, predtem se je v pristanišču Arginegin srečal z migranti in ljudmi, ki jim pomagajo, poroča Mojca Širok.
5: Na španskem otočju, ki je bliže Afriki kot Iberskemu polotoku, je papež ne le pozval k razumevanju in sprejemanju migrantov, ni le obsodil brezbrižnosti do njihovega trpljenja. Politike in voditelje držav je vztrajno opozarjal na posledice zaostrovanja migracijskih ukrepov. Ni dovolj, če upravljamo prihode, delimo statistike, krepimo meje ali obžalujemo smrti, potem ko so se že zgodile, je dejal. Vsaka prispela barka z migranti po njegovih besedah seboj prinese tudi vprašanje, kakšen svet smo zgradili, da mora toliko bratov in sester tvegati smrt, medtem ko iščejo življenje. Kot papež Frančišek leta 2013 na italijanskem otoku Lampeduzi, je tudi Leon v pristanišču na Gran Canariji v vodo vrgel venec v spomin na vse, ki poti čez morje niso preživeli. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo vsaj 1200 ljudi. Evropa, je dejal papež, ne more trditi, da spoštuje človeško dostojanstvo, če se lahko privaja na to, da Sredozemlje in Atlantik postajata pokopališče brez nagrobnikov. Ne le, da človeško dostojanstvo zahteva zakonite in varne poti, boj proti trgovcem z ljudmi, zaščito žrtev in procese integracije, pravica je po besedah papeža Leona XIV. Tudi, da človek lahko ostane doma in ne trpi zaradi lakote, vojne, preganjanja, zaradi korupcije, ki revnim krade kruh, in brez orožja, ki, kot je dejal, uničuje prihodnost otrok.
0: Druga jutranja kronika. Ura bo 7:11. Slovenski policisti so se o polnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenimi državama uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos in dodal.
6: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
0: Pristojni zagotavljajo, da bo policija spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. V Ljubljani se danes začenja kampanja pred julijskim referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v prestolnici. Organizatorji kampanje morajo do srede odpreti namenske transakcijske račune. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do včeraj popoldne poleg pobudnice referenduma civilne inicijative za Ljubljano prijavili še piratska stranka ter stranka Glas za otroke in družine. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, inicijativa ustraja pri referendumu, čež da je umik pravno sporen. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami. Jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
7: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
8: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
7: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
9: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
7: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
10: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
7: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
0: Sinoči se je v ljubljanskem Cankarjevem domu končala tokratna sezona cikla Filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na šestem koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka nastopila obetavna violinistka Patricija Avšič. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjak.
11: 17-letna Patricija Avšič je ena najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je sinoči dokazala z umetniško dozorelo izvedbo Sibeliusovega violinskega koncerta v D-molu. Njen nastop je bil tehnično izdelan, intonančno izčiščen in predvsem muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih osrednjih, po večini dramatičnih, melodičnih zamisli je v bolj rahločutnih delih rahljala s sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Orkester Slovenske filharmonije je ob zanesljivem vodstvu Kahija Solomnišvilija nudil dobro oporo, predvsem pa je v tudi orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnjeval na visoki izvedbeni ravni. Po stoječih ovacijah je sledil še solistkin dodatek Kreislerjev Caprice Viennois. Uvodoma je sicer zazvenel koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja. Raznoliki značaji partiture so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov pa več kot zanesljivi. Spored je zaokrožila Beethovenova sedma simfonija v A-duru in sinoči smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovena. Uvodni stavek je bil nabit z energijo in zanosom glasbenikov, muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, tretji skerco pa naelektren in docela homogen v hitro odmerenem tempu, pri tem je kontrastni trio napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni allegro con brio, odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in dirigentu Solomnišvilju je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek. Prava apoteoza plesa, kot je to Beethovenovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner.
0: Drevišnjo izvedbo koncerta, ki se bo začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči umaknil grožnje z novimi napadi na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, so davi iz Teherana sporočili, da ni še nič dokončno dogovorjenega. Medtem, ko se v Ljubljani začenja kampanja pred referendumom o parkirnem režimu, si sindikati prizadevajo za takšno ljudsko odločanje na državni ravni glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Po napovedih bodo dopoldne na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma. Ob 8 vabljeni k poslušanju istoimenske oddaje na našem prvem programu, saj pripravljajo že 500. Zdaj sledi pregled športnega dogajanja, ki bo seveda v znamenju sinoči začetega 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten petek in konec tedna želim.
12: Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo 3 države – Mehika, ZDA in Kanada. Uvodno tekmo prvenstva v Ciudadu de Mexiku je dobila domača reprezentanca. Mehika je bila z 2-0 boljša od Južne Afrike, po noči pa sta se pomerili še Južna Koreja in Češka. Več Santi Škvarč.
13: Mehika in Južna Afrika sta pred 16 leti odprli tudi prvenstvo na afriški celini. V Johannesburgu je bilo takrat 1-1, tokrat pa prepričljiva zmaga Mehike. Ob premoči sicer samo z 2 zadetkoma, dosegla sta ju Julian Quiñones in Raul Jimenez. Na uvodni tekmi kar 3 rdeči kartoni, 2 za igralca Južne Afrike, 1 po posredovanju VAR-a.
14: No, hvala bien la prva parte.
13: Selektor Mehike Javier Aguirre je svoje igralce pohvalil za igro v prvem polčasu in dodal, da ne bi bilo nezasluženo, če bi povedli s 3-0, saj so imeli Južnoafričani le en strel mimo njihovih vrat. V nadaljevanju je še povedal, so se preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. Manj zadovoljni so v češkem taboru, potem ko so na drugi tekmi odigrana je bila Guadalajari z zadetkom kapetana Ladislava Krejčija povedli v 59. minuti. Južnokorejcem je namreč uspel preobrat. V 67. minuti je izenačil Hwan In-bom, v 80. pa je bil za zmago z 2-1 natančen še Oh Hyun-ju. Oba igrata v Evropi na Madžarskem oziroma v Turčiji. Danes še otvoritvena tekma v Kanadi v Torontu bo domača reprezentanca gostila izbrano vrsto Bosne in Hercegovine.
12: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do 2. zmage, še 2. po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od 1. reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
15: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, ker bo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednje tekme.
12: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
16: Res, to, da vidimo domače na tekmi, sploh teh igrav, ki igramo v Tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
12: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar.
17: Nisem igral tako slabo, Indic je bil res vrhunski dan, vračal je nemogoče stvari, ampak na koncu koncev mislim, da poraz v prvem krogu žal se ne sme zgoditi, ampak se lahko zgodi.
12: Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar.
18: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Marko Čebulj.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: in Blaž Šter.
21: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
20: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem Občavni proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem Zahod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do jutri do 5. zjutraj, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kran Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Ura je 7:23.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 12. junija. Današnji petek bo na Arsu dopoldne slišati takole. Ob 8. preleti nebo lirični utrinek s pesmijo sodobnega nemškega pesnika Andreasa Reimana. Glasbeni izbor tretjega dela glasbene jutranice, torej med 8. in 10., ki jo je oblikovala Vesna Volk, prinaša glasbo Srednje Amerike. Ob 10. uri se obeta še sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna, ki predstavlja življenje in delo Cyrila Scotta. Po poročilih ob 11. se v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z Mojco Širok podamo na Sicilijo, kjer že stoletja sobivajo različne rase in kulture, ob 11.30 pa zazvenijo otroški glasovi v zborovskem kotičku za mlade. Večerno Arsovo dogajanje pa bo takšno. 19. ura v odprti knjigi prinaša 13., to je predzadnji del romana Po vsej sili živ Nataše Kramberger. Ob 19.30 bomo, kot obljubljeno že včeraj, iz Galusove dvorane Cankarjevega doma neposredno prenašali 6. večer filharmoničnih klasičnih koncertov. Kritiko ste slišali v drugi jutranji kroniki. Najprej bo zazvenel torej koncertin za mali orkester Pavleta Merkuja, nato bo z orkestrom Slovenske filharmonije znova nastopila violinistka, ki osvaja odre z mladostjo in virtuoznostjo, Patricija Avšič. Izvedla bo violinski koncert Jana Sibeliusa na violino Antonija Stradivarja in kot tretjo točko bo dirigent orkestra Kahi Solomnišvili predstavil še interpretacijo Beethovenove 7. simfonije. Tudi sama sem včeraj obiskala koncert, dvorana je bila polna, violinistko pa smo s ploskanjem kar 6-krat priklicali na oder, tako da zelo priporočam. Ob 23. smo za ljubitelje literature pripravili še literarni nokturno in v njem odlomek duhovitega besedila Žaka Prevera z naslovom Pismo s potepuških otokov. Prevedel ga je Aleš Berger, odlomek pa govori o tem, kako prijazno in zabavno je življenje na otočku z imenom Čisto brez veze. Da boste od vsega lepega sploh lahko zaspali, bo prav v koncu dneva poskrbela oddaja Jazz Ars. Vaša živa družba na tonski, oprostite, na Arsu sva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Ars vas ima rad, zato vam želi prijeten petek.

0: Glasbena jutranica.
1: In že smo v drugem delu petkove glasbene jutranice. Na današnji dan leta 1988 je umrl belgijski skladatelj in pedagog Marcel Pout. Leta 1939 pa se je rodil slovenski pianist, čembalist in pedagog Andrej Jarc. Prisluhnimo koncertni etidi Marcela Pouta, ki jo bosta zaigrala trobentač Pavel Oman in pianist Andrej Jarc.

Trobentač Pavel Oman in pijanist Andrej Jarc sta tako lepo ustvarila koncertno etido Marcela Pouta. John Ireland je bil angleški skladatelj in glasbeni pedagog. Večino njegovega opusa sestavljajo klavirske miniature in samospevi, v njem pa najdemo tudi nekaj del za orkester. Umrl je na današnji dan leta 1962. Prisluhnimo njegovi simfonični rapsodiji Majdun. Majdun v keltskem jeziku pomeni veliki grič. Orkester Hale bo vodil dirigent John Barbirolli.

To je bila simfonična rapsodija Mai Dun Johna Irelanda. Orkester Halle je vodil dirigent John Barbirolli. Še obletnico enega skladatelja bomo obeležili danes in to je George Ligeti, ki se je poslovil pred natanko 20 leti. O tem madžarskem skladatelju pravijo, da je bil eden najpomembnejših avantgardnih skladateljev v drugi polovici 20. stoletja in eden najbolj inovativnih in vplivnih med progresivnimi osebnostmi svojega časa. Prisluhnimo izboru iz Ligetijevih 6 bagatel za pihalni kvintet. Igral bo pihalni kvintet Ariart v sestavi flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in rogist Andrej Žust.

0: Poslušali smo izbor iz Ligetijevih šestih bagatel za pihalni kvintet, in sicer prvo, drugo, četrto in peto bagatelo. Igral je pihalni kvintet Ari Artu v sestavi flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in rogist Andrej Žust. Minuta in pol je še do 8. ure, privoščimo si zdaj nekaj poezije.
1: Lirični utrinek.

0: Sodobni nemški pesnik Andreas Reimann je znan po slikoviti, hudomušno-uporniški poeziji. Njegovo pesem z naslovom Peljati se stran je prevedla Tessa Drevjuh, interpretiral jo bo dramski igralec Branko Jordan.
1: Pokrajina je mimo, mimo. Za mimobežni gost zelena črta čopiča, za orno zemljo rjava, na to pa mesta, čeprav barvita, ko si tam, a med vožnjo skoznje večno siva. Samo oblaki, potujoči oblaki, niso razpadli pred mojim pogledom. Bili so pokrajine, morske dežele, polne živalskih in čudnih postav. In tja sem jo mahnil na sprehod. Nasproti mene pa deček, oblečen v svojo kariero. Kako je vneto z jezikom rožnatim kot utelešena zvedavost tapkal na svoj mali računalnik in ni videl oblakov, oblik v menjavah. Ah, ta zagrizena resnobnost in bebavost, ko dopustiš, da se ti sladka kava ohladi.

0: Glasbena jutranjica.
1: V sklepnem delu glasbene jutranjice bomo danes odpotovali v Srednjo Ameriko. Ta regija vključuje Mehiko, 7 držav južno od nje, 13 otoških držav in 18 karibskih ozemelj, včasih pa vanjo vključujejo tudi Kolumbijo in Venezuelo. Poslušali bomo glasbo skladateljev, ki prihajajo z tega področja, večinoma iz Mehike in z Kube. Z Kube izvira Ignacio Cervantes, pianist, skladatelj in dirigent, ter eden od utemeljiteljev nacionalne glasbene identitete Kube. Bil je eden prvih glasbenikov v Ameriki, ki je nacionalizem obravnaval kot posledico posebnega značaja ljudstva. Njegove skladbe, predvsem Danza Cubanas, so postale simbol kulturne identitete v 19. stoletju in so pomembno vplivale na poznejše skladatelje, kot je recimo Ernesto Lekuona. Cervantesovo suito kubanskih plesov bomo v priredbi Pabla Singerja poslušali v izvedbi ansambla Triangulo, v katerem muzicirajo klarinetist Paquito Drivera, violončelist Gustavo Tavares in pianist Pablo Singer.

Suito kubanskih plesov Ignacija Cervantesa v priredbi Paula Singerja smo poslušali v izvedbi ansambla Triangulo v sestavi klarinetist Paquito de Rivera, violončelist Gustavo Tavares in pianist Pablo Singer. Naslednji skladatelj s kubanskimi koreninami, ki ga bomo poslušali, je Leo Brouwer, kitarist, skladatelj in dirigent ter eden najvplivnejših ustvarjalcev za klasično kitaro 20. stoletja. Njegova glasba združuje afrokubanske ritme, avantgardne tehnike in sodobno tonalnost, zaradi česar velja za most med latinsko-ameriško tradicijo in svetovno sodobno glasbo. V petkovi glasbeni jutranici bo zazvenel njegov koncerto Elegiaco za kitaro in orkester, stavki Tranquillo, Interludi in finale Toccata molto vivace. Kitarista Georgija Vasiljeva spremlja komorni orkester iz Ženeve, dirigira Terry Fisher.

Aplavz za kitarista Georgija Vasiljeva, komorni orkester iz Ženeve in dirigenta Terija Fišerja, ki so izvedli koncerto Elegijako za kitaro in orkester Lea Broverja. Z Kube prihaja tudi že prej omenjeni Ernesto Lecuona, pianist, skladatelj in dirigent. Njegov slog je vplival na latinsko-ameriški svet na podoben način, kot je George Gershwin vplival na skladatelje v Združenih državah, s čimer je kubansko glasbo povzdignil na raven zahodnoevropske klasične tradicije. Napisal je več kot 600 del, ki povezujejo evropske romantične pristope z afrokubanskimi ritmi in postal osrednjo osebnost klasične ter popularne glasbe Latinske Amerike. Njegove tri afrokubanske plese bo izvedel pianist Mauricio Valina.

Pianist Mauricio Valina je tako lepo ustvaril tri afrokubanske plese Ernesta Lecuone. Blas Emilio Ateortúa je bil kolumbijski skladatelj, dirigent in pedagog, eden najplodnejših ustvarjalcev umetne glasbe Latinske Amerike. Njegov opus šteje več kot 300 del in zajema simfonično, komorno, vokalno, elektroakustično in filmsko glasbo, s katero je preoblikoval podobo sodobne kolumbijske glasbene ustvarjalnosti. Poslušajmo njegov fantastični ostinato v izvedbi ameriškega koncertnega pihalnega orkestra, ki ga bo vodil Robert Austin Boudreau.

To je bil fantastični ostinato Blaze Miliate Ortue v izvedbi ameriškega koncertnega pihalnega orkestra, ki ga je vodil Robert Austin Budrow. Zdaj pa še v Mehiko, odkoder prihajajo naslednji trije skladatelji Silvestre Revueltas, Manuel Maria Ponce in Carlos Chavez. Vsi trije so imeli pomemben vpliv na razvoj mehiške nacionalne glasbene govorice, v svoja dela so vključevali ljudske melodije in ritmične vzorce. Najprej bo zazvenela glasba Revueltasa, ki s svojimi drznimi barvami velja za enega najizvirnejših latinoameriških skladateljev. Njegove tri skladbe za violino in klavir bosta izvedla violinistka Sabina Skalar in pianist Pavel Šibic.

Tri skladbe za violino in klavir Silvestreja Revueltasa sta izvedla violinistka Sabina Skalar in pijanist Pavel Šivic. Na razvoj kitarske glasbe 20. stoletja je pomembno vplival mehiški skladatelj Manuel Maria Ponce. Ena njegovih najbolj znanih skladb je kitarska miniatura Estrelita, mi pa bomo poslušali variacije na temo Folia de España in Fugo za kitaro. Igrala bo kitaristka Sanja Plohl.

Kitaristka Sanja Plohl je tako lepo ustvarila variacije na temo Folia de España in fugo za kitaro Manuela Marije Ponseja. Podobno kot Revueltas in Ponse, tradicijo evropske umetne glasbe z elementi predšpanske in ljudske mehiške glasbe združuje tudi Carlos Chávez. Pred nami je zdaj nekoliko bolj ritmično delo Chávezova tokata za tolkala, ki jo bo izvedel ansambel Studio za tolkala.

To je bila tokata za tokala Carlosa Chavesa, ki jo je izvedel ansambel Studio za tokala. S Josejem Mardevolom se vračamo na Kubo, poslušali pa bomo še eno skladbo za kitaro. Mardevolova zgodnja dela so napisana v neoklasicističnem slogu, pozneje pa je začel raziskovati tehnike aleatorične glasbe in serializma. Njegovo sonato za kitaro bo zaigral kitarist Warren Nicholson.

sonato za kitaro Joseja Ardevole je izvedel gitarist Warren Nicholson. V zadnjem delu glasbene jutranice smo danes poslušali glasbo latinskoameriških avtorjev, in sicer skladateljev, ki imajo korenine v Srednji Ameriki. Za konec nas čaka še ritmična skladba Amadea Roldana. Skladatelj, violinist, dirigent in pedagog je bil sicer rojen v Parizu, velja pa za enega od utemeljiteljev afrokubanskega glasbenega gibanja in modernega simfoničnega izraza na Kubi. V svojih delih je med prvimi povezal elemente afriško-kubanske folklore s klasično glasbo. Poslušajmo torej ritmiko 5 in 6 za kubanska tolkala v izvedbi kubanskega nacionalnega simfoničnega orkestra, ki ga bo vodil Manuel Dušen Kuzan.

0: Petkovo glasbeno jutranico smo sklenili z delom Ritmiko 5 in 6 za kubanska tokala Amadeja Roldana v izvedbi Kubanskega nacionalnega simfoničnega orkestra, ki ga je vodil Manuel Dušen Kuzan. Jutranico je pripravila urednica Vesna Volk. Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Iran se še ni dokončno odločil o dogovoru za končanje vojne z Združenimi državami, je sporočil predstavnik Teherana Ismail Bagheji. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred tem zatrdil, da so dosegli odličen dogovor z Iranom, ki naj bi ga podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred dvema letoma. Zakonodajni sveženj med drugim uvaja obvezno pomoč članicam bolj obremenjenim z migracijami in hitrejšo obravnavo prošenj za azil. Slovenija še ni povsem pripravljena na izvajanje teh določil, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Slovenski policisti so se ob polnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenima državama. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos. Zatrdil je, da varnost zato ne bo nič manjša, nasprotno, po njegovih besedah bo celo boljša. Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so ob robu vložitve zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na ustavno sodišče poudarile, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga. Sindikalist Branimir Štrukelj je dejal, da bi morali ljudje imeti priložnost opredeliti se do zakona. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje. Že od ponedeljka poteka spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami, jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Festivalsko dogajanje se bo končalo prihodnjo nedeljo. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sprva delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč

0: na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. In še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter pred Kozino proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je 10 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti je zadnji del cikla posvečenega angleškemu skladatelju 20. stoletja Cyrilu Scottu, ki ga je pripravil Domen Marinčič. Za uvod smo izbrali Scottovo priljubljeno klavirsko miniaturo Dan Snegr. Predvajali bomo skladateljev lastni posnetek iz leta 1928.
2: Skladatelj tedna.

Pianist in skladatelj Cyril Scott je zaigral svojo klavirsko miniaturo Dans Negre. Tovrstne skladbe, med katerimi je najbolj znana Lotosova dežela iz leta 1905, so že v Scottovi mladosti postale tako priljubljene, da so škodile ugledu, ki bi si ga zaslužil kot avtor resnejše in bolj tehtne glasbe. Po prvi svetovni vojni so Scotta pritegnila številna indijska filozofija, osteopatija in homeopatija in o teh temah je napisal vrsto pomembnih knjig in člankov. Ustvaril je tudi nekaj gledaliških iger in objavil več pesniških zbirk. Prijateljeval je s Herbertom Georgem Wellsom, Georgem Bernardom Shawjem in nemškim pesnikom Stefanom Georgejem. V angleščino je prevedel približno 200 Georgejevih pesmi, prevajal pa je tudi poezijo Charlesa Baudelaire. V Londonu se je pod vplivom Annie Besant pridružil teozofskemu društvu ter se povezal z vedeževalci in okultisti. Med obema vojnama so njegova zborovska dela predstavili na festivalih v Norwichu in Leedsu, sam pa je nastopil na turneji v Združenih državah Amerike z dirigentom Leopoldom Stokovskim. Leta 1928 so v Essenu izvedli opero Alkimist, za katero je napisal tudi libreto, sredi 90-ih let pa so jo oživili za britanski radio BBC in takrat se je izkazala kot močno in barvito impresionistično delo. A harmonska podlaga Scottovih skladb, ki so jo nekoč primerjali z Debussyjevo in Scriabinovo, je v očeh sodobnikov kmalu zastarela. Leta 1944 se je Scott odločil, da bo nehal komponirati, a ga je neko okultno znamenje kmalu prepričalo, da je nadaljeval. Na lastni libreto je napisal opero Maureen O'Mara, oratorij himna enotnosti, svojo četrto simfonijo, koncerta za klavir in za oboo in nešteta komorna dela. Svoje zadnje skladbe je dokončal leta 1970 pri 91-ih, le 3 tedne pred smrtjo. Nekaj let pozneje je ravnatelj Kraljevega glasbenega koliđa in predsednik Scottovega društva Sir Thomas Armstrong menil, da se Scott ni menil za to, da ali so njegovo glasbo izvajali ali objavljali. Gotovo bi mu bilo všeč, da bi jo izvajali, a nikoli ni nehal komponirati, čeprav je vedel, da je malo verjetno, da bodo njegove nove simfonije ali koncerte tudi izvedli. Bil je čudovit primer povsem predanega ustvarjalca. Oddajo nadaljujemo s prvim stavkom iz Scottovega klavirskega kvarteta. Naš skladatelj je s podobnimi deli ukvarjal že leta 1900, leta 1907 in 1914, a jih je pozneje umaknil, zato ni znano, ali je vse skozi razvijal eno in isto skladbo. Prve različice kvarteta na našem posnetku so med nastale že leta 1940, prvo javno izvedbo pa so dokumentirali leta 1920. Nekaj let kasneje je Scott skladbo poslal na tekmovanje britanskega sklada Carnegie in nagradili so jo z objavo. Prvi odzivi članov žirije so bili zelo različni. Ralph Vaughan Williams je menil, da je delo zelo dolgo in da nima razpoznavne melodije, a ima zato moč in strast. Neki drugi ocenjevalec je izjavil le, da je skladba čudna, skupna izjava komisije pa je bila pohvalna. Kvintet je močan, živahen, robusten in napisan z očitnim mojstrskim obvladovanjem medija in sredstev. To je pomembna obogatitev našega repertoarja komorne glasbe. Po slogu je skladba brezkompromisno moderna, a v kompozicijski metodi ni čutiti negotovosti, glasba pa napreduje z ločnim korakom in v prepričanju, da bo seboj ponesla tudi poslušalce.

Poslušali smo prvi stavek iz klavirskega kvinteta Cyrila Scotta. Igrali so člani londonskega klavirskega kvarteta z gostjo, violinistko Marilyn Taylor. Scott je bil izredno plodovit avtor in je poleg šestih pesniških zbirk in raznih prevodov objavljal knjige o alternativni medicini, zdravilstvu, znanosti, filozofiji, krščanstvu, okultizmu, pomenu glasbe in zdravi prehrani. Nekatere njegove knjige še vedno veljajo za standardna dela in so na voljo v raznih svetovnih jezikih, a se večina bralcev verjetno ne zaveda, da je avtor kdaj napisal kakšno noto. Izvleček iz ene izmed Scottovih teozofskih knjig je na spletu na voljo tudi v slovenskem prevodu. Naš skladatelj je svojo vsestranskost izkazal tudi tako, da je izdeloval pohištvo za lastno rabo in svoj dom po lastnih besedah poskušal približati podobi meniške celice. Bolj praktičen je bil enkratni klavir, ki ga je izdelal iz svojega pianina, tako da je pokrov zamenjal široko pisalno mizo. Za glasbilom je tako lahko hkrati igral in komponiral. V prostem času je tudi slikal in njegove oljne slike je mogoče videti na nekaterih novejših zgoščenkah. Zavedal se je mnenje številnih sodobnikov in prijateljev, da energijo razsipa na preveč različnih strani in se v avtobiografiji, še kot 90-letnik, branil s trditvijo, da ga vse naštete dejavnosti varujejo pred depresijo in praznino v obdobjih, ko kot skladatelj čaka na navdih. Pomemben del Scottovega opusa so skladbe za violino in klavir. Poleg krajših skladb in suit so se ohranile štiri oštevilčene sonate in skladbi, naslovljeni sonata lirika in sonata melodika. Svojo tretjo sonato je Scott napisal leta 1955 pri 75 in jo kmalu zatem tudi izdal, čeprav takrat nič ni kazalo, da jo bodo izvedli. Skladba sodi med najbolj domiselna dela iz skladateljevih poznejših let. Za oddajo smo izbrali prvi stavek Tranquillo. Izvajalki na našem posnetku bosta violinistka Claire Hovick in pianistka Sofia Remen.

Violinistka Claire Howick in pianistka Sofia Rahman sta zaigrali prvi stavek Tranquillo iz violinske sonate številka 3 Cyrila Scotta. Najslavnejši angleški glasbeni kritik prve polovice 20. stoletja Ernest Newman je Scotto nekoč svetoval, naj ne posluša slabih kritik. Tega nemarnega blebetanja ne jemljite preveč resno. Kaj je mogoče reči o novi skladbi, ki se v nekem trenutku pojavi in takoj spet izgine? Vnaprej ne poznamo niti ene njene note in tako nimamo niti osnovnega zagotovila, ali zveni tako, kot je načrtoval njen avtor. Med najodmevnejšimi deli, ki jih je Scott ustvaril med prvo svetovno vojno, je njegov prvi klavirski koncert. Na krstni izvedbi v okviru festivala sodobne angleške glasbe v Londonu maja 1915 ga je kot solist izvedel kar sam. Koncertni list je napovedoval nadaljne izvedbe v Frankfurtu, Berlinu, Budimpešti, Dunaju in Petrogradu, a so morali vse odpovedati po izbruhu prve svetovne vojne. Scott je svoj naslednji klavirski koncert napisal šele leta 1958, več kakor 40 let pozneje, a takrat se javnost že dolgo ni več menila zanj in skladbo so prvič izvedli šele sredi 70-ih let, ko jo je posnel pianist John Ogden. Naslednja izvedba je sledila šele leta 2003 in takrat je nastal tudi posnetek, ki smo ga izbrali za našo oddajo. Drugače, kakor v svojem prvem koncertu, je skoraj 80-letni Scott vodilno vlogo prisodil klavirju in predpisal razmeroma skromno orkestrsko zasedbo. Uporabil je svobodno kromatične harmonije in taktovski način spremenil skoraj v vsakem taktu. Za klavirske koncerte je značilna izmenjava med orkestrom in solistom, Scott pa se je v takšni konfrontaciji večinoma izognil in jo uporabil le na koncu prvega in tretjega stavka. Solist na našem posnetku bo angleški pianist Howard Shelley. Filharmonični orkester britanske radijske postaje BBC bo vodil Martin Brebbins.

0: Cikel Skladatelj tedna, posvečen angleškemu skladatelju Cyrilu Scottu, smo sklenili s klavirskim koncertom številka 2, ki je nastal leta 1958. Solist je bil pianist Howard Shelley. Filharmonični orkester britanske radijske postaje BBC je vodil Martin Brabins. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, bral je Dejan Kaloper, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Osnutek ameriško-iranskega memoranduma o soglasju med drugim predvideva umik ameriških sil iz okolice Islamske republike ter končanje pomorske blokade. Kot še poroča iranska tiskovna agencija MER, so predvideli tudi vnovično odprtje Hormuške ožine, sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja ter ukinitev sankcij Washingtona proti Teheranu. Za posledicami uporabe eksplozivnega orožja je lani po svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kot je še razvidno iz najnovejšega poročila o tem, se je skupno število smrtnih žrtev v primerjavi z letom prej sicer zmanjšalo za dobro petino. Južnokorejsko sodišče je nekdanjega predsednika države Jun Suk-jola danes obsodilo na 30 let zapora zaradi zlorabe oblasti. Jeseni leta 2024 je ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez severno sosedo, da bi izzval njen vojaški odziv in upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Župan občine Moravče, Milan Balažic, je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskima svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. V Kisovcu so slovesno odprli center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, ki je vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih v razvojno naravnanem in pravičnem prehodu Zasavja. V centru bodo razvijali predvsem baterijske sisteme in vodikove tehnologije, ukvarjali se bodo tudi z zajemanjem in pretvorbo ogljikovega dioksida. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo znova ohladilo. Tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. V Ljubljani jasno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15 stopinj in piha severovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 18. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 18. Murska Sobota jasno 17, Novo mesto pretežno jasno 18, prav tako letališče Cerkli ob Krki. Lista zmerno oblačno 13, Postojna jasno 18 in piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21 in Kredarica zmerno oblačno 2 stopinji, piha severozahodnik 14 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom

0: proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter pred Kozino proti Kopru. To so bila poročila, ura bo 11:05. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromile razvoj in siromašile ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji. Iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.
2: Italija je glede priseljevanja država kratkega spomena. Pozablja, da so bili Italijani, čim so postali državljani v lastni državi, takoj tudi izseljenci. Komaj so dobili svojo državo, že so jo zaradi revščine in v iskanju boljših pogojev za življenje začeli zapuščati. V 100 letih od nastanka kraljevine Italije leta 1860 do 60-ih let prejšnjega stoletja se je po uradnih statistikah s trebuhom za kruhom izselilo skoraj 30 milijonov ljudi, več kot polovica vsega prebivalstva. In potem, ko so v zadnjih letih val priseljevanja doživeli veliko pozneje kot Anglija, Francija ali Nemčija, so druga kultura, druge navade pred domačim pragom za Italijane realnost, v kateri se ne znajdejo.
3: Imamo desničarsko vlado, ki je svoj volilni uspeh zgradila na napadanju migrantov, potem ko so nehali napadati nas, južnjake. Pravo olajšanje je, da nismo za vse italijanske tegobe več krivi južnjaki, pač pa, da so zdaj to migranti. A priseljenci nam ne kradejo služb, pač pa nas samo prisilijo k priznanju, da imamo politike na področju dela, ki ne delujejo in s tem se moramo ukvarjati, ne z migranti. Migranti so kvečjemu tisti, zaradi katerih so ti problemi vidni.
2: Giovanni Zinna je eden od ustanoviteljev društva Multivolti, ki je v Palermu nastalo leta 2014. Multivolti v italijanščini pomeni veliko obrazov, kot je veliko obrazov, ki v združenju delajo ali ki van zahajajo. Obrazi različnih barv, starosti, spolov, 20 zaposlenih iz 9 držav s 4 celin. Imajo restauracijo, bar, čitalnico, prostor in organizacijo dogodkov.
4: Noi siamo quelli che offriamo.
3: Tujcem damo redno zaposlitev. Oseba brez redne zaposlitve nima ne pravic, ne glasu. Delo je pomembno, ker je za tujca prvi korak do neodvisnosti. Naš projekt temelji na socialni in delovni vključenosti, ker vključevanje spodbujamo z delovnega in socialnega vidika.
2: Danes v Italiji uradno živi 5 milijonov 800 tisoč priseljencev iz drugih držav, dobrih 9% vsega prebivalstva. Največ je Romunov, njihovo število se je po vstopu Romunije v Evropsko unijo podvojilo. Na drugem mestu so Albanci, na tretjem Maročani, sledijo Kitajci in Ukrajinci. To so tako imenovani zakoniti priseljenci. Ljudje, ki imajo v Italiji bodi si stalno, bodi si začasno bivališče. Otroci obiskujejo italijanske šole, odrasli imajo redno zaposlitev, plačujejo davke in prispevke. Za veliko število italijanskih podjetij in gospodinstv so nenadomestljiva delovna sila. Predstavljajo 10% vseh italijanskih delavcev in ustvarijo 10% italijanskega brutodružbenega proizvoda. A to je obraz priseljevanja, za katerega se italijanska politika bolj malo zmeni. Osredotočena na zatiranje nezakonitega priseljevanja, pogosto pozablja na ukrepe za integracijo priseljencev, ki so postali neločljivi del družbe. Giovanni Zinna.
4: Io sono un biologo fallito perché non faccio il biologo, però ho imparato che negli ecosistemi naturali tante
3: sem propadli biolog, ker pač ne delam kot biolog, a sem se kot biolog naučil, da so različne vrste v naravnih ekosistemih dejavniki evolucije in zaščite. Različnost ponuja več možnosti in več odgovorov na probleme, enako velja za človeške družbe. Človeška različnost je za nas vrednota, bogatstvo, ki ga je treba iskati in varovati. Po drugi strani pa se trenutno v Italiji in po svetu različnost pogosto dojema kot problem in se z njo tako tudi ravna.
2: Sistem dovoljen za delo in bivanje za tujce je v Italiji lahko tudi za socialna združenja in dobrodelne organizacije začaran krog. Delo lahko nudijo le tistim, ki že imajo dokumente. Za tujce brez dokumentov redna delovna pogodba, ki bi jim pomagala iz primeža nezakonitosti, ni možna.
3: Zaposlimo lahko le tiste, ki so že v italijanskem sistemu za sprejem migrantov, bodi si kot prosilci za azil, bodi si že imajo kakršen koli drug dokument. Če dobijo še delo, svoj status potrdijo in lahko dobijo še dovoljenje za bivanje. Ne velja pa obratno, kar je zagotovo problem. Toda, če bi zaposlovali nezakonite priseljence, bi storili kaznivo dejanje.
2: Priseljenci imajo v Italiji ključno vlogo tudi pri demografski stabilnosti, saj uravnavajo močan naravni upad števila italijanskih prebivalcev. Število rojstev 355 tisoč je bilo lani v Italiji na zgodovinsko najnižji ravni.
5: V Italiji se brez migrantov sesuje celotno gospodarstvo. Celoten kmetijski sektor, gradbeni sektor, velik del turističnega in gostinskega sektorja, potem gospodinstva in zdravstvena oskrba, vse to temelji ne na migrantski delovni sili, pač pa na izkoriščanju migrantske delovne sile.
2: Alessandra Šurba je profesorica prava na Palermski pravni fakulteti. Pred 10 leti je bila med ustanovitelji pravne klinike, pravne svetovalnice za begunce in tujce, v kateri študenti pod mentorstvom profesorjev in drugih strokovnjakov pridobivajo izkušnje pri pravnem svetovanju prosilcem za azil in drugim tujcem pri urejanju statusa.
5: Smo na Siciliji, obmejnem teritoriju. Smo v Palermu, kamor so dolga leta ladje izkrcavale ljudi, rešene na morju. Smo v Albergiji, v Balaroju, soseski, kjer živijo številne različne skupnosti. In pravne klinike so učinkovite, kadar prisluhnejo potrebam teritorija, na katerem delujejo.
2: Četrt Albergeria je v srcu starega dela Palerma. Med njenimi ozkimi ulicami, okrušenimi pročelji veličastnih starodavnih palač, cerkvami z mogočnimi kupolami in župnišči z vedno odprtimi vrati, živijo stari in novi Palermčani, priseljenci, migranti, brezdomci, trgovci. Po podatkih mestnih oblasti v četrti živi 20 različnih etničnih skupnosti, ki govorijo 25 različnih jezikov. V pravni kliniki Palermske pravne fakultete ob študentih prostovoljno sodeluje 12 odvetnikov in odvetnic in 2 profesorici. Alessandra Šurba.
5: Priseljenska zakonodaja je v celoti zasnovana tako, da ljudem tako rekoč onemogoča pridobitev legalnega statusa. Pridobitev dovoljenja za bivanje, zakonito prebivanje v državi in dostop do pravic je, ker je tako odločil italijanski zakonodajalec, izjemno zahtevno. Tako imenovani nezakoniti priseljenci so v resnici ljudje, ki se obupano poskušajo vključiti v to državo in živeti zakonito. Toda zakonodaja jih izpljune.
2: Giorgio Bisagna je odvetnik, ukvarja se s postopki kazenskega prava na področju priseljevanja. Njegove stranke so tujci, ki jih je doletel odlok o izgonu, priseljenci, ki so jim zavrnili prošnjo za državljanstvo, prosilci za azil iz držav, kot je na primer Iran, ki jim ni bila priznana zadostna raven preganjanja, zatiranja, življenjske ogroženosti.
6: Non è che dire essere
3: Zauzemanje za pravice migrantov ne pomeni, da misliš, kako so vsi dobri in vsi dobrodošli, to ne drži. Toda vsak mora imeti zagotovljene temeljne pravice. To pomeni, da mora biti sistem zasnovan tako, da zagotavlja ne nediskriminatorno sprejemanje, pač pa temeljne pravice vseh.
2: Migracijska zakonodaja je v Italiji po Bizanjevih besedah birokratski labirint, talka kratkovidne politike, ujeta v populizem volivnega konsenza, ki nenehno spreminja pravila in se zapleta v protislovne, neživljenjske in neučinkovite ukrepe.
3: Zaščita pravic migrantov in prosilcev za azil je z leti vse težja. Vse več je ovir, saj smo priča poplavi novih in novih predpisov na vsake pol leta ali še manj. Pravila se spreminjajo, roki za vložitev pritožb se krajšajo, možnosti obrambe za manj premožne pa so vse bolj omejene.
4: Si limitano le possibilità di difesa dei meno abbienti soprattutto.
2: Italijanski parlament je konec aprila po maratonski seji potrdil varnostni svežen, ki ga je predlagala vlada premijejke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija je ukrepom ostro nasprotovala. Najbolj sporne so po njenem mnenju finančne spodbude za odvetnike, ki bi pomagali pri repatriaciji migrantov. Če bi svoji stranki, migrantu, ki je v državo vstopil nezakonito, svetovali prostovoljno vrnitev domovino, bi jim država plačala 615 evrov. Po opozorilih iz urada predsednika države Mattarelle, da določilo ne bo vzdržalo ustavne presoje, so odlok delno popravili. Odvetnik Bizanja.
4: È lo stato di diritto, tutto sommato, in Italia ancora c'è.
3: Kljub vsemu imamo v Italiji še vedno pravno državo. Imamo sistem, ki zagotavlja neodvisnost sodstva in podkovane odvetnike, kar je temelj pravne države.
4: Applica il diritto in Italia.
2: Čeprav levosredinska opozicija ostro napada migracijsko politiko vlade premijejke Meloni, so bili najostrejši ukrepi za omejitev migracij sprejeti, ko je bila na oblasti leva sredina.
4: Basti pensare che la legge
3: principale. Spomnimo, da je bil temeljni zakon na področju priseljevanja, tisti iz leta 1998, ki je uvedel razvpite CPT, centre za začasno pridržanje, sprejet na predlog levosredinske vlade.
2: Libera je mreža društev, civilno-družbenih združenj in organizacij. Lani je praznovala 30 let obstoja. Na pobudo in pod vodstvom torinskega duhovnika Luigija Čotija je stala po valu ogorčanja palermčanov in italijanske družbe, po mafijskih umorih toživcev Falconeja in Borsellina sredi 90-ih let prejšnjega stoletja.
3: Dejstvo je, da takšnega mafijskega nasilja in zatiralske prisotnosti mafije danes ni več. Mafija se je spremenila, deluje na drugačen način. Mafijski interesi danes segajo dlje od nadzora ulice. Nadzor nad nekim območjem ni več le nadzor nad ulico, pač pa nadzor nad finančnim prilivom, nad premoženskim prilivom. Tudi načini pranja denarja so se spremenili.
2: Carmelo Polichino je član Libere, ki ima v Palermu sedež na trgu Politeama v zgradbi, ki je bila zasežena mafiji. Tu je nastalo tudi prvo športno društvo migrantov v Palermu. Sprejemajo ljudi, ki prihajajo in jim odpirajo pot in razumevanje kraja, v katerem so se znašli, v kulturi, ki jim je morda tuja in neznana.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. Če nismo sposobni ustvariti alternativ za ranljive ljudi, bo organizirani kriminal te ljudi izkoriščal. Ker organizirani kriminal hoče samo to, hoče revščino in nevednost, noče skrbeti za ranljive, ampak jih izkoristiti za lastne interese.
6: Non cura della fragilità, ma approfittarsi della fragilità per i loro interessi.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. Če nismo sposobni ustvariti alternativ za ranljive ljudi, bo organizirani kriminal te ljudi izkoriščal. Ker organizirani kriminal hoče samo to, hoče revščino in nevednost, noče skrbeti za ranljive, ampak jih izkoristiti za lastne interese.
2: Podoba Palerma in njegovih neštetih obrazov je drugačna, kot je bila pred 30 leti. To ni več tisto mesto, v katerem so se člani mafijskih družin pobijali za prevlado na teritoriju, ko so pobijali politike, tožilce, novinarje, ko ni bilo turistov, ko je vladala tema. Danes je Palermo poln obiskovalcev z vsega sveta, poln kulturno-umetniškega dogajanja in bogatega civilno-družbenega življenja. Potem, ko je bil leta 2018 italijanska prestolnica kulture, je bilo, kot bi se bil prebudil iz dolgega spanca. A mafija se je samo umaknila z ulic in z naslovnic, se preoblikovala, spremenila obraz. Preži, pravijo v Palermu, na človeške šibkosti, se upogne kot ajda med viharjem in se sloko razbohoti povsod tam, kjer država pozabi na svoje ljudi.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epulsi Muove in Vendar se vrti. Pripravila jo je Mojca Širok, zvokovna obdelava Liam Samsa. Prevode sva brala Igor Velše in Maja Mol. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Oddajo Zborovski kotiček za mlade danes namenjamo slovenskim ljudskim pesmim, ki jih je za zborovske sestave priredil Emil Adamič. Skladatelj je konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja deloval kot vsestranski kulturni delavec. Bil je pevec, učitelj, zborovodja in glasbeni pisec. V njegovem opusu je največ zborovskih skladb, teh je napisal več kot 1000. Med njimi je veliko priredb slovenskih ljudskih pesmi, ki jim je nadel novo zvočno podobo. Najprej bomo slišali 3, ki jih je za radijski arhiv leta 1966 posnel Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Pod vodstvom zborovodkinje Majde Hauptmann bodo mladi pevci zapeli slovenske ljudske pesmi Tam gori za našo vasjo, Zbrljivka in Da biva lepa ura.

To so bile slovenske ljudske tam gori za našo vasjo, Zbadljivka in Da biva lepa ura v priredbi Emila Adamiča. Izvedel jih je mladinski pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Majde Hauptmann. Emil Adamič je v slovenski glasbeni literaturi pomembno prispeval na področju otroške in mladinske zborovske glasbe. Z glasbeno-pedagoškimi vprašanji in problematiko uvajanja petja v osnovne šole se je ukvarjal že pred Prvo svetovno vojno. Pozneje je razmišljal tudi o uvajanju glasbeno-teoretičnih vsebin v osnovne šole. Sodeloval je pri razvoju mladinskega zbora Trboveljski Slavčki in med sodobniki uglasbil največ pesmi za mlade pevske skupine. Raziskoval je glasbeno izročilo drugih narodov in ljudske pesmi slovenskih pokrajin, ki jih je rad priredil za različne zborovske sestave. V njegovi priredbi bomo zdaj slišali slovenske ljudske Tri drobne konoplje, Tri ptice čez morje priletele, En mal čez Izaro, Tičica lepo poje in Vabilo na kres. Mladinski pevski zbor RTV Slovenija bo pel pod vodstvom Matevža Fabjana.

Mladinski pevski zbor RTV Slovenija je pod vodstvom Matevža Fabijana izvedel slovenske ljudske pesmi v priredbi Emila Adamiča. Tri drobne konoplje, tri ptice čez morje priletele, en mal čez izero, tičica lepo poje in vabilo na kres. Emil Adamič je ustvaril tudi več izvirnih zborovskih skladb za otroške in mladinske sestave, od preprostih enoglasnih pesmic do zahtevnejših dvoglasnih skladb z usporednim vodenjem glasov, glasbeni dialogi in modulacijami. A današnjo oddajo namenjamo njegovim priredbam slovenskih ljudskih pesmi, zato bomo v nadaljevanju slišali še tri. Tancaj črni kos in igra v kolo jabolko bo ob klavirski spremljavi Kristine Cotič in pod vodstvom Polone Stegu zapel Mladinski pevski zbor glasbene Matice Ljubljana. Skladbo Vandrovec pa Mladinski pevski zbor Maribor, ki ga bo vodil Branko Rajšter.

Poslušali smo slovenske narodne Tancaj črni kos, Igra v kolo jabolko in Vandrovec, zapeli so jih člani Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in Mladinskega pevskega zbora Maribor. Emil Adamič je bil zelo priljubljen med pevci, skladbe pa naj bi stresal kar z rokava. Pisal je spevne melodije v prepoznavnem slogu in kot je zapisal njegov prijatelj in vrstnik, skladatelj Zorko Prelovec, kadar je zabrenkal na našo narodno struno, takrat so njegove pesmi zazvenile v srcih vseh poslušalcev.

Tako je mešani mladinski pevski zbor Veter pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar izvedel slovenske ljudske pesmi v priredbi Emila Adamiča Rasti, rasti rožmarin, vsi so prihajali in vse najlepše rožice. Zbor Veter na svojih koncertih redno izvaja Adamičeva dela. Na enem od njih so pevci zapeli tudi Adamičevi priredbi slovenskih ljudskih pesmi, ki bosta zaokrožili današnjo oddajo. To sta Ciganska posmehulja in Zbadljivka.

0: Mešani mladinski pevski zbor Veter je na koncertu leta 2015 pod vodstvom Tereze Podlogar izvedel cigansko posmehuljo in zbadljivko, ki smo jo na začetku oddaje slišali v starejši izvedbeni različici. Adamičeva zapuščina priredb slovenskih ljudskih pesmi ostaja zanimiva tudi za sodobne zborovske sporede. Njeno bogatstvo smo odkrivali v tokratni oddaji, ki jo je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni v družbo mladih pevcev spet prihodnji petek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Ura je bila 12:02, na vrsti so poročila. Mesec dni pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani se je začela kampanja, čeprav je občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, pobudniki omenjenega odločanja vztrajajo pri tem, čež da je umik pravno sporen. Zveza NATO napoveduje zmanjšanje števila pripadnikov mirovne misije na Kosovo, ki jih je zdaj 4600. Kot so danes še sporočili iz zavezništva, so se zato odločili zaradi izboljšanja varnostnih razmer v državi. Združeni narodi obsojajo nasilje talibanske moralne policije v mestu Herat na zahodu Afganistana. Potem, ko so oblasti ženskam in dekletom prepovedale nepokrita stopala in naličene obraze v javnosti, ter jih zaradi kršitev prijele nekaj deset, so izbruhnili protesti. V njihovem zatiranju sta bila po navedbah svetovne organizacije ubita najmanj dva človeka, ranjenih je več kot 20 ljudi. Kitajske oblasti so aretirale ameriškega državljana osumljenega vohunjanja. Po navedbah Pekinga gre za Min Zina, ustanovitelja raziskovalnega inštituta ISPM, ki preučuje dogajanje v sosednjem Mjanmaru. Zbiranje pomoči za prizadete v sredinih neurjih, ki so povzročila največ škode v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku, je začel tudi Rdeči križ. Gre za zagotavljanje nujne človekoljubne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, na spletu ali z SMS sporočilom Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29. Obeti. V nedeljo bo sončno popoldne, bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do

pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Nekaj temperatur po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto pretežno oblačno 20, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 22 in Kredarica delno oblačno 3 stopinje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter pred Kozino proti Kopru. Ura bo 12 in 6 minut.

Dobar dan v petek 12. junija in dobrodošli tudi v nadaljevanju tretjega programa Radia Slovenija. Najprej bomo poslušali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta in Sergeja Prokofjeva. Po 13. vas vabimo k poslušanju oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri bomo poslušali glasbo Jožeta Privška. Po 14. vas vabimo v kino, posvetili se bomo slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip, režija Čejen Černič, filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju in psihološki grozljivki Backrooms brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kena Parsonsa. Poročali bomo tudi z 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki poteka še do nedelje v Izoli. Pred dogodki in odmevi v oddaji Tretje uho se posvetimo Cecile McLaurin-Salvant in plošči Oh Snap, ki je precej drugačna od njenih dozdajšnjih izdelkov. Vse skladbe so njene razen ene, ki je predelava in delo Leonela Richieja. V podobah znanja ob 16.30 pa se bomo tokrat posvetili slovenskemu jezikovnemu modelu GAMS. Gost v oddaji bo Domen Vreš z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Pred mikrofon ga je povabila Nina Slaček. Mirno in sproščeno petkovo popoldne vam z programa ARS želiva Lijan Matič in Maja Mol.

Spominčice. V današnjih spominčicah poslušamo najprej koncert za klavir in orkester številka 12 v A-duru Kehl 414 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pri klavirju bo Irena Koblar, simfonični orkester RTV Slovenija pa vodi En Šao.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 12 v A-duru, Kehl 414 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistka je bila Irena Koblar, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Zdaj pa še sonata številka 2 za flavto in klavir v D-duru opu 94 Sergeja Prokofjeva. Na flavto bo igrala Irena Grafenauer, pri klavirju pa Aci Bertoncelj.

Ura je 13, na vrsti so poročila. Pri odpravljanju posledic sredinega neurja v občini Komenda danes sodeluje več kot 200 gasilcev s skoraj 50 vozili. Župan Juri Keren je ob tem izrazil upanje, da bodo še danes v veliki meri končali osnovno sanacijo ter zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Reprezentativne sindikalne centrale so v skladu z napovedmi vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Medtem se je v Ljubljani začela kampanja pred referendumom o parkirnem odloku. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je pozdravil odločitev Slovenije, da z današnjim dnem odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah, ki ga je na tistih s Hrvaško in Madžarsko uvedla oktobra 2023. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Najnovejša napoved Washingtona in Teherana, da se sporazum o soglasju za končanje vojne bliža podpisu, je izvala pocenitev nafte na svetovnih trgih. Morebiten podpis bi vodil v drugi del diplomatskih pogovorov, v katerih posreduje Pakistan. Ameriški viri kot kraj morebitnega podpisa omenjajo Ženevo, iranski pa Dunaj. Z drevišnjo predstavitvijo prevajalske delavnice škotske in slovenske poezije pred Ljubljansko galerijo Škot se bo začel literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim otroškim in mladinskim programom Oživela knjiga. V tednu dni se bodo zvrstili dogodki z domačimi in tujimi književniki in glasbeniki ter ustvarjalci. Vreme? Popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Dnevne temperature so od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana, jasno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto jasno 21, Postojna jasno 20, letališče Portorož pretežno jasno 23, Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 23, Kredarica zmerno oblačno 4, Rateče 17, Ravne na Koroškem 18, Velenje in Celje 20, Maribor 19, Ptuj 21, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 21, Koper 21, tam piha zahodnik 15 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi dele so zastoji na Štajerski avtocesti med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred uvozom Šmarje Sap. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. 13 in 5 minut je.

0: Svet kulture.
1: V Mariboru bodo drevi slavnostno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje. Odprli ga bodo špansko plesno predstavo Sonoma, ki raziskuje razmerje med telesom, zvokom, ritualom in instinktom, ter odpira prostor med realnostjo in sanjami. Začne se tudi literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim programom za otroke in mlade o živela knjiga. Pred galerijo Škuc v Ljubljani ga bodo odprli škotski in slovenski avtori. Začnemo takoj po dogodkih in odmevih. Po 16.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bo naš gost legendarni slovenski glasbenik, skladatelj, aranžer, pianist, tudi vibrafonist Jože Privšek. Jože Privšek je bil rojen leta 1937 v Ljubljani. Že zelo zgodaj začel kazati svoj izjemni glasbeni talent. Izobraževal se je seveda na glasbeni šoli v Ljubljani, 3 leta je privatno študiral kompozicijo pri Lucijanu Mariji Škerjancu. Njegov prvi inštrument je bil klavir, igral pa je tudi vibrafon. Pri 26 letih je prejel štipendijo ameriške revije Downbeat za študij na sloviti Berklee School of Music v Bostonu v Združenih državah Amerike. Tam je bil njegov profesor tudi sloviti Herb Pomeroy, utemeljitelj sodobnega aranžiranja za veliki džezovski orkester. Pomeroy je bil nad Privškovimi priredbami tako navdušen, da ga je smatral za enega najboljših učencev v svoji več kot polstoletni pedagoški karieri. To pa ni majhen kompliment. Po študiju v Ameriki se je Privšek, navkljub mamljivim hollywoodskim ponudbam, vrnil domov in od Bojana Adamiča prevzel vodstvo takratnega Porla, torej plesnega orkestra Radia Ljubljana. Orkestru je dirigiral več kot 30 letja in zanj napisal več kot 4000 skladb in priredb. Pod njegovim vodstvom se je zasedba razvila v enega najboljših big bandov v Evropi. Jože Privšek je umrl leta 1998 v Ljubljani. Danes bomo predvajali nekaj skladb, ki so izšle leta 2000 na plošči Čas pred svitom. Na njej igrata tako big band kot tudi simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija. Dirigiral je Walter Prost. Slišali bomo skladbe Jagoda, Three, Rožnik, Short Piece, Suito na gradu, Uvodna glasba, Solza, ki je ne prodam, Open Country, za konec pa še Sweet Mary in Ognjemet. Oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev sva danes pripravila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje glasbe Jožeta Privška.

To je bila oddaja Izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri smo poslušali glasbo Jožeta Prijuška. Oddajo sta pripravila tonski mojster Jon Čergan in urednik za džezovsko glasbo Hugo Šekoranja.

Ura je 14, na vrsti so poročila. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo parlament v ponedeljek odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice. Sprememba med drugim predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena tako imenovanega Šutarjevega zakona. Po njihovem prepričanju določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju

italijanski avtocesti na severozahodu države statirali 8 smrtnih žrtev, vsi naj bi bili tuji državljani. 7 jih je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trčil v ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornega vozila. Zdravilišče Rdečega križa Debeli rtič praznuje 70 let. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na včerajšnji slovesnosti poudarila izjemen pomen prvega slovenskega centra za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok. Ta jih je doslej gostil več 10 000. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Dnevne temperature so od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 7 do 14 v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Vreme je ponekod po Sloveniji ob 13, Ljubljana jasno 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto jasno 21, Postojna jasno 20. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, Kredarica zmerno oblačno 5, Rateče 19, Ravne na Koroškem 20, Celje 21, Maribor 19, Krško 21, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 22 in tudi Koper 22 stopinj, tam piha zahodnik 15 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Ljubljani pa za pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto. Slišali ste poročila, ura bo 14 in 4 minute.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo posvetili slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip režiserke Čejen Černič, filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju, pa psihološki grozljivki Backrooms brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kejna Parsonsa. Poleg tega bomo poročali z 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki poteka še do nedelje v Izoli.
2: Bio je eden mali dečko, koji ima najboljeg prijatelja, zeca.
3: Hej, sučut.
2: I dečko i zec su samo bili zajedno.
4: To je divni.
2: Divni?
4: Da.
1: V Art kino mreži si lahko ogledate Zajči nasip. Tankočutno posnet in odigran film o nezaželeni ljubezni je prejel 4 nagrade na Puljskem filmskem festivalu. Na lanskem Lifu pa je prejel nagrado Kino Tripove mladinske žirije. Pripoved filma Zajči nasip

0: Alp je postavljena na hrvaško podeželje. Glavni lik je najstnik Marko, ki svojo družino živi v vasi blizu reke, ki grozi, da bo poplavila. Dviga se vodna gladina, pa tudi Markova čustva, kajti v vas se vrne fant, za katerega se hitro izkaže, da je imel Marko z njim ljubezensko zvezo. Rahločuten scenarij, ki ga je napisal Tomislav Zajec, hitro razgali mentaliteto ljudi, ki ne tolerirajo drugačnosti, predvsem pa ne homoseksualnosti. Režiserka Čejen Černič-Čanak je povedala, da se je sprva spraševala, ali sploh potrebujemo še en film o tej temi. Ko je prišlo do audicije za igralce, pa je spoznala, da še kako.
1: Da, jaz sem zapravo, kad sem ušla v projekt, kako je dolgo godina trebalo, da zatvorimo financijsko konstrukcijo.
2: Ko sem postala del tega projekta, je najprej trajalo več kot 5 let, da smo zagotovili finančna sredstva. V nekem trenutku sem se začela spraševati, ali nismo tovrstnih problematik že presegli in ali je sploh še smiselno pripovedovati zgodbe o njih. Živela sem v nekem balončku, v katerem se mi je zdelo, da je to že presežena tema. V hrvaški kinematografiji ni bila dobro obdelana, po svetu pa obstaja veliko filmov o soočanju z lastno nekonformno spolno identiteto. Potem sem naredila odprto audicijo, prijavilo se je okrog 300 ljudi, na Zoom srečanju sem jim šele povedala, o čem bo film govoril. Zanimivo se mi je zdelo, da nekatera dekleta niso bila pripravljena sodelovati, ker njihovi starši niso hoteli, da bi bile del filma, ki govori o gejih, tudi če one same sploh ne bi igrale lezbike. Že postavitev njihovih otrok v kontekst tovrstnega filma se jim je torej zdela problematična. Pisalo mi je tudi več fantov, študentov igre, da bi radi sodelovali v filmu, da pa ne bi radi imeli vlog gejev. In potem mi je bilo jasno, da ta film moramo narediti. Mislim, da je družba napredovala v nekih segmentih vsekakor. Večina ljudi je pa še vedno zelo zaprta, ko gre za tovrstna vprašanja.
1: Ali dalje večina je jako zatvorena in rigidna po tem pitanju.
0: Marka, ki ga igra Lav Novosel, na začetku filma spoznamo kot čednega najstnika, uspešnega športnika, prijetnega člana svoje družine, ki ima tudi dekle, ki je že skoraj del njegove družine. Zdi se, da zanj vse dobro teče. Z vrnitvijo Slavena, ki ga je družina poslala živeti v Berlin, v vas, pa Marku ne uspe več vzdrževati videza, ki ga je tako skrbno zgradil. Samo dejstvo, da čuti ljubezen do fanta, je za njegovo vlogo, ki jo ima v vasi, usodno. Čejen Černič-Čanak.
1: Bilo mi je bitno zapravo pokazati to naše mačo društvo, koje je jako...
2: Pomembno mi je bilo pokazati mačo družbo, ki pri nas zelo prevladuje. V filmu je prizor, ko se dve dekleti za hec poljubljata na odru. To se vsem zdi zabavno. Dva fanta, ki se ljubita, to je pa nezamisljivo. Ti različni kriteriji so zanimivi in vse prisotni. Marko ima brata z Downovim sindromom, to se razume kot nekaj, s čimer si rojen. Še vedno pa se marsikomu zdi, da lahko izbiraš, ko gre za spolno usmeritev.
1: A biti gej se smatra, mnogi danes smatrajo, da je nešto, što je stvar izbora, što ni istina.
0: Marko potem, ko njegova ljubezen do Slavena postane očitna, zdrsne po družbeni lestvici navzdol. To obenem zanj pomeni možnost, da svoje življenje začne graditi bolj avtentično. Film je torej v tem smislu optimističen, govori namreč predvsem o samoosvobajanju. Lav Novosel, ki igra Marka, je z vlogo tudi sam, kot pravi, moral prebiti nekaj lastnih notranjih zidov.
3: Naprimer, jaz sem odrasel v gradu in v umetniškoj obitelji in za mene bi to bilo sigurno puno drugače.
4: Sam sem odraščal v mestu, v umetniški družini. Zame bi bilo zelo drugače, kot je za Marka, če bi bil v njegovi situaciji. Moral sem si zamisliti, kako bi to bilo v majhni zaprti skupnosti, ki sledi zelo rigidnim pravilom in tradicijam, kjer je jasno postavljeno, kako stvari morajo biti, kaj je prav in kaj ni in kjer je problematično, takoj ko pokažeš kakršnokoli drugačnost. Takoj te izključijo iz družbe. Ko sem se pripravljal na vlogo, smo se veliko pogovarjali, hkrati sem se moral soočiti tudi z nekaterimi lastnimi predsodki in notranjimi zidovi. Moral sem se osvoboditi, se na to poglobiti v scenarij. Dolgo smo vadili, da je nastala ta moja vloga. Po vsem tem delu mi je bilo vse skupaj veliko lažje.
3: Tako da, kad smo sve to negdje napravili, mi je bilo lakše, puno.
5: I found something in the store.
6: Okay. What did you find?
5: It's what I'm trying to figure out. You got the camera, right? You can borrow it again.
7: You still haven't told us what we're doing here, man.
5: I did tell you. Research.

0: Po eni večjih pomladnih uspešnic Obsedenost je Backrooms brez izhoda nov dokaz, da smo priča novemu valu grozljivk mladih avtorjev, ki prinašajo povsem sveže vizualne pristope in nove zgodbe. Recenzijo filma je pripravil Igor Harp.
1: Backrooms temelji na viralni zgodbi, ki se je začela konec prejšnjega desetletja razvijati na podlagi najdene fotografije. Ta prikazuje prazen pisarniški oziroma trgovski prostor s spuščenimi stropi in neonsko osvetljavo, vse v rumenkastih odtenkih in odprto daleč naprej, kot da prostoru ne bi bilo konca. Objava na spletnem omrežju je spremljalo srhljivo besedilo o izgubljenih dimenzijah, v katere lahko padeš kot v hroščasti video igri in kjer zmeraj nekaj prežinate. Zmes boleče vsakdanje podobe in tega Lovecraftovskega izhodišča je v naslednjih letih navdihnila številne ustvarjalce, ki so pisali zgodbe, programirali video igre in snemali kratke filme. Najuspešnejši med zadnjimi je bil Kane Parsons, ki je pri 16-ih, torej še v srednji šoli, posnel kratki film Backrooms o snemalcu, ki upade v tak prazen prostor in tava od sobe do sobe, dokler ga na koncu ne začne loviti nekakšna pošast. Film je bil uspešnica in ima danes 84 milijonov ogledov. Parsons pa je nadaljeval serijo povezanih filmčkov, po večini dolgih le minuto ali dve. Kmalu ga je opazil Hollywood, in tako je Parsons pri 20-ih dobil priložnost posneti Backrooms kot celovečerni film. Pri tem so se mu kot producenti pridružili številni uveljavljeni avtori grozljivk, Jamesom Vanom, Osgoodom Perkinsonom in Seanom Levyjem Red. Tako je dobil 10 milijonov dolarjev proračuna ter ga izkoristil za kompleksen in morbiden set ter zvezdniško zasedbo, ki vključuje nomiranca za Oscarja, Renate Reinsve in Chiwetela Ejiforja. Film izredno učinkovito dopolni podobo, vzdušje in neugodje kratkih filmov ter razširi obete, ki jih je bilo mogoče slutiti že iz izvirne spletne objave fotografije. Zgodba je zastavljena v duhu serij, kot je Območje somraka, kjer spremljamo običajno življenjsko zgodbo, v kateri se zgodi odmik od resničnosti. Tukaj imamo ločenca Clarka, faliranega arhitekta, ki se trudi s trgovino s pohištvom, v kateri tudi živi in kamor nikoli ne vidimo zaiti niti ene stranke. Neke noči v kleti odkrije prehod skozi steno in ta ga pripelje v skriben, očitno neskončen svet. Sprva je videti, kot da bi se njegova trgovina še nadaljevala, le da je vsaka soba po svoje napačna. Nekatere so videti kot v hiši iluzij, druge imajo tapecirane strme klančine, iz tretjih vodijo drobna vrata kot v omaro. Clark izkoristi svoj čut za prostor in celo kartira neki del, toda ko hoče vse to razložiti svoji terapevtki, hitro dojame, da je tik pred odločitvijo, da bi ga dala hospitalizirati. Tako si najde pomočnika, opremijo se s kamero, da bi šli še globlje in dlje in stvari se seveda zalomijo. Glede na to, kako prazni so ti filmski prostori in da je prav ta odsotnost vsebine in funkcionalnosti tisto, kar jih naredi tako srhljive, je prav zanimivo, kako zelo polni so raznih detajlov, ki namigujejo na nekaj več, vendar tega nikoli ne razkrijajo v podrobnost. Tako je denimo, v nekaterih prostorih postavljen kartonski model, ki v več jezikih predvaja zvočni zapis iz sonde Voyager, ki drvi skozi medzvezdni prostor. Še bolj povedne oziroma prepričljivejše so različne samo delno uspešne kopije izgubljenih ljudi in predmetov. Backrooms brez izhoda pušča odprta vrata za različne interpretacije same funkcije prostora, usode likov in pomena celotnega dogajanja, tako da številni obsesivni oboževalci že preučujejo vsak kader in namik, da bi lahko uzrli kakšno nit, ki bi jih privedla do višjega pomena. Toda obstaja tudi druga šola. To so tisti, ki film cenijo prav zaradi nedoločnosti in pomenske neoprijemljivosti, zaradi načina, kako z vizualnimi in zvočnimi podobami ustvari presunljivo vzdušje. Zaradi surove pisarniške podobe je vse skupaj boleče blizu grozi, ki jo marsikateri občutijo, ko pomislijo na službo. Na tem mestu je ponovno treba omeniti usporednico s kozmično grozo v delih H.P. Lovecrafta, ki so nastala pred 100 leti. Ključni povod, tako za Lovecraftovo pisanje, kot za navdušenje nad njim, je izviral iz znanstvenih dognanj o neznatnosti človeka v primerjavi z neznanskostjo vesolja. In podobno se zdi, da bi v današnji dobi lahko dejali, da je uspeh filma Backrooms in drugih sorodnih del, kot je serija Severance, prav tako povezan s ključnim prelomom v družbi. In najočitnejša tarča se zdi vse najizprostnejši vzajemni odnos med človekom in njegovim delovnim mestom ter porastom brezpredmetnosti samih sebi namenjenih služb, ki jih je antropolog David Graeber poimenoval bullshitti.

0: Še do nedelje lahko v Izoli ujamete 22. festival Kino Otok, Izola Cinema. Danes bo na primer na ogled palestinski dokumentarec Habibi Husein, portret kinooperaterja, ki tudi pod okupacijo skrbi za ohranjanje filmske kulture. Jutri pa kroniko obleganja, ki spremlja vsakdanje življenje v obleganem mestu. Čez vikend bo na sporedu tudi avstrijski film Beli polž o telesnosti, lepoti in smrti skozi oči mladih ter italijanski dokumentarec Bele laži tržaške režiserke Albe Zari o odraščanju v sekti Božji otroci. Tina Poglajen se je v Izoli pogovarjala z dvema ustvarjalcema, Angolcem Ugom Salvatero, čigar prvenec Moja Semba je festival v sredo odprl, in francosko-armensko režiserko Tamaro Stepanjan, avtorico dokumentarca Moji armenski duhovi.
1: Moja Semba je bolj kot filmska pripoved glasbena kompozicija, ki v ritmih repa in angolskega ustnega izročila pripoveduje o vsakdanjem življenju delavskega razreda v Luandi. Kaj pravzaprav je Semba in kakšen pomen ima danes v Angoli? Ugo Salvatera.
2: Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully.
3: Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri, angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najuniverzalnejši ritem odpora. Semba je glasbeni žanr, ki najbolj povezuje Angolce. V kontekstu mojega filma pa je predvsem metafora. Moja semba, moj ritem, moja identiteta.
2: In terms of my film, it's a metaphor. So my semba, my rhythm or my identity per se, something like this.
1: Sembo so portugalske kolonialne oblasti zatirale.
2: Throughout the liberation movements when Angola was fighting to become independent.
3: Med osvobodilnim bojem za neodvisnost Angole, ki je bil najintenzivnejši v letih od 1961 do 1974, preden je država leta 1975 postala neodvisna, so portugalske oblasti sistematično zatirale lokalno kulturo. Pogosto pravimo, da so prihajali s puško v eni in Biblijo v drugi roki. Da bi lahko vladali, so morali najprej izbrisati identiteto. Semba je bila prva zares popularna glasbena zvrst, ki je nastala v Angoli. Združila je številne tradicionalne in folklorne glasbene izraze iz različnih delov države. Rodila se je v urbani Luandi, kjer so se srečevali zvok in kulture različnih ljudstev. Prav na koncertih sembe so se širila tudi prva revolucionarna sporočila. Boj za neodvisnost je potekal prek sporočil, skritih v besedilih pesmi, pa tudi prek organiziranja ljudi. Lahko bi rekli, da je bila semba eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in poznaje tudi pri doseganju neodvisnosti. Zato jo uporabljam kot metaforo. Pri glasbe, umetnosti in kulture ljudje najdejo svojo identiteto. Iz tega pa lahko zrasteta tudi politična in družbena emancipacija. To so tudi osrednje teme filma in poti njegovih likov.
2: And eventually independence, and this is more or less the themes of the film and the arcs of the characters of the film.
1: V filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč nadaljevanje ustnega izročila in morda tudi oblika kolektivnega spomina.
2: We can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background. Most people that were born in the 80s.
3: Lahko bi rekli tako. Sam izviram iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem samoumevnega. Naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes izvajajo kulturo, hip-hop ali afro-house. Vsi smo pripovedovalci in pesniki. Za Afričane je izražanje z repom zelo organsko. Ena izmed tem filma je tudi vprašanje, kako mladi Afričani živijo danes. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz svoje lastne izkušnje. Tudi sam sem odraščal v pisanju besedil in repanju, to mi je pomagalo razumeti svet okoli sebe. Enako počnejo tudi liki v filmu. Zato film postane tudi svojevrsten muzikal.
2: and the characters in the film do the same. So it becomes a musical in the sense as well.
1: Glavni junak filma je mladi pesnik z albinizmom, ki ga družba izključuje. Njegova pot pa je tesno povezana s samo Luando, ki je v filmu skoraj samostojen lik. Kako je Salvaterra pristopil k upodobitvi mesta in kako je njegov portret Luande drugačen od zahodnega pogleda pri upodabljanju afriških prestolnic?
2: It's impossible to have a Western gaze or whatever gaze or Eastern gaze, because I'm very Angolan, right? So I'm an African and
3: zahodni pogled. Zame je pravzaprav nemogoče imeti zahodni, vzhodni ali kakršenkoli drug tuji pogled, ker sem Angolec z vsem svojim bistvom. Sem Afričan. To je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga imam rad. Zato razumem, kako deluje. Lahko rečem, da kot scenarist in režiser skozi leta razvijam svoj filmski jezik. Ne maram primerjav, to da morda bi ga lahko opisali kot nekakšen magični realizem. Moji filmi so zelo duhovni. Ukvarjajo se z iskanjem neke oblike zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se kaže v poti likov, pa tudi v tem, da je Luanda v filmu skoraj samostojen lik. Mesto sem želel posneti zelo stvarno, zelo zemeljsko, hkrati pa tudi nekoliko magično. Ta magični element izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki je pesnik prav zato, ker ga družba izključuje. V besedah in izražanju išče smisel sveta in samega sebe. Tu se izrazi bolj magična, filmska razsežnost. Vsakič, ko izrazim svojo umetnost, sem želel te trenutke prikazati nekoliko bolj magično. Gre za nekakšen hibridni filmski jezik, ki ga uporabljam v filmu. Hkrati pa razumem mesto. Luanda je zelo živahno mesto. Podsaharska Afrika, Angola, smo zelo barvita dežela. Naša tradicionalna jed, mufete, je rumeno-oranžna. Ima okoli 5 različnih barv, skoraj kot mavrica. Želel sem ostati zvest temu, kar smo, in hkrati prikazati to pestrost in barvitost, obenem pa ostati zvest svojemu filmskemu jeziku.
2: I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time.
1: V spremljevalnem programu festivala je bil na ogled tudi dokumentarni film Moji armenski duhovi francosko-armenske režiserke Tamare Stepanjan. Osebno in hkrati zgodovinsko potovanje skozi pozabljene zaklade armenske kinematografije, ki ga režiserka oblikuje tudi kot pogovor s svojim pokojnim očetom, nekdanjim armenskim filmskim igralcem. Je film lahko tudi praksa žalovanja ali pa nadaljevanje odnosa z neko osebo tudi, ko ta umre?
4: Actually, it's exactly very true what you say, because when my father died, I started looking into his pictures and then the pictures led to videos, the videos led to cinema.
5: Pravzaprav je to, kar pravite, povsem res. Ko je oče umrl, sem začela brskati po njegovih fotografijah. Fotografije so me pripeljale do videoposnetkov, videoposnetki pa do filma. Spoznala sem, da moram ta pretrgani dialog z njim, ki je bil zame zelo boleč, nadaljevati. Edini način, da sem ga lahko zares nadaljevala, je bil film. Film je moj medij. Vsakdo izmed nas ima svoj medij. Lahko je to zvok, glas, slikarstvo. Moj je film. Spoznala sem, da je to način, kako dialog nadaljevati, ne pa ga pretrgati in ga morda tudi ponotraniti. Film je namreč hkrati osebno, kolektivno, zgodovinsko in filmsko potovanje. Vse te plasti se prepletajo med seboj kot dolg šal. Tako se osebni film spremeni v kolektivnega. Vsaj upam, da je tako. Vsekakor gre za proces žalovanja. Mislim, da ima žalovanje veliko korakov, plasti in oblik. Meni je ta film pomagal. Hkrati pa sem ugotovila, da ne govori le o mojem žalovanju. Po projekcijah k meni pogosto pristopajo ljudje, ki jih ne poznam, največkrat ženske. Objemajo me, jokajo in mi povedo, da jim je film pomagal žalovati za njihovim očetom. Zato močno verjamem, da to ni več samo moj film. Film, ki sem ga ustvarila, zdaj dajem naprej drugim. Veseli me, da lahko, čeprav je za mnoge čustveno zelo zahteven, prinese tudi olajšanje.
4: Sometimes it can be very difficult emotionally for people, But I think it's also kind of a relief sometimes.
1: Naslovni duhovi se lahko nanašajo na pokojne, na filmske podobe, na kinematografijo ali celo na preteklo dobo in državo, ki je ni več, sovjetsko Armenijo.
4: Actually it's all what you said in one word, definitely, because it's first of all the grieving of an era, also this era of Union, Soviet Union.
5: Pravzaprav je vse, kar ste našteli, zajeto v tej eni besedi. Gre za žalovanje za neko dobo, za obdobje povezanosti, za Sovjetsko zvezo in za veliko kinematografijo, vendar brez idealiziranja ali nostalgije. Vsi vemo, da je bila sovjetska doba zelo zapletena. Hkrati pa vemo, da je prav v Armeniji omogočila nastanek izjemne kinematografije. To je bila kinematografija pod nadzorom in represijo, vendar so umetniki kljub temu znali ostati ustvarjalni. Mislim, da tudi o tem govori film. Gre za žalovanje za to dobo, za mojim očetom, pa tudi za generacijo moških in žensk, ki so živeli v tistem času, igralcev, igralk, tehnikov. Torej, ne le za tistimi, ki jih vidimo na platnu, ampak tudi za tistimi, ki so ostali za njim. Gre tudi za državo. V filmu govorim o Armeniji in o genocidu. To je zame pomembna tema, čeprav o njej v filmu ne govorimo veliko. Zelo me je zanimalo tudi vprašanje, kako je Armenija politično sploh lahko obstala. Tudi to je zame politično vprašanje. Kako je lahko preživela v tako strogem sistemu, ne le na ravni kinematografije, ampak tudi kot država. Vse to je prisotno v filmu, vendar ta ne govori le o žalovanju. V nekem trenutku preide na drugo raven, na raven spominjanja, upiranja pozabi in prenašanja naprej. Zame je bilo zelo pomembno vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo in armensko zgodovino. Vsi ti filmi obstajajo v 35-milimetrskih kopijah. Mi, Armenci, zanje vemo, drugod pa jih skoraj nihče ne pozna, razen Paradžanova. Seveda je Paradžanov mojster, mit, velik umetnik, toda ni edini. To je bil moj način, da povem. Imamo vse te zaklade. Ko odpreš škatlo z njimi, ugotoviš, da so prašni, umazani, načeti. Treba jih je očistiti. Zame je bilo to kot odpiranje čarobne skrinje, polne biserov, prekritih s prahom. Enega za drugim sem jih čistila in predstavljala gledalcem. Upam, da film v ljudeh vzbudi radovednost. Zdi se mi, da se to res dogaja. Na festivalih me po projekcijah pogosto sprašujejo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Lepo je vedeti, da lahko v ljudeh prebudiš željo po odkrivanju in učenju. V tem je nekaj skoraj pedagoškega. Zato film presega samo žalovanje.
4: To be curious of, to learn, it's because there's something pedagog also in it. So yeah, it goes beyond grief.
1: Za film je Tamara Stepanjan pregledala obsežen arhiv armenskega filma, več kot 200 naslovov. Filmi v njem tako delujejo kot osebni spomini, pa tudi kot oblika kolektivnega spomina celotne skupnosti. Arhiv lahko v tem smislu razumemo kot živ organizem.
4: Of course, I think that archive is a living organism and I think we need to make even more films on archive.
5: Vsekakor. Prepričana sem, da je arhiv živ organizem in da bi morali posneti še več filmov, ki izvirajo iz arhivov. To sem spoznala, ko sem se vrnila van. Nekaj čarobnega je v tem, da vzameš nekaj, česar ni več, in mu daš nov pomen, novo življenje. Jaz naredim nekaj, potem pride nekdo drug in ustvari nekaj povsem drugega. Tako arhiv postaja kolektiven, pridobiva nove pomene in nove plasti. Verjamem, da lahko z arhivom vedno znova pišemo zgodovino. Zanimivo je, da velik del tega gradiva pripada državi, ki ne obstaja več, Sovjetski zvezi. Danes pa je še vedno tu. Seveda moramo za uporabo plačevati pravice, vendar iz njega ustvarjamo nova dela. Arhiv je živo telo, živ organizem. Bolj, ko ga uporabljamo, bolj ostaja živ. Zagotovo bom posnela še kakšen film, ki bo temeljil na arhivskem gradivu, čeprav je bil ta proces zelo naporen. Pogledati sem morala več kot 200 filmov, delati zapiske, jih analizirati in razumeti. Potem sem pripravila izbor ter ga pokazala montažerju, ki ne govori armensko, zato sem mu morala vse sproti prevajati. Ko ustvarjaš film, si na začetku precej sam, potem pa film postopno začne pripadati tudi drugim. Čim bolj sem sodelovala z montažerjem, producentom in drugimi, tem manj je bil film samo moj. Danes ne pripada več le meni. Pripada tudi vam, občinstvu, vsem, ki ga gledajo. In vsakdo si iz njega odnese nekaj svojega.
4: It doesn't belong to me anymore. Now it belongs to you, to others and everybody who watches and keeps a little part of it.
1: Moji armenski duhovi bodo v Izoli na sporedu ob 3 v kinu Odeon. Istočasno bo v kulturnem domu na ogled najnovejši film madžarskega režiserja Lasla Nemesa Siruta, potem pa še avstrijski film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, zvečer pa še srbsko-hrvaški dokumentarec Jugo gre v Ameriko, zgodba 4 milenicev iz Beograda, ki z Jugom, nekoč razglašenim za najslabši avto v zgodovini, prečkajo Združene države od enega konca do drugega.
3: Viba film ob 70-letnici delovanja pripravlja Dneve odprtih vrat, fotografsko razstavo in večerni filmski program v projekcijski dvorani in sicer med 15. in 19. junijem. Zvrstili se bodo vodeni ogledi produkcijskih in postprodukcijskih prostorov, razstava arhivskih fotografij, na katerih so ujeti ključni trenutki zgodovine studija. Zunanja razstava z naslovom Usoju filmskih luči bo na ogled pred vhodom v filmski studio in prinaša izbor fotografij priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev. Do 19. junija se bodo zvrstili filmi Nejoči Peter, Franceta Štiglica, Na papirnatih avionih, Matjaža Klopčiča, Povest o dobrih ljudeh, Franceta Štiglica, Nasvidenje v naslednji vojni, Živojina Pavloviča, in Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, Karpa Godine. Vstop na vse dogodke je brezplačen.
0: In to je vse za danes v oddaji Gremo v kino. Brali so Maja Mol, Eva Longika Marušič, Igor Velše in Dejan Kaloper. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbela Mirta Berlan, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.
6: Oddaja Gremo v kino pa je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.
7: Dobrodošli v oddaji Tretje uho.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gostja bo pevka Cécile McLaurin-Salvon in njena nova plošča Oh Snap. Cécile Sophie McLaurin-Salvon je bila rojena leta 1989 v Miami na Floridi. Oče je prišel v Združene države Amerike iz Haitija in je zdravnik, mama pa iz Francije in je direktorica francoske šole v Miamiju. Mala Cécile se je začela učiti klavir pri 5 letih. Že od rojstva je bila obkrožena z glasbo. Doma so veliko poslušali glasbo iz Haitija, Kube, hip-hop, klasični jazz, gospel. Na študij se je odpravila v Francijo, v Aix-en-Provence. Poleg pravne fakultete je obiskovala tudi ure klasičnega petja, improvizacije in džeza. Njene vzornice so bile Sarah Vaughan, Bessie Smith, Billie Holiday in Betty Carter. Leta 2010 je izdala prvo samostojno ploščo, kmalu zatem pa tudi zmagala na prestižnem džezovskem tekmovanju Thelonious Monk. To ji je prineslo pogodbo za založbo Mac Avenue Records, za katero je posnela 4 plošče. Za ploščo Woman Child iz leta 2013 je prejela nominacijo za nagrado Grammy. Prav dolgo pa na samo osvojitev te nagrade tudi ni bilo treba čakati. Leta 2016 jo je dobila za ploščo For One to Love, leta 2018 za Dreams and Daggers, leto kasneje pa še za album The Window. Kritiki revije Downbeat so ploščo Dreams and Daggers razglasili za ploščo leta. Legendarni trobentač Wynton Marsalis je dejal, da se pevka takšnih kvalitet pojavi morda enkrat na generacijo. Prav tako je o njej v samih superlativih pisal časnik The New York Times. Do danes je Cécile McLaurin-Salvon izdala 8 samostojnih plošč. Nastopa na najpomembnejših festivalih in klubih in velja za eno najpomembnejših sodobnih džezovskih pevk. Njena nova plošča Oh Snap nosi letnico 2025. Je precej drugačna od njenih dosedanjih izdelkov. Vse skladbe na njej so njene, razen ene, ki je predelava in delo Lionela Richieja. Projekt se je začel kar pri nej doma, z demo posnetki na telefonu in potem na računalniku, kjer je najprej sama posnela nov material s pomočjo raznih elektronskih pomagal, kot so GarageBand, Logic, Autotune, pa z raznimi MIDI plugini, elektronskimi bobni, vokalnimi efekti in filtri. Skladbe odsevajo mnoge in raznovrstne glasbene vplive iz njenega otroštva v Miamiju. V studiju pa so se ji potem pridružili nekateri njeni dolgoletni sodelavci. Pianist Sullivan Fortner, basist Yasushi Nakamura in bobnar Kyle Poole. Na 2 skladbah pa še pevke Keita Ogawa, June McDoom in Kate Davis. Naslovi skladb so I am a volcano, Anything but now, Take this stone, What does blue mean to you, Brick house, Oh snap, Second guessing, Expense, Eureka, Thank you, A little bit more, None in A frog jumps in. Prijetno poslušanje plošče pevke Cécile McLaurin-Salvon Oh snap želiva tonski mojster Vladimir Jovanovič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko ponovno in v celoti slišite na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tole je bila plošča Oh Snap, ki jo je podpisala vokalna solistka Cécile McLaurin-Salvon. Do konca druženja oddajci tretje uho pa še nekaj skladb v njeni izvedbi iz plošče Meluzan. Hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij v minulih dneh, obe občini pa poročata o večmilijonski škodi. Pomoč bo zagotovila tudi država, obljublja ministrica za okolje Polona Rifel.
2: Bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje poziva pristojno ministrstvo naj uredi možnost samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku in uskladi pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov. Minister Tadej Osterc je skeptičen.
3: Ampak kaj bomo s tem naredili? To pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva.
1: Izvajati se je začel nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki na novo ureja azilni sistem. Skoraj hkrati s tem je naša država odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a ga s tem ne ukinja, pravi raziskovalec Jure Gombač.
4: Se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump znova podaja neusklajene informacije o sklenitvi dogovora z Iranom. Sporazum naj bi po njegovih besedah podpisali ta konec tedna, Iran svojih stališč še ni podal. Vreme od severa se bo nekoliko pooblačilo, jutri bo sončno in topleje. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je minulih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se srečali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Ministrica Polona Rifel je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
5: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebrnišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
6: To je res zastrašujoče. Moramo prvo dati stran, da vidimo, kako je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutro nam pride privat, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo zatekati. Pač dobesedno vlaga noter vleče.
5: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
7: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo ostali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
5: In dodal.
7: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri, sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
5: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
1: Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi bodo obsežno intervencijo predvidoma končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov, za nedeljo pa so napovedane nove padavine. Prednostna naloga je poskrbeti, da bodo ljudje na suhem, po besedah župana Jurija Kerna pa ostajajo skrbi.
8: Kako tem ljudem naprej pomaga? Zato, ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljanje strehe nazaj. Najdeti treba način, kako hiše zavarovati za pred dežjem, pa ker nimaš ostrešja, v bistvu niti ne moreš zavarovati. Ne? Zdaj iščemo način, kako to zadevo vsaj toliko posanirati, da ne bo naslednje deževje naredilo še več škode na objektu.
1: Pristojna upravna enota lastnike poškodovanih objektov obvešča, da se nujna rekonstrukcija lahko izvede brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni zakonski pogoji glede lege, velikosti in varnosti objekta. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacijentov pa k novemu zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato pristojne poziva naj uredijo razmere in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
9: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
10: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
9: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
11: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
9: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
3: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kolikor je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotnega pa 20-odstotne papirologije odnesemo.
9: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Sindikati so po napovedih vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni zbor je konec maja odločil, da referendum ni mogoč, saj številni členi zakona urejajo vprašanje davkov in drugih dajatev. Sindikati predlagateljem, to so NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, med drugim očitajo, da so zlorabili zakonodajni postopek. Menijo, da bi ljudstvo moralo odločati o tako pomembnih družbenih vsebinah. Predlagatelji očitke sindikatov zavračajo. Urška Valjavec.
12: Referendum ni le ena od političnih možnosti, temveč temeljna človekova in demokratična pravica, meni predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Dodaja, brez možnosti neposrednega odločanja ljudi o pomembnih vprašanjih ni mogoče govoriti o polno delujoči demokraciji.
13: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
12: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek. Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar.
14: Ali niso bile davčne spremembe van umeščene prav zato, da bi se preprečila možnost referendumskega odločanja kot najvišje oblike neposredne demokracije?
12: Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj zavrača očitke sindikatov in podarja, da interventni zakon prinaša koristi številnim skupinam.
15: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomur nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali. Zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočil dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem.
12: Sindikati so prepričani, da ne gre le za vprašanje referendumskega postopka, temveč tudi za vprašanje prihodnjega razvoja države. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar je prepričan.
16: Mi verjamemo, da bo naša pobuda naletela na posluh tudi v ustavnem sodišču in verjamemo, da bo v jeseni referendum izveden.
12: Oglasili so se tudi v Levici in podprli pobudo sindikalnih central.
1: Vrhovno sodišče v presojo ustavnemu sodišču pošilja tisti del Šutarjevega zakona, ki majhno tatvino opredeljuje kot prekršek in ne več kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče opozarja, da gre za anomalijo pravnega reda. V zvezi s tatvino namreč ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom. Gre za absurden položaj, v katerem je za težje dejanje opredeljeno kot prekršek predpisana globa, za blažje opredeljeno kot kaznivo dejanje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vrhovno sodišče ustavnemu predlaga, da ugotovi neskladje tega dela Šutarjevega zakona z ustavo. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je močno zaskrbljena zaradi spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Kot so zapisali v Kongresu, kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da večje spremembe volilne zakonodaje ne bi smele biti izvedene v letu pred volitvami. Beneško komisijo pa bodo zaprosili za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb zakona. Državni zbor bo o njih odločal na ponedeljkovi izredni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po grožnji z novim močnim udarcem proti Iranu sporočil, da naj bi že ta konec tedna nekje v Evropi podpisali memorandum o premirju z omenjeno državo. Teheran navedb ni potrdil in še ni sprejel odločitve o morebitnem dogovoru. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Nenadna sprememba je sledila dnevu, ko so Američani na Iran izstrelili 49 raket Tomahawk in ko je Donald Trump napovedal nov napad. A tokrat je Trump napad odpovedal. Ne vem, če ste slišali, ampak danes smo končali vojno z Iranom. Dogovorili smo se, da ne bo imel jedrskega orožja. To je predstavljalo 95% naših zahtev in sprejeli so jih, je dejal ameriški predsednik. Američani naj bi Iranu zagrozili z novimi napadi in zavzetjem otoka Herk, kjer je pristanišče za izvoz 90% iranske nafte. Po Trumpovih besedah je iranski verski vodja Mojtaba Hamnej sprejel ponujeno besedilo. Dokument naj bi v imenu Američanov podpisal podpredsednik Vance v Evropi, najverjetneje v Ženevi, vsekakor pred vrhom G7, ki se v ponedeljek začne v Franciji. Takoj zatem bi podaljšali premirje za 60 dni in odpravili blokado Hormuške ožine. Tako Trump. Iz Teherana pa sporočajo. Sporočili bomo, ko bomo zaključili postopek varovanja interesov iranskega ljudstva. Zdaj, ko vam to govorim, še nismo prišli do zaključka, je povedal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da je pomemben del besedila vendarle usklajen. Iranska državna tiskovna agencija IRNA pa je posvarila pred medijskimi ugibanji glede Hormuške ožine. V sporočilu so zapisali, da Iran ne bo predal nadzora nad njo, pač pa bo odprta vprašanja reševal v dogovoru z Omanom. Iran bo vztrajal tudi pri pravici do bogatenja urana. Morebiten sporazum bo vključeval končanje vojne v Libanonu. V drugi fazi pogovorov pa naj bi odpravili tudi ameriške sankcije proti Iranu. Tako pravijo v Teheranu.
1: Finančni ministri članice Evropske unije zbrani v Luksemburgu bodo po napovedih obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% BDP. Minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja v zvezi s tem povedal.
18: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: V Evropski komisiji so ob tem opozorili na maja sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi bi lahko imeli v tem letu negativni javnofinančni učinek v višini od 0,5 do 1% BDP. Šircelj je dejal, da bodo glede na učinke zakona naknadno prilagodili časovnico in proračunske odhodke. Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim odtisom, ki bi po predlogu Bruslja veljala za 180 dodatnih izdelkov. Po dveh letih priprav se je danes začel izvajati pakt o migracijah in azilu, s katerim je Evropski uniji po več neuspešnih poskusih leta 2024 le uspelo reformirati evropski azilni sistem, ki se je sesul po migrantskem valu leta 2015. Pakt namesto obveznega premeščanja prosilcev za azil uvaja solidarnost pri njihovem sprejemanju, krepi pa tudi postopke vračanja ljudi, ki niso upravičeni do bivanja v uniji. Italija je ob prenosu evropskih pravil v nacionalno pravo ukrepe proti nezakonitim migracijam še zaostrila, uvedla je tudi tako imenovano pomorsko zaporo, poroča Mojca Širok.
19: Italijanska premierka Giorgia Meloni slavi. Evropska politika do migracij sledi našim usmeritvam, je večkrat zatrdila. Pravo malo zmago pa si bo njena vlada lahko pripisala tudi, če bodo države članice potrdile zakonodajni predlog za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v uniji, v tretje države. Italija je namreč dogovor z Albanijo o sprejemnih centrih za migrante, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, sklenila že leta 2023. Kot inovativno zamisel ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogovor sicer še ni zaživel, ker so ga zaradi dvoma o varnih državah, kamor bi vračali migrante, ustavila italijanska sodišča. Ostro so ga kritizirali tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah. Aprila na to hladen tuš, a ne za vlado, za njene nasprotnike. Generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, je ocenil, da je dogovor med Rimom in Tirano skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. V okviru ukrepov proti nezakonitim migracijam je vlada predvidela tudi možnost tako imenovane pomorske blokade, po kateri lahko Italija v primeru grožnje nacionalni varnosti ladjam z migranti prepove vplutje v svoje teritorialne vode, migrante pa prepelje v tretje države, s katerimi ima dogovor, kot ga je že sklenila z Albanijo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. Naša država je namreč odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. To je po Brunnerjevih besedah še en dokaz, da sprejete reforme na ravni unije krepijo zaupanje med državami članicami. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič slabša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru je preverila Tjaša Škamperle.
20: Neven Ušumović se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
21: Da, v vsakom slučaju, jer se bar jedna, da kažem...
20: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj. A kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
21: Kod kuće ne ili na poslu na vreme često se dogodi da kasnimo.
20: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo u Koper vozi iz Buj.
22: La revoca dei controlli del confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
20: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse iz strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
22: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
20: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
23: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
20: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
1: V Zagorju ob Savi so dopoldne odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije Kemijskega inštituta v Ljubljani. Ena od najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih naložb na področju zelenega prehoda je vredna 32 milijonov evrov, od tega je Evropski sklad za pravični prehod premogovniških regij prispeval 27 milijonov, poroča Jože Žura.
2: Uradnega odprtja so se udeležili predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva in raziskovalne sfere. Center v Kisovcu simbolno povezuje bogato rudarsko dediščino zasavske regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo. Vodja centra za brezoglične tehnologije Robert Dominko.
4: Trenutno nas je 22, prihajajo še novi ljudje ravno sedaj za začetkom, v bistvu tudi zaposlujemo, tako da čez poletje se nam bo pridružilo še nekaj kolegov.
2: Z novimi projekti bo v centru zaposlenih do 60 ljudi, pri tem predvsem računajo na strokovnjake iz Zasavja. V centru delujeta dva laboratorija. Vodja prvega za razvoj in testiranje baterije Robert Dominko.
4: Ta laboratorij bo v bistvu šel bliže industriji, medtem ko v ljubljanski laboratorij bo ostal bliže akademskim raziskavam.
2: Tudi laboratorij za demonstracijo vodikovih in CO2 tehnologij bo predstavljal most med raziskovalnim okoljem in industrijo, pove njegov vodja Gasan Osojnik.
6: Šli smo pa to, da smo sposobni narediti svoje reaktorje, svoje elektrolizerje, da lahko na ta način se približamo industrijskim potrebam, pa da lahko kakšne nove naprave stestiramo, komu pomagamo hitreje, da se stvari izdelajo.
2: V laboratorijih je vgrajena najsodobnejša raziskovalna oprema. Takšnih centrov ni veliko v Evropi, dodaja Gasan Osojnik.
6: Tako da mi smo mogoče med centri, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke v celotni Evropi.
2: Center za brezoglične tehnologije zato predstavlja pomemben razvojni menik za celotno Zasavje.
1: Moravski župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji danes posredoval odstopno izjavo. Korak sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Kot so zapisali na občini, bo funkcijo župana začasno prevzel podžupan Janez Fidic. Pet ur trajajočo uprizoritvijo oziroma gledališkim potovanjem, ki je v režiji Tina Grabnarja nastal po motivih romana Na klancu Ivana Cankarja, Slovensko gledališče Celje končuje sezono. Ta je bila v celoti posvečena Cankarjevim delom. Na gledališko potovanje se je podala Ana Lorger.
7: Predstava Na klancu je pravzaprav potovanje skozi Cankarjev roman, ki se začne pred Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, nadaljuje v prostori hale podjetja na Vranskem, v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, konča pa na samem klancu v Vrhniki. Struktura dogajanja spominja na šolsko ekskurzijo, saj se na pot odpravimo z avtobusom. Med vožnjo od ene do druge lokacije pa igralci berejo iz knjige. Poustvarjajo prizore iz romana in dogajanje dopolnjujejo z dejstvi iz Cankarjevega življenja ali pa zlasti temi premisleki o zgodbi. Predstava temelji predvsem na pripovedovanju, prizori pa so odigrani večinoma na lokacijah, kjer gre predvsem za situacije iz sodobnosti. Spremljamo jih slušalkami, dialoge v zadju dopolnjuje glasba, s čimer predstavo lahko usporejamo zvočnim sprehodom, ki predvsem proti koncu, ko nad pokrajino pade mrak in se po prostoru orientiramo s svetilkami, deluje potopitveno. So postavitvi dan današnjih razrednih problemov s Cankarjevim časom, sicer manjka globji premislek in več sporednic, dialogi med igralci pa hitro zaidejo v prosti tek in ponavljanje. Potovanje, ki se sicer magično zaključi pred cerkvijo Svete Trojice na Vrhniki, kljub prepričljivemu konceptu ostane monotono, gledališki jezik pa premalo izkoriščen.
1: V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi po tem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne stroje. Po letu 2007 sta osrednja gradnika njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška karijera je trajala 70 leti. Ponovimo, da v občinah Komenda in Žetale odpravljajo posledice neurij v minulih dneh. Pri sanaciji večmilijonske škode bo pomagala tudi država. Ob tem dodajmo, da je vlada za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Kot pravi, s tem zagotavlja predvidljive cene za potrošnike in stabilno oskrbo z gorivi. Hkrati je sprejela tudi dodatne spremembe, med njimi zvišanje najvišje dovoljene marže trgovcev. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina zato višja za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente. Med dogodki na tujem je še vedno v ospredju doseganje mirovnega dogovora z Iranom. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi ga lahko podpisali že ta konec tedna, Teheran odločitve sicer še ni sprejel. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: 23. svetovno prvenstvo za nogometaše se je začelo v Mehiki, kjer so prve točke osvojili gostitelji in Južna Koreja. Danes prva tekma v Kanadi, ponoči po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Več Sandi Škvarč.
8: V ponovitvi uvodne tekme s prvenstva v Južni Afriki, kjer sta se domača in reprezentanca Mehike razšli z 1-1, na tokratni v Ciudadu de Mehiku prepričljiva igra gostiteljev za 2-0 ob rekordnih 3 rdečih kartonih. Selektor Mehike Javier Aguirre je mnenja, da tudi zmaga s 3-0 ne bi bila nezaslužena, saj južnoafričani niso bili nevarni. V nadaljevanju so se, kot še dodaja, preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. V Guadalajari je Češka povedla proti Južni Koreji, ki pa je izpeljala preobrat za zmago z 2-1. V polno sta merila igralca člana evropskih klubov. Hwang In, član nizozemskega Feyenoorda, pravi, da si lahko predstavljamo, kako vesel je zmage. Mnenja je, da so bili boljši tekmeci in se zahvaljuje soigralcem, da so vzdržali tudi ob prekinitvah, ko so bili Čehi nevarni. Edina večerna tekma po slovenskem času bo v Torontu, kjer bo na kanadski premieri mundiala domača reprezentanca gostila Bosno in Hercegovino, ki drugič nastopa na svetovnem odru.
10: Igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas.
8: Selektor Sergej Barbaras pravi, da so počaščeni, da jim je pripadla čast odigrati uvodno tekmo kanadskega dela mundiala. Svetu se želijo predstaviti z ostro, moško igro, kakršna pritiče bojem na svetovnem prvenstvu. Nadaljevali se bodo v noči na soboto s prvo tekmo Američanov, ki bodo gostili Paragvaj.
5: Tretja postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je nemški Augsburg, kjer sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev. Več Marko Pangrc.
11: Na tretji tekmi svetovnega pokala v nadaljevanju sporeda dva slovenska finalna kajakaška nastopa med najhitrejšo 12-terico kajakašic, peterica brez dodatnega časovnega pribitka, tudi Eva Alina Hočevar. Zmagovalka Tacna v finale z drugim časom zaostala je le za Leno Tennisen iz Nizozemske, tretja Poljakinja Klaudija Zvolinska. Eva Terčel 14. dobrih 60-ink za finalom, Lea Novak na polovici vseh nastopajočih, tudi brez finala. Pri kajakaših 4 tekmovalci znotraj pol sekunde zaostanka za Britancem Josephom Clarkom, tudi Peter Kauser brez napak. Podobno hitri so bili še Francoz Cornu, zmagovalec Prage, Čeh Krejči ter peti Italijan Ferraci. 21. Lanto Minc, preveč dodatnega časovnega zaostanka, je imel tudi Martin Srabotnik. Torej v nadaljevanju tretje tekme te sezone dva slovenska nastopa v velikem finalu 12-terice najhitrejših.
5: Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemoro Velhu je Mateuš Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Slovenske odbojkarice se bodo čez dobri 2 uri na obrobju Ljubljane merile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige. Današnje nasprotnice bodo igralke Islandije. Slovenke pa si pred domačimi navijači obetajo še eno gladko zmago. Podrobneje Nina Smole.
24: Islandija je po 2 tekmah Evropske lige še brez zmage, Slovenija je pri 2 brez oddanega niza. Razmerje moči so jasno na strani današnjih domačink, ki pa bodo morale znova svojo premoč potrditi. Kapetanka Saša Planinšec opozarja, da je prav to vselej težja naloga.
25: Tudi ne moreš popustiti v nobenem momentu in tako da mislim, da ta moment, ko moraš ti v bistvu dokazati, da si boljši, ker si boljši na papirju, je za mene osebno se mi zdi, da je neka težja stvar kot proti mogoče ekipi, ki jo nihče ne pričakuje, da boš zmagal, pa prikažeš dobro igro, ker je takrat res ni nobenega pritiska, vse je sproščeno, lahko delaš mogoče stvari, ki je ne bi šel delati na 24-24, ampak nekaj novega pa mogoče deluje, ampak zato za mene osebno je mnenje, da je lažje, mislim, da je težje z ekipo, ki je slabša.
24: Slovenski selektor Orefiče bo danes že lahko računal na vse igralke, morda pa dobil tudi priložnost, da na igrišče znova postavi širšo paleto odbojkaric in pred nadaljevanjem, ki bo prineslo težje nasprotnice, uigra še kakšno postavo.
5: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila 4. mesto. Za zmagovalko Monique Halter iz Švice je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.
26: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti so zaradi dele zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je med priključkoma Logatec in Unec zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastaja zastoj, ki sega na vzhodno in severno ljubljansko obvoznico. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec. Ura je 6:01.

0: Začenja se tudi literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim programom za otroke in mlade Oživela knjiga. Pred galerijo Škuc v Ljubljani ga bodo odprli škotski in slovenski avtori. V Mariboru bodo drevi ob 20. slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki s spremljevalnim programom vabi ljubitelje gledališke umetnosti že od ponedeljka, jutri pa se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
1: Borštnik, največji slovenski gledališki festival, je v sklopu spremljevalnega programa doslej gostil že več domačih in tujih uprizoritev. Včerajšnji četrti festivalski dan pa je bil posvečen pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčano Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče in ga umestil v mednarodni prostor. O umetnikovem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je vodil Mariborsko dramo, so pripovedovali njegovi dolgoletni sodelavci in igralci. V tem obdobju so nastale kultne predstave, kot so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, Babilon, s katerimi je Mariborski dramski ansambl vstopil v svetovni gledališki prostor. Pandurjevo gledališče je bilo vizionarsko, je prepričan igralec Branko Šturbej, profesor na umetniški akademiji.
2: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila, tako kot je takrat.
1: Tomaž Pandur je bil karizmatičen, drzen, predan gledališču. Igralce je poslušal, se spominja igralka Ksenija Mišič, velika umetnikova muza.
3: Tu se je začela moja karijera in on me je lansiral z vsemi vlogami, ki so bile seveda fenomenalne. To, kako pa je delal z nami, se pa je zapisal z neskončno spoštljivostjo, velikodušnostjo, duhovitostjo, naklonjenostjo igralcu, posluhom. Imeli smo popolno svobodo, lahko smo leteli.
1: Po odhodu iz Maribora je Tomaž Pandur ustvarjal na številnih evropskih odrih, med drugim v Hamburgu, Madridu, Berlinu in Zagrebu. V Mariborsko gledališče naj bi se znova vrnil jeseni leta 2016 s premiero Brezmadežna v naslovni vlogi Nataše Matjašec Roškar, a je uprizoritev zaradi umetnikove smrti na oder postavila Pandurjeva sestra Livija. Predstavo si je sinoči znova lahko ogledalo Borštnikovo občinstvo. Sledila je projekcija dokumentarnega filmskega portreta Tomaž Pandur Nebo nad Madridom režiserke Dragice Petrovič. V času festivala je v SNG-u na ogled tudi razstava umetniških fotografij z 6 predstav, ki jih je Pandur ustvaril v Mariboru. 61. festival Borštnikovo srečanje bodo v Mariborskem gledališču slovesno odprli nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonoma. V mednarodnem prostoru odmeven gledališko-plesni spektakel španske skupine La Veronal in koreografa Markusa Morava bo Borštnikovo občinstvo popeljal na mistično potovanje v svet sanj. Otvoritvena Borštnikova slovesnost tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje. To je tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Izbrala ga je selektorica Kaja Novosel, ki je po ogledu nekaj več kot 100 premier na odrih slovenskih gledališč v minulem koledarskem letu, izbrala tiste, ki obiskovalce, razpete med množico različnih prireditev, privabijo v gledališče in jih nagovarjajo za vsebino.
4: In moje mnenje oziroma prepričanje je, da mora gledalka ali gledalec v tem času, ki ga preživi v gledališču, v auditoriju, se pravi, da se mu mora nekaj zgoditi. Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne, pa ne v tem utopičnem smislu, da gledališče rešuje in da je v svoji sredici zelo katarzično, ampak da nekako nežno premakne in ja, nekaj prebudi v nas, bodi si na neki intimni ravni, bodi si na izrazito družbeni.
1: Izbrane predstave tekmovalnega programa skozi različne uprizoritvene forme in poetike izpostavljajo položaj posameznika v vse bolj ukrutnem svetu, ter krivice, sistemsko nasilje, osamljenost in predvsem minevanje. Prvo predstavo tekmovalnega programa Kralj Lir ansambla Ljubljanske drame si bodo obiskovalci lahko ogledali jutri ob 17. Festival bo do prihodnje nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti najboljšim ustvarjalcem podelili Borštnikove nagrade, ponudil poleg tekmovalnih in spremljevalnih predstav še veliko drugih dogodkov. Tudi strokovna srečanja,

0: Pogovor z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije.
1: Pred galerijo Škuc v Stari Ljubljani se s predstavitvijo prevajalske delavnice škotske in slovenske poezije ob 20. začenja 33. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Tradicionalno se mu pridružuje spremljevalni otroški in mladinski program pod naslovom Oživela knjiga. Celoten program, ki prinaša pester nabor literatov in glasbenikov, bo potekal do naslednjega petka. Več pa Gregor Podlogar.
2: Živa književnost je edini ulični literarni festival pri nas, ki že 33. leto zapored z literaturo in glasbo napolni staro mestno jedro Ljubljane. Kot običajno bodo tudi tokrat ob večerih ustvarjalci in ustvarjalke prepletli besedno in glasbeno umetnost. V popodanskem času pa se bo odvijal program za otroke in mlade pod naslovom Oživela knjiga, ki spodbuja branje in širi bralno kulturo. Prizorišče bodo tokrat otvorili škotski in slovenski avtori in avtorice, ki so se udeležili prevajalske delavnice v Danah pri Sežani v organizaciji Centra za slovensko književnost. Skupaj bodo predstavili, kako zvenijo prevodi, ko se jih lotijo pesniki in pesnice. Kdo vse pa bo v naslednjih dneh še nastopil, o tem Vesna Lemajič, ki je skupaj z Branetom Mozetičem programska vodja festivala.
3: Letos smo povabili goste tudi od daleč. Naprimer, povabili smo pesnika Soneta Mondala iz Indije. Izdal je 10 pesniških zbirk, ki so bile prevedene v več kot 20 jezikov. Poleg njega bo na oder stopil tudi avtor Evdri Planche Savon, ki zdaj živi v Španiji. Njegov prvenec Hermanas de Intercambio pa je bil ocenjen kot eno izmed pomembnih del sodobne kubanske književnosti. Torej, poleg njiju pa bodo lahko obiskovalci spoznali tudi Vanino Cola Giovanni iz Argentine. Ona je avtorica večjih pesniških zbirk, romana, biografije in kratkih zgodb. Poleg vseh gostov iz tujine bodo letos seveda med nami tudi domači avtorji in avtorice. To so Marcel Baranja, Tina Volarič, Matjaž Zorec in Alojzija Zupan-Sosič. Naši avtorji v svojih delih reflektirajo naravo, nedoumljivost bivanja, kakor tudi konflikte, in nevzdržen položaj v sodobni družbi. Njihove poetike so zelo raznolike, prav tako je pa tudi pestra izbira tematik, ki se jih lotevajo. No, seveda, Živa književnost je literarno-glasbeni festival in ob vsej tej literaturi bomo prisluhnili žanrsko raznovrstnim glasbenim izrazom. Slišali bomo od džeza, roka, etna do elektronike in glasovne improvizacije, za kar bodo poskrbeli Liza Končar, Samuel Gonza, Ana in Oni, Petra on the Roof trio, Muzika Čaka, Irena Tomažin Zagoričnik, Kava Sutra in DJ Raketa.
2: Ob naštetih bo potekal še spremljevalni program Oživela knjiga, ki bo potekal vsak festivalski dan od 18. ure dalje. Tako se bodo zvrstile 3 lutkovne predstave, 2 gledališki predstavi, 2 interaktivni predstavi, 3 pravlična druženja, 2 predstavitvi knjig in stripa, pa 2 vodena ogleda umetniških ateljejev ter kar 9 ustvarjalnih delavnic. Vse to med 12. in 19. junijem pred galerijo Škuc v Stari Ljubljani.
1: V galeriji P74 odpirajo razstavo neznanih del Milene Usenik in Emerika Bernarda. Skozi njih se kažejo napetosti med različnimi modeli realizma, serijami fragmentarnih podob in simboli. Mi pa za danes zapiramo oddajo Svet kulture. Zvočno jo je upodobil Max Pust, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!

0: Na vrsti je oddaja Podobe znanja. V njej se bomo tokrat posvetili slovenskemu jezikovnemu modelu GAMS. Gost v oddaji je Domen Vreš z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Z njim se je pogovarjala Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Umetna inteligenca se danes uporablja vse povsod in sočasno vse bolj v ospredje prihaja tudi vprašanje, kaj pravzaprav pomeni, da smo na tem pomembnem področju tako zelo odvisni od tehnologije, ki je večinoma v rokah tujih tehnoloških podjetij. In čeprav se vsaj načeloma zavedamo, da tehnološka suverenost postaja vse bolj relevantno vprašanje, je lahko v vsakdani praksi preprosto udobje tisto, ki marsikdaj odloči, da bomo recimo posegli po nekem komercialnem izdelku, ne glede na to, kakšne so širše posledice takšnih odločitev. Temelj današnje najnaprednejše umetne inteligence predstavljajo veliki jezikovni modeli in prav zato je ključnega pomena, da imamo, razvijamo in uporabljamo tudi slovenske jezikovne modele. Tem vidikom se bomo posvetili v današnji oddaji Podobe znanja. Gost je tokrat Domen Vreš, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki v okviru programa Povejmo razvija slovenski jezikovni model GAMS. Domen Vreš, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
2: Chat GPT in sorodniki lepetalni, ki so do danes postali tako rekoč vse prisotni in nam večinoma predstavljajo tudi nekakšno osnovno merilo, kaj danes zmore umetna inteligenca, in če postaviva tu neko primerjalno izhodišče, kaj torej zmore slovenski model GAMS in na kakšne načine pravzaprav sploh lahko primerjamo verjetno med seboj zelo različne modele?
3: Tu je najprej zelo pomembno, da postavimo jasno ločnico med komercialnimi pa odprto dostopnimi modeli. Skratka, ko govorimo o komercialnih modelih, govorimo o ChatGPT-ju, govorimo o Gemini-ju, govorimo o Claude-u. Recimo odprto dostopni modeli na drugi strani so pa najbolj znana, prva je bila Lama, zdaj imamo tudi Mistral, Gemo in pa seveda v to družino spada tudi GAMS. Zdaj, prva glavna razlika med njimi je sploh, kako so ti modeli ljudem na voljo. Komercialni modeli so nam na voljo samo preko tujih strežnikov, skratka vse, kar počnemo, počnemo tako, da lastne podatke pošiljamo na strežnike teh tujih korporacij. Medtem, ko pa so odprto dostopni modeli, v popolnosti dostopni javnosti, to pomeni, da so njihove uteži popolnoma javne. Obstaja portal imenovan Hugging Face, ki je neka taka zbirka teh modelov. Recimo, če imamo nek IMDB kot neko bazo opisov ali pa ocen filmov, je recimo za velike jezikovne modele to Hugging Face. In iz tega portala si lahko v bistvu odprto dostopne modele prenesemo k sebi in neko podjetje ali pa neka fizična oseba lahko ta model postavi na lastnem strežniku, zdaj tudi že na lastnem osebnem računalniku in pri uporabi v bistvu vsi podatki ostanejo pri nas. In tule je zelo pomemben tale vidik, sploh ko delamo z nekimi občutljivimi podatki, ko ščitimo svojo intelektualno lastnino. Ne vem, če smo nek, tudi lahko nek raziskovalni novinar, pa glih ne želimo, da vsi vejo, kaj raziskujemo, ali pa če smo neko novo podjetje, pa ne želimo, da nam do ravno ukrade idejo. Zelo pomembno je pa tudi to na področjih, kjer je pa varnost podatkov nujna, recimo ne, zdravstvo, sodstvo, policija, javna uprava in tako naprej, kjer pa res nam že zakon prepoveduje, tudi v EU je za nekatera področja pogoj, da podatki ali ostanejo na strežnikih v EU, na strežnikih v državi ali pa najbolj strogo celo kar na strežnikih znotraj ustanove in tu seveda uporaba teh komercialnih modelov ni mogoča. Zdaj pa, glede samega načina uporabe, ti modeli niso ravno zdaj namenjeni temu, da bojo neki splošni pogovorni modeli, s katerimi gremo klepetati v našem prostem času, Ker pač zato so tudi dosti dobri, a ne, komercialni modeli, če ne govorimo o nekih res zadevah, kjer je problem varovanja podatkov. So pa zelo dobri ti modeli zato, da jih uporabimo za neko specifično nalogo. Zdaj ne vem, če smo neko podjetje za iskanje po lastni dokumentaciji, za neko pisanje poročil in tako naprej. In zato so kot prvo že sami dosti učeni, da znajo take naloge, kot drugo pa če ugotovimo, da so kje pomankanja, jih ravno zaradi tega, ker so odprto dostopni, lahko dodatno učimo in prilagodimo za take potrebe.
2: Se pravi, če še malo razjasnim čisto iz vidika vsakega uporabnika, pravzaprav prednost komercialnih modelov je morda tudi v tem, da so prikladno zapakirani v neko aplikacijo, ki nam jo je preprosto uporabljati. Medtem ko pogosto pač odprtokodni modeli terjajo nekoga, ki to opravi za nas, običajne uporabnike. Se pravi, da pridejo v primeru pač nekih bolj strokovnih, dodelanih poslovnih odločitev bolj upoštev, nekako tako.
3: Ja, približno tako, ne. Recimo, lahko povem kot primer, če gremo na ChatGPT, na Gemini in podobne, pa vprašamo, kako je zuna vreme, bomo pač zvedli, ker ima toliko sistemu okrog, da zna tudi poiskati, ne vem, pa gre na Arso pogledati, pa tam poišče odgovor in nam pove. In ko smo mi sami dali model na voljo na poemu.si, pa smo tudi malo gledali, kaj ljudje sprašujejo, je bilo tudi ogromno takih, kateri dan je danes, kako je vreme, ne, to pa ni neko znanje, ki ga ima model v sebi, ampak dejansko iz teh zunanjih orodij to potegne v sebe. So pa zdaj res tudi z agentnim delovanjem, potem te velike korporacije zelo specializirale svoje modele v neko široko uporabnost, ker res samo pridemo, kličemo nek API oziroma napišemo klot skillse in podobno. In ja, pri odprto dostopnih modelih moramo pa te stvari pokriti sami. Zdaj, ogromno nekih zadev je že standardiziranih, recimo tudi, če bi želeli postaviti nek uporabniški umestnik, da bi ga recimo ljudje v našem podjetju uporabljali, je to že pokrito z raznimi knjižnicami, kot je recimo Open Web UI in podobno. Tudi, kako lahko modele damo na voljo, je že dosti standardizirano z raznimi knjižnicami, ne vem, LightLLM pa VLLM, če želimo poganjati na nekih strežnikih z grafičnimi karticami, tudi Olama je recimo zelo popularna za neke lastne računalnike. In pa seveda imamo tudi že razne protokole, kot je MCP in podobno za samo klicanje orodij in za to neko orkestracijo agentov. Recimo tudi za programerje je bil zelo popularen OpenClaw, ki v bistvu se mu lahko da čisto odprto dostopne modele in imamo že neko tako agentno moč. Je pa nekaj več prilagajanja seveda, ker vemo, da tudi enterprise rešitve morajo imeti nekje svoj zaslužek in seveda so malo bolj prijazne za uporabo, ampak predvsem pa tule je problem ta vidik podatkov in če delamo z občutljivimi podatki, je pač malo lastnega dela tule nujnega.
2: Ok, k temu se še vrneva, ampak če se zdaj torej posvetiva torej GAMS-u, slovenskemu jezikovnemu modelu, zdaj prej ste omenili domen vrež, da med odprtokodnimi modeli, ki so na razpolago, je tudi GEMA oziroma GEMA 3, je tista osnova, na kateri je pravzaprav postavljen tudi torej slovenski GAMS. Kakšna osnova to je, zakaj je tako izbrana, v čem je pravzaprav prednost tega, da se niste lotili razvoja modela tako rekoč iz nič?
3: Ja, bom kar začel s tem, zakaj nismo začeli iz nič, ker če že govorimo o neki suverenosti pa želimo imeti lastne modele, je pol mogoče vseeno tak malo pesek v oči, da začnemo z nekim modelom neke tuje korporacije. Zelo bi si želeli tudi mi začeti z nič, ampak tu pa lahko dam najprej še en apel na celotno slovensko javnost, zato nam pa še vedno manjka podatkov. Dokler ne bomo zbrali neke res še konkretno večje količine podatkov, ker to, kar smo zdaj tudi zbiralno akcijo, ko jo povejmo, pokrili, smo pač zbrali dovolj, da lahko dodatno prilagajamo te že naučene tuje modele. Če bi pa res želeli iz nič, bi pa verjetno mogli če krat 10 za trenutno količino podatkov. In ja, zakaj pa mogoče Gemma? Ne povem, da nismo samo na Gemu 3 omejeni, ampak imamo različne verzije modelov, recimo prejšnje generacije GAMS-ov so osnovani na Gemi 2, trenutna zadnja generacija na Gemi 3, zdaj na voljo je tudi Gemma 4, za katero pa lahko podarim, da je en blazen korak nazaj pri slovenščini, žal. zgodilo se je to, kar se zgodi pri večini teh modelov, ko se osredotočijo na take naloge, kot je recimo thinking oziroma reasoning proces ali pa na to klicanje orodij, in potem se pogosto pokaže, da na nekih splošnih nalogah ti manjši jeziki nastradajo, in tu, zato je res tudi potrebno učenje lastnih modelov. Ampak ja, lahko pa vse pomerim, da vse osnovna džema 4, se pravi ne tak, je pol že prilagojena za odgovarjanje, še kaže neke boljše znake za slovenščino, in tu tudi vidim potencial, da bo tudi naslednji GAMS, GAMS 4 še napredoval. Izbrali smo pa džemo preprosto zato, ker ko smo testirali različne odprte modele, se je pokazalo, da ima džema v bistvu že neko dobro osnovo za slovenščino v primerjavi z ostalimi modeli. Zdaj, tule predvsem predvidevam, da ima Google ogromno količino podatkov, ne? Je le ogromna tehnološka firma, pa tudi ena prednost je, da se že dolgo časa ukvarjajo z Google prevajalnikom, in tam se seveda zbirajo tudi slovenski podatki. Imamo tule tudi predvsem srečo, da smo del EU, in iz tega vidika tudi pride ogromno prevajalskih korpusov iz Evropskega parlamenta oziroma od Evropske komisije. Pa tudi neke metode so recimo uporabili za vzorčenje teh primerov iz manjših jezikov, da so potem, da izgleda res džema odlično delovala za slovenščino, in ja, zato je bil pač preprosto smisel v tem, da bi vzeli to džemo, ne pa zaradi neke posebnosti v arhitekturi, ker recimo arhitekturno so si ti modeli dosti podobni, razlike so mogoče v nekih malih detaljih, ki sicer lahko močno prispevajo k temu, da so recimo modeli potem boljši na daljših kontekstih, na krajših in tako naprej, ampak ja, predvsem je pa tule še vedno moč v podatkih.
2: Mimo grede, ne? Glede na to, da Gemma je torej odprtokotni model podjetja Google, ki vemo, da je velika korporacija, ki tudi ponuja svoj komercialni model Gemini in ga marsikdo tudi uporablja, pa po drugi strani denimo pač podjetje Meta daje svoj odprtokodni model Llama prav tako na razpolago. Kakšen je interes teh podjetij, da tako rekoč delujejo večtirno?
3: Ja, najprej je treba premeti pa prlami podariti glede te odprtosti, da z zadnjimi modeli, a ne, se pač odloči, da ne bojo se spuščali v EU zakonodajo in preprosto so omejili dostop do teh modelov v Evropske unije. Teda niso popolnoma odprti vse za državljane ali pa podjetja v EU, ne. Zakaj je tule Meta šla čisto v odprte modele? Moja razlaga je predvsem tu, da so tako zaostali v razvoju, da so ugotovili, da v komercialnih rešitvah preprosto ne morejo tekmovati z temi največjimi, in je bil nekako poskus mogoče tudi uničenja nekih poslovnih modelov z temi odprtimi modeli, pa tudi ni čisto ratel. Je pa metamer recimo tudi vse v prvih fazah, ko so bili še glavni pri odprtih modelih, dost suporta od Nvidije, in tudi za ta razvoj teh modelov, ker seveda Nvidia podpira odprto dostopne modele, tudi GAMS je močno podprt s strani Nvidia, njim je pač v interesu, ne, da imamo čim več odprtih modelov, ker valjda za uporabo odprtih modelov rabimo tudi neko strojno opremo, ki pa je trenutno predvsem Nvidijina. Zakaj Google počne take stvari, kot je Gemma? Verjetno je ena razlaga že tudi, da je Gemma še zmeraj dokaj mali model, ne, tudi če ga z nekimi kitajskimi primerjamo, in Google tudi take modele recimo uporablja že verjetno za neko interno čiščenje podatkov za Gemini, tako da neke take modele v vsakem primeru morajo razviti, pa so verjetno tudi ocenili, da je vseeno še v kakovosti taka razlika, da Gemma ni, bi rekel, nekaj huda konkurenca Geminiju, razen pač za zadeve, kjer je res nujna uporaba teh odprtih modelov, ker pa pač Geminijem itak tega ne moremo obdelovati.
2: Ok, skratka, vseeno potrebujemo pri nas slovenski jezikovni model, ki zdaj torej smo nekoliko si pojasnili temelji na odprtokodnem modelu Gemma. Kaj vse je bilo potrebno in bo v prihodnje tudi še torej nadgraditi ta model? Katere vse faze ste že opravili, da imamo zdaj model na nivoju, kakršen je?
3: Bom začel kar s tem, kako recimo poteka neko tako učenje modelov. Torej, če si predstavljamo, kaj ti modeli počnejo, se sprehajajo čez to besedilo, ki ga dobijo na vhod, ne, ker veliki jezikovni modeli v bistvu delujejo z nekimi številkami, čisto predvsem nekimi ogromnimi vektori, matrikami. Črk pa ravno ne poznajo ali pa besed in zato je treba najprej razbiti besedilo na neke enote. Zdaj v angleščini so to poimenovali tokni, pri nas se to prevedlo v žetoni, pa nismo še čisto navdušeni, sam rajši kar uporabim tokni. Lahko si pa zadevo predstavljamo približno tako kot neka beseda ali pa nek skupek mogoče treh, štirih črk, recimo, če bi to razdelili ne, na koren, predpone in podobno. In ja, besedilo razsekamo na take manjše kose in vsak v kosu je dodeljena neka taka številka, ki s katero pol model zna operirati. In v bistvu modeli delujejo tako, da na vsakem koraku samo poskušajo napovedati, kater bo zdaj ta naslednji token in na tak način, ne, ko dodajamo več in več tokenov, postopoma generiramo besedilo. In v prvi fazi model mi samo naučimo, da res na ogromni količini podatkov napoveduje ta naslednji token. Potem pa sledijo faze, kot je recimo prilagajanje navodilom, kjer res moramo mi modelu podati te prompte in tudi pričakovane odgovore in v bistvu mi modelu učimo samo na odgovoru, spet napovedovanje naslednjega tokena, ampak tak pridemo do tega, da v bistvu on zgenerira celoten odgovor. Potem so se pa tudi razvile te faze vzpodbojovanega učenja oziroma reinforcement learning v angleščini, kjer z različnimi metodami tudi model učimo, da v bistvu se bolj drži formata, da daje odgovore, ki jih ljudje pričakujejo, ne, recimo lahko tudi meni krajše odgovore, daljše odgovore, bolj informativne, bolj varne, ali pa čisto z recimo z DeepSeekom so šli zelo v matematiko, ne, da so ga tudi optimizirali, da s takimi zadevami, da res daje točne matematične odgovore in podobno. No, in da se zavrnem, kje smo pa mi z slovenščino. V projektu Povejmo smo imeli ogromno zbiralno akcijo, ker smo zbirali predvsem besedila za to prvo fazo učenja, ker res potrebujemo ogromno količino besedil. In zdaj s to fazo sem že v bistvu kar zadovoljen, čeprav ne še do te mere, da bi lahko učili model od začetka. Smo pa tudi razvili ogromno nekih orodij že okoli, pa še razvijamo za samo obdelavo teh podatkov, pa za čiščenje, ne? Da v bistvu tudi za vsakim novim modelom v bistvu dobimo izboljšanje te cevovode za to obdelavo podatkov in seveda tudi s tem se jasno nadgrajuje kvaliteta modelu. Nam pa še dost manjka predvsem na teh drugi in tretji fazi. Zdaj, z temi navodili po odgovori smo se tudi z zadnjimi modeli dosti znašli, da smo neke NVIDIA datasete, ki so jih objavili v angleščini, prevajali v slovenščino. Zdaj pa kaj posledica tega, če boste govorili z Gamsom, bo deloval kot nek Američan, ki se trudi govoriti slovensko. Zdaj to že intenzivno odpravljamo in tudi zelo kmalo bomo imeli različico, ki bo bolj avtohtona. Zdaj ravno ti modeli, ki jih imamo, nam omogočajo, da smo šli na mesto na čisto prevajanje, da dejansko tudi kulturno poravnavo in v bistvu pisanje teh primerov na novo. Me pa še zelo muči predvsem ta tretja faza z neko poravnavo z človeškimi preferencami, ker če želimo imeti tako poravnavo, moramo tudi imeti človeške preference. In recimo v ta namen smo v okviru projekta Povejmo naredili tudi portal Slovenska pogovorna arena, ki služi dvema namenoma. Prvo je, da v bistvu primerjamo te modele med sabo. Recimo lahko povem, da so na tej areni Gamsi celo premagali neke starejše verzije komercialnih modelov, recimo so boljši od Gemini 4o, od Gemini 2.0 Flash. Drugi namen pa je ravno to, da zberemo podatke tudi za te faze učenja. Zdaj, zakaj je arena primerna za to? Ker izgleda približno tako, da ko uporabnik pristane na tej strani, lahko opiše poljuben prompt in dobi odgovora dveh različnih modelov. Zdaj, modela sta čisto anonimiziran, se pravi model A, model B in naloga uporabnika je pa v bistvu, da pol označi, a sta recimo oba odgovora slaba, je kjer odgovor boljši, sta enako dobra, lahko tudi nadaljuje pogovor, dokler se recimo en model ne izkristalizira kot boljši. In ja, ravno to pa pol koristi za take metode, ne, da lahko model ne samo naučimo, kaj so pričakovani odgovori, ampak jim pokažemo tudi, kaj so slabi odgovori, ki se jim naj izognejo. Tako da na tej fazi bi ja tudi vse ljudi še povabo na arena.cjvt.si, kjer zbiramo take podatke.
2: Še en vidik me zanima, ne? Omenili ste, da imam vrež, da pravzaprav besedil podatkov ni nikoli preveč in da bi bilo dobro imeti še več in vsakršni prispevki pač vseh sodelujočih pridejo zelo prav. Kljub temu ste bili pravzaprav tako rekoč prisiljeni uporabljati torej tudi besedila iz tujih jezikov, tako iz angleščine kot iz recimo drugih sorodnih jezikov, hrvaščine, srbščine, tako naprej. Pa me zanima, kako pravzaprav na koncu naučen na vsej tej bazi različnih jezikov model na koncu ve, katera opcija je zares slovenska?
3: To je kar dobro vprašanje. Je pa res, da so že v preteklosti obstajali dost manjši modeli, a ne fast text je bil tak znan, ki so znali delati to identifikacijo jezika, torej, zakaj to govorim, pomeni, da iz nekih statističnih značilk, ki se pojavljajo v besedilih, lahko mi tudi jezik ven določimo in vemo, veliki jezikovni modeli so tule res pač statistični modeli, ki na podlagi notranjih uteži bolj napovedujejo naslednji token. In tu pač se preprosto v tej fazi nauči ločiti tudi med temi jeziki. Lahko omenim, da mi smo v prvi fazi učenja delali tudi eksplicitno poravnavo med angleščino in slovenščino, tako da smo mu kar dali recimo ravno te paralelne podatke, ne, ki so ponavadi uporabljeni za učenje prevajalnikov, smo dali tak, da je recimo angleškemu odstavku sledil slovenski odstavek z popolnoma isto vsebino, zato da se res model lahko v prvi fazi naučil to poravnavo med jezikoma, ker še vedno njihovo najboljše znanje je v angleščini. So pa tule res zanimivi, kot tudi potencialni modeli, imenovani Mixture of Experts, kjer se določene plasti v modelih ločijo, ne, na različne eksperte in takrat je bila prva intuicija za tem, da bi recimo vsak ekspert lahko bil ekspert za svoje področje, torej ne, en bi obdeloval matematiko, drug jezik, tretji zgodovino in podobno, ampak se je bolj pokazalo, da so se na mestu na te semantične razlike te eksperti specializirali na sintaktične. In tule se pa repol med jeziki verjetno lahko naredijo neke razlike in je mogoče pa lahko kak ekspert specializiran za ločene jezike. Nameravamo naresti poskuse, da to testiramo tudi v prihodnosti in ne, tudi z Jamu 4, ki je zdaj v vsej v eni različici šla v ta format. Ampak ja, je pa žal trenutno dejstvo, da se moramo naslanjati tudi na sorodne jezike, tu smo se predvsem na hrvaščino, bosanščino in srbščino, kar se je že recimo v preteklih projektih, ki smo jih imeli na fakulteti, recimo, ne, to so znani tudi modeli, kot je Kroslov, Engel, Bird, pa Slo, Berta, podobno pokazalo, da v bistvu dodatek teh jezikov pozitivno vpliva na točnost modela, medtem ko pa vse teh prejšnjih generacijah modelov se je pokazal, da tudi če vzamemo slovanske jezike, pa niso več toliko sorodni, ne vem, že neka poljščina, ruščina in podobno, pa lahko celo škoduje. Da pa se recimo v prihodnosti ne bi več rabili nanašati na te druge jezike, pač moramo zbrati še tule večjo količino podatkov, lahko tule predvsem omenim, ne, važno so neka avtohtona slovenska besedila, zdaj tu predvsem bilo dobro, da od nekih večjih slovenskih institucij dobimo še več podatkov, recimo od Narodne univerzitetne knjižnice smo zdaj že dobili neko ogromno količino, ampak vseeno gre predvsem za podatke, ki nimajo nekih avtorsko zaščitenih vsebin in podobnega, ker pa vemo, da avtorske pravice veljajo tudi 70 let po smrti, to pomeni podatki 19. stoletja, začetek 20. stoletja, nekaj je tudi bolj modernih seveda, ampak ja, je pa predvsem so neke starejše vsebine in pač če želimo, da bo model znal moderno slovenščino, ki ne bo prišla predvsem spleta ali pa iz nekih sintetičnih podatkov, ker sintetičnimi vsebinami lahko zelo dobro generiramo, ne, bi rekel, neke izobraževalne vsebine in pač model bo faktografsko poznal stvari, se pa zgubi ta lingvistična raznolikost. Tu pa predvsem lahko pride samo iz nekih naravnih besedil.
2: Pa se torej zatakne pri vprašanju avtorskih pravic ali načeloma, kakšno je pripravljeno za sodelovanje torej omenjenih institucij?
3: Ja, tule je več problemov. Zdaj, v čistih podrobnostih težko govorim, ker ni samo do zbiralne akcije, ampak recimo ja, tudi NUK, če ima neka gradiva, ne ni nujno lastnik avtorskih pravic te gradiva, ampak so to avtori, oziroma ne avtori, ampak predvsem založniki. Druga stvar je tudi vprašanje, kaj od tega je sploh digitalizirano, ker pač obvezni izvod, ki pride v knjižnico, še zmeri lahko tudi v fizični obliki in seveda pa mogli v knjižnici vse oni sami na roke poskenirati, to je pa tudi kar nekaj dela. Zdaj, kolikor vem, je sicer z nekim razpisom tudi Ministrstvo za kulturo ta del vsej nekoliko rešeno, da bojo dobili tudi neke bolj moderne skenerje, pa bojo lahko te zadeve izvajali. Je pa mogoče problem tule, predvsem, da smo mali jezik, ampak še zmeri pa ne dovolj mali, ker recimo za neke jezike, ki so še manjši, so bile iniciative, ker so pač ljudje bili pripravljeni dati vse, ker so se zavedeli, da če tega ne bojo dali, tega jezika ne bo. Pri nas je pa mogoče še vseeno malo računa, da se s temi podatki da služiti, pa da vseeno smo dovolj velik jezik, da pa ni nujno, da se to vse da. Ampak ja, če hočemo res čisto suverenost, pač rabimo še večjo količino podatkov, ki jo imamo trenutno.
2: Pa če se zdaj morda vrneva pravzaprav spet bolj k začetku pogovora, v luči vsega povedanega, ne? Kdo danes dejansko uporablja zares slovenski model GAMS? Kdo bi ga moral? V kakšnih primerih to pride prav, ne vem, tako posameznikom, kot podjetjem, kot razno raznim uporabnikom, kje pač vidite, da se to uporablja in kje bi morda si želeli, če bi bilo več ljudi, ki bi razumeli, zakaj je to bolje uporabiti od kakšne druge opcije?
3: Ne prepodarim, da pač mi pregleda nad tem, kdo to uporablja, nimamo, ker v bistvu s Hugging Face lahko vsak potegne v teži in temu ne moramo oziroma tudi verjetno ne želimo slediti. Zdaj vem, da že za par raziskovalnih projektov, ki gradijo na GAMS-u, potem seveda na projektu Povejmo imamo tudi več industrijskih partnerjev, recimo za področje medicine prilagaja GAMS-a podjetje Better, potem za področje nekih muzejskih gradiv oziroma na splošno digitalne humanistike je tu Semantika. Imamo tudi dodatno še Špico, ki se ukvarja v bistvu z implementacijo takih modelov v proizvodnih okoljih. In pa podjetje Xlab, ki v bistvu želi optimizirati storitve na področju pisanja kode. Zdaj, za samo uporabo modela je mogoče zelo pomembna tudi slovenska tovarna umetne inteligence oziroma SLIFE, Slovenian AI Factory, ki je bila ustanovljena prejšnje leto in ideja te tovarne umetne inteligence je, da ponuja v bistvu storitve z vidika umetne inteligence, torej da neko podjetje, manjše, srednje podjetje, tudi večje lahko, ki vstopi v ta ekosistem, ima v bistvu na voljo že neke pripravljene storitve, v okviru te bo tudi GAMS, recimo zdaj prva pilotna storitev, ki smo jo že objavili, je učenje GAMS-a za neke posebne naloge, zato lahko tudi uporabijo trenutni superračunalnik Vega, ki je v Mariboru in pa seveda tudi v bližnji prihodnosti je še plan nadgradnje te slovenske infrastrukture. Zato še en zelo pomemben vidik te tovarne umetne inteligence pa je, da ne samo, da dobijo storitev, ampak da dobijo tudi nek ekosistem in dostop do strokovnjakov, ki jim lahko svetujejo pri uporabi teh modelov. Kot sem pa že omenil prej, predvsem vidim ta model oziroma njegovo uporabo v teh okoljih, kjer sploh recimo v zdravstvu ali po neki javni upravi, kjer res obdelujemo kot prvo slovenske kot podatke, kot drugo pa podatke, ki ne smejo mogoče niti zapustiti države ali pa tudi same institucije in tule je pa res GAMS v neki prednosti pred ostalimi odprtimi modeli.
2: Še to vprašanje, ne, gradnja, treniranje, pač samo uporaba teh modelov terja kar veliko računske moči, torej energije in vsega, pa me zanima, kako je torej na tem področju pri uporabi GAMS-a.
3: Ja, če smo iskreni, smo tudi mi potrošili ogromno energije za samo učenje. Zdaj, mi smo GAMS-a učili na evropskem superračunalniku Leonardo, to je v Boloniji in tudi Slovenija kot sofinancer tega superračunalnika je upravičena do nekega odstotka porabe sredstev tam. Konkretno, če povem, porabili smo 150 tisoč GPU ur. Zdaj tam kartice na tem superračunalniku recimo delajo na nekih 400 vatih, zdaj pa če to še malo množimo med sabo, pa je treba še upoštevati vse ostalo, ne vem, da gre tudi neke energije za hranjenje, za hlajenje in tako naprej. Lahko hiter pridemo do tudi kakega megavatov, oziroma ne, par megavatov porabe energije. Lahko tudi povem, da zdaj smo na strehi fakultete postavili nov podatkovni center z najsodobnejšimi grafičnimi karticami, tu pa recimo že samo ena kartica na polni moči kuri kilovat, ampak se moramo pa zavedati, da te močnejše kartice v bistvu pa omogočajo tudi hitrejše pa bolj zmogljivo učenje in če pa kurimo recimo en kilovat za, ne vem, 10 ur, je posebno bolj optimalno, ko pa če kurimo 400 vatov za 100 ur. ali pa recimo so lahko razlike še večje. Torej, ja, neki porabe definitivno tule je, predvsem v tej prvi fazi učenja, kot, ki sem jo omenil. Moramo se pa zavedati, da recimo sama inferenca, torej da damo model na voljo oziroma da se pogovarjamo z modelom, je pa bistveno manj potratna. Recimo zdaj, če že povem za Gamsa, ne, ki je na voljo na poemu.si ali pa na Areni, ta sam Gams je postavljen na eni grafični kartici, na eni A100-ki in tule je maksimalna poraba 400 W na te grafične kartice, ampak v bistvu je pa ne, tudi večino cajta zadeva počiva, zato ker deluje samo takrat, ko se nekdo pogovarja z njim, pa tudi ko se pogovarjamo z njim, ne bo šel do polne porabe energije, torej je zadeva dost bolj optimizirana.
2: No, vsekakor želim veliko nadaljnega uspeha, pa najlepša hvala za tale pogovor, Domen Mrež.
3: Hvala za poslušanje, pa tudi hvala vam za povabilo.
1: Podobe znanja.
2: Z Domnom Vrešem z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sem se pogovarjala Nina Slaček. Podobam znanja lahko prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS v RTV arhivu 365 ali v svoji aplikaciji za podcaste.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, petek je, ura je bila 17 in na programu Ars je to čas za oddajo Recital. Tokrat se posvečamo le enemu glasbeniku, pianistu Igorju Levitu. Umetnik je 1. junija nastopil v Wigmorejevi dvorani v Londonu. Ta priznana koncertna dvorana prav v tem letu praznuje 125 let delovanja. To častitljivo obletnico so se organizatorji odločili praznovati z obsežnim jubilejnim festivalom, ki je združil številne vrhunske glasbenike z vsega sveta. Festival je obsegal 24 koncertov v 14 dneh ter počastil bogato tradicijo ene najuglednejših komornih koncertnih dvoran na svetu. Med osrednjimi gosti jubilejnega programa je bil torej tudi Igor Levit, ki je nastopil s samostojnim recitalom in izvedel dela Ravela, Šostakoviča in Lista. Posebno mesto je zavzela Listova skladba po branju Danteja, Fantazija kvazi una sonata, s katero je pianist sklenil svoj program. Levitov nastop je požel izjemen odziv kritikov, ki so poudarili njegovo tehnično dovršenost, izrazno moč in poglobljeno interpretacijo. Njegov recital je bil eden izmed vrhuncev jubilejnega festivala, ter je še enkrat potrdil njegov sloves enega najpomembnejših pianistov današnjega časa. Igor Levit je znan po izjemno poglobljenih interpretacijah Beethovna, Bacha, Lista in drugih. Velikih skladb.

intelektualno zahtevnih programih in tehnično vrhunskih izvedbah, posebej cenjene so njegove celovite izvedbe Beethovnovih klavirskih sonat. Kritiki ga pogosto opisujejo kot umetnika, ki glasbo povezuje z družbenimi in humanističnimi vprašanji sodobnega sveta. Med pandemijo COVID-a je zaslovel tudi zunaj klasičnih glasbenih krogov s svojimi spletnimi hišnimi koncerti, ki jih je vsakodnevno prenašal iz svojega doma v Berlinu. Za svoje umetniške dosežke je prejel številna priznanja, med drugimi prestižna nagrado umetnikov Gilmore in nemški zvezdni križec za zasluge. Pianistični virtuoz Igor Levit je na začetku predstavil skladbo Kadiš, prvo skladbo iz cikla Dve hebrejski melodiji, ki ga je Maurice Ravel napisal leta 1914 na pobudo sopranistke Alvine Alvi. Besedilo temelji na tradicionalni judovski molitvi v aramejščini. Ravel je v skladbi združil hebrejsko melodično izročilo, svojo prepoznavno prefinjeno harmonijo in zvočno barvitostjo. Priredbo za klavir, ki jo bomo slišali, je napisal Aleksander Siloti.

Pianist Igor Levit je svoj recital začel s skladbo Kadiš, prvo skladbo iz cikla dve hebrejski melodiji Morisa Ravela v priredbi za klavir Aleksandra Silotija. Sonata za klavir številka 2 v H-molu opus 61 Dmitrija Šostakoviča je naslednja, ki je zazvenela v Vigmorjevi dvorani 1. junija. Nastala je leta 1943, torej v času druge svetovne vojne, in sodi med najpomembnejša Šostakovičeva dela za solo klavir. Skladatelju je posvetil spominu na svojega nekdanjega profesorja klavirja Leonida Nikolajeva, ki je umrl omenjenega leta. Sonato zaznamuje nenavadna mešanica zadržane liričnosti, introspektivnosti in dramatične napetosti, ki odraža negotovost vojnega časa. Tristavčna skladba se odmika od virtuozne zunanjosti in poslušalca nagovarja z intelektualno poglobljenostjo ter subtilnim izraznim svetom. Posebej opazen je sklepni stavek v obliki variacij, v katerem Šostakovič z izjemno iznajdljivostjo razvija preprosto glasbeno temo v bogato in večplastno zvočno pripoved. Naslovi stavkov so allegretto, largo in moderato.

To je bila sonata za klavir številka 2 v H-molu opus 61 Dmitrija Šostakoviča, ki jo je zaigral Igor Levit. Pred nami je še skladba Po branju Danteja, fantazija kvazi una sonata Franca Lista. Eno najizrazitejših in najzahtevnejših skladateljevih klavirskih del. Skladba je nastala pod vtisom pesnitve Božanska komedija in predvsem njenih podob pekla, trpljenja ter duhovnega odrešenja. List je delo vključil drugi zvezek cikla Leta romanja, ki ga navdihujejo književnost, umetnost in potovanja. Dramatičen uvod z mračnimi harmonijami poslušalca popelje v temačni svet Dantejevega pekla. Medtem ko lirični osrednji odseki prinašajo trenutke hrepenenja, upanja in ljubezni. Skladba se razvija kot mogočna glasbena pripoved, v kateri se izmenjujeta silovita virtuoznost in globoka izraznost. Zaradi tehničnih in interpretativnih zahtev velja za enega vrhuncev romantične klavirske literature. Ob koncu se temačna napetost postopno preobrazi v zmagoslavno in svetlo glasbeno vizijo, ki simbolizira pot od trpljenja k odrešitvi.

Ob koncu tokratne oddaje Recital smo v interpretaciji pijanista Igorja Levita slišali še zahtevno skladbo Po branju Danteja, Fantazija kvazi sonata Franca Lista. Oddajo je pripravila Alma Čelik. V poigri poslušajmo koncert za klarinet in orkester v A-duru Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta, solist bo klarinetist Jack Brimer. Kraljevemu filharmoničnemu orkestru bo dirigiral Sir Thomas Beecham.

0: V poigri sta Mozartov koncert za klarinet in orkester v A-duru zaigrala klarinetist Jack Brimer in kraljevi filharmonični orkester. Dirigiral je Sir Thomas Beecham. Sledi oddaja Likovni odmevi, ki jo bomo tokrat namenili Tonetu Kralju, izjemnemu človeku, polnem paradoksov, kot pravi Goran Milovanovič, kustos razstave v Narodni galeriji v Ljubljani. Razstava se osredotoča predvsem na obdobje med obema vojnama, več je kustos povedal v pogovoru z Izo Pevec.
1: Goran Milovanovič, dela Toneta Kralja dobro poznate. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, ki jo vodite, imate stalno zbirko njegovih del. Zdaj ste torej pripravili razstavo v Narodni galeriji v Ljubljani. Zakaj bi si jo morali ogledati obiskovalci, ki se morda na zgodovino umetnosti ne spoznajo? Kaj nam lahko danes povedo njegova dela iz časa med obima vojnama, kar je čas, na katerega se v glavnem osredotočate?
2: Ja, res je, da je fokus razstave pravzaprav na obdobju med obema svetovnima vojnama, ampak ravno zaradi tem, ki so večji del naravnane na egzistencialne, socialne teme, na sakralne teme, na teme okolja, ki ga tukaj živimo pravzaprav, pretežno kmečkega okolja, v konkretnem primeru Toneta Kralja, se mi zdi, da je Tone Kralj še vedno zelo, zelo aktualen. Zanimivo je, da ko sem prebiral te recenzije ali pa odzive pravzaprav takratnih kritikov, denimo kritika po razstavi v Hagebundu, Max von Milenkovič v Münchenski reviji Die Kunst takrat zapiše, da je Tone Kralj upodabljal resnice, ki v dobeni deželi ni mogoče dovolj glasno povedati. Kralj ne razume, zakaj, da naj raste iz potu ubožcev nesmiselno bogatstvo in zapravljivo razkošje majhne kaste, ki drugim vlada izsesava delavca, reveža zaničuje in ljudstvo ne le telesno, ampak tudi nravstveno ugonabla. To je nekaj v resnici, kar je rdeča nit njegovega slikarstva celo življenje. Ne? On pravzaprav življenje zaključi z upodobitvijo Matija Gubca z monumentalno skulpturo. Ne?
1: To se mi zdijo dobri poudarki, ker če smo v zadnjem času morda bolj slišali o njegovi etični drži v navezavi na njegovo cerkveno slikarstvo, vi opozarjate, da je pravzaprav ta etična drža pri njem navzoča že pri samih začetkih. Lahko morda to malce konkretizirate?
2: Ja, meni se je zdel kar pomembno tukaj poudariti to zadevo, ker njegove začetke, zgodnja dela, ki datirajo tam v letu 1920, torej v letu, ko je Tone Kralj štel 1920 let, bil še pred formalno izobrazbo na Likovni akademiji, so mnogi povezovali, seveda, v duhu zeitgeista, v duhu tega, da je le bil vpliv umetnostne zgodovinske stroke predvsem baziran na avstro-ogrskem prostoru, so ga mnogi povezovali z Klimtom. Meni se je zdelo pomembno tukaj poudariti to, da se mi zdi, da se tega Klimtovstva tukaj ne vidi prav veliko. Ne? Ni te secesijske dekorativnosti v njegovih delih, se vidi v nekih formah, ne? v nekih oblikah, ki zelo spominjajo na secesijo, ampak seveda tudi na simbolizem. Ne? In meni se je zdelo tukaj zelo pomembno postaviti primerjavo s Hodlerjem, ki so jo seveda drugi tudi že prej delali, ampak meni se zdi, da je Hodler bil tista iniciacijska točka njegove umetnosti, ki se je seveda odlično pokrila z njegovim ustvarjanjem, da je ta Hodlerjev model figure, ne, kot simbolne nosilke egzistencialne ideje, tisto, kar se odraža tudi pri Tonetu Kralju, tudi v ciklu življenje, ki mogoče še najbolj spominja, ali pa v zatonu življenje, sliko, ki še mogoče najbolj spominja, se vidi to neko ponavljanje, v bistvu, ki ga imamo, ne vem, pri Hodlerju v njegovih delih Dan ali pa Resnica. Ne, in pri Hodlerju je vedno figura, tudi tista, ki nosi zadevo. Ne. Pri Klimtu je bolj v spredju dekorativna, ne, upodobitev. Tako da, seveda pa še en pomemben element, dobro, brat France Kralj absolutno, ne, kot tisti prvi, ampak tudi Gašper Porenta, ne, njegov srednješolski učitelj, ne, ki v Tonetu, mladem fantu, prepozna to kvaliteto in mu ponudi svoje prostore. Zdaj, Porenta je pa bil diplomant Praške akademije, ne, končal je pri Vlahi Bukovcu in je bil predvsem sakralni slikar. Ne. Torej, Tone je seveda spoznaval ta njegova dela v prostoru, njegovem ateljeju, ki mu ga je ponudil za uporabo v času bivanja na srednji šoli v Šentvidu.
1: Kako pa recimo samimi motivi, naprimer neke uprizoritve dela ali pa sejalci, begunci? Torej, te motivi na nek način so del časa, v katerem je živel, se pojavljajo. Gre pa verjetno tudi za nek izbor, za njegovo usmeritev, kako vidite odločitev za določene motive in pa tudi njegov pristop k obdelavi oziroma uprizarjanju.
2: Kar se tiče motivov, je zanimivo pri Tonetu, še mogoče nekoliko bolj kot pri Francetu, da se on na določene motive konstantno vrača, ne, skozi cel svoj umetniški razvoj. Ena inicijacijska zadeva, se mi zdi, koder sta oba črpala, je bila Francetova upodobitev neveste iz Korintija, nekih upodobitev, ki so prav gotovo bila vezana na ta njun prostor v Zagorici, v Dobrepolju, na to njihovo izbo, na to njihovo peč, na te njihove šege pravzaprav. Ne? In to se pri Tonetu pustni sprevodi, povezavi s porokami, povorkami, se najdejo praktično v 20-ih let, pa tja do poznih 60-ih. Ne? Rudarji so ena takih upodobitev, ki jih najdemo zelo zgodaj in se potem zopet po vojni pojavljajo v nekih zadevah. Kmečka živel tako in pa seveda sakralna motivika, ki pa je povezana tudi s temi monumentalnimi poslikavami po cerkvah. Mm-hmm. Torej, motivi so nekaj, na kar se on vedno vrača, je pa seveda zelo pomembno pri teh motivih to, da poskuša ne kazati s prstom, ampak vedno nekako potiho upozoriti na neke bodi si eksistencialne stiske, bodi si neke druge nepravidnosti, nepravičnosti, mogoče bolj.
1: No, to do neke mere lahko posredno razbiramo tudi iz dveh del, ki jih zdaj na novo predstavljate na razstavi oziroma že zelo dolgo nista bili na ogled širši javnosti, Saloma in pa Zadnja večerja. Mogoče za začetek, kakšna je njuna zgodba in se potem obrneva še k tej plati povezave tudi s cerkvenim slikarstvom?
2: Ja, te dve deli, ki sta tudi zdaj umeščeni pravzaprav poleg Judite kot en tak tris, ki naslavlja obiskovalce razstave najprej čisto direktno, pravzaprav te tako kar skoči vate, ko stopiš v razstavišče, se mi zdi, da seveda predstavijo umetnost Toneta Kralja na drugačen način. Težko boste našli pravzaprav v slovenski umetnosti kogarkoli od slikarjev, ki bi leta 29, 30, 31 delal monumentalna platna v velikosti več kot 3 metrov. Ne. Tega v resnici nimamo in to deluje zelo monumentalno, zelo pompozno. Ne. In na nek način pri prejšnji postavitvi v Kostanjevici na Krki, stalni postavitvi, je ravno Judita bila ena slika, ki je mogoče nekoliko odstopala od ostalih, čeprav so tudi ostale v bistvu nekih resnih dimenzij. Ne. Kralj je vedno posegal po velikih platnih, oba, ampak se mi zdi, da te dve sliki zdaj res naredita en tak kvalitativen preskok v tem kontekstu. Ampak ne samo zaradi velikosti. Ne. Predvsem Saloma je tudi motivno izjemno močna. Ne. Najdete tisoč in eno zgodbo v njej, možno je mnogo interpretacij pravzaprav in vse to mislim, da je tudi Tone Kralj imel v svoji glavi, ko je pristopal k ustvarjanju teh del. Kar se pa tiče, ja, zanimive zgodbe sta pravzaprav za obema slikama. Saloma je nastala tik pred poslikavo, zame ene najboljših njegovih cerkvenih poslikav na Katinari. Torej, leta 31, Zadnja večerja pa nekoliko prej, tudi na Primorskem, tudi na Goriškem. Zanimiva je ta zgodba, ki nam še vedno ni čisto do konca razjasnjena. Slika nastane na Goriškem, potem zaradi, v korespondenci smo ugotovili, da zaradi nekih dogovorov za domnevno razstavo v Ljubljani slika priroma v Ljubljano. In potem se Tone Kralj prijavi na eno od dveh najpomembnejših razstav cerkvenega slikarstva v začetku 30-ih v Evropi, torej v Padovo, s tremi olji, eno risbo in eno grafiko in je izbran. In potem ta slika, dimenzij 3x2 metra, dobre 3x2 metra, pravzaprav potuje še z dvema drugima slikama, sveti Anton Padovanski pridiga ribam in pa nevihta nad jezerom, potuje v Padovo na to veliko razstavo cerkvenega slikarstva, kjer je bil potem tudi nagrajen. Slika potem pride nekako nazaj, pride v last Narodne galerije, takratna Banovina jo odkupi. Ne vemo pa, ali je že takrat prišla sneta za podokvirja in so jo v bistvu hranili kot tako, kar bi bilo možno, glede na čas, takrat je bila velika kriza v Evropi pravzaprav. Ali so potem med drugo svetovno vojno, ko so v nekaj primerih umikali umetnine iz Narodne galerije, jo takrat sneli, to bo ostala verjetno skrivnost oziroma niso še uspeli v svojih arhivih tega ugotoviti. Skratka, slika je bila zdaj na novo restaurirana, je še vedno nekako v procesu restauriranja, ampak je narejena do te faze, da jo je moč predstaviti na razstavi. Druga, Saloma, pa ima nekoliko drugačno zgodbo, namreč po nastanku jo kasneje v sredini 30-ih, leta 36, Plečnik dokonča in opremi znamenito Beškovo vilo za zdravnika Beška v Kranju in to sliko umesti v svoje pohištvo, v delovno sobo tega zdravnika. V zadju je v bistvu delovala, je bila res to meščanska vila, ampak zaradi svojih monumentalnih dimenzij je praktično bila skoraj da od tleha in do vrha stropa kot neka taka stenska poslikava že pravzaprav je delovala znotraj Plečnikovega oblikovanja in je praktično bila do nedavnega v teh prostorih. Beškova vila sicer se je kasneje prodala, njegovi dediči se odselijo v druga bivališča, drugi lastniki nekako podedujejo skupaj z vilo to sliko in pred dvemi ali tremi leti nekaj tazga smo krenili z nekimi resnejšimi pogovori z Zavodom za turizem Gorenjske in uspeli to sliko odkupiti za stalno zbirko, kar se mi zdi izjemno pomembna gesta takrat tudi ministrstva za kulturo, ki je to podprlo, kajti res gre za monumentalno delo, ki mora biti v javni zbirki.
1: No, če se obrneva k tem interpretacijam, ki ste jih že malce nakazali oziroma omenili, ko so preomenila cerkveno slikarstvo, ne, povejmo, da je v zadnjem času to deležno precej pozornosti tudi zaradi prizadevanj Egona Pelikana, ki je postavil tezo, da je kralj s poslikavami cerkva označil slovensko nacionalno ozemlje, torej opozarja nekako na zatiranje Slovencev. Zdaj sami pa tu izpostavljate motiv stopnišča, ki ga tudi najdemo v njegovem cerkvenem slikarstvu in ki spet prinaša neko tako etično konotacijo, moralno. Morda lahko to predstavite?
2: Ja, seveda. Sej, meni so v resnici bile te neke smernice, te razstave, ki smo jo postavili v Narodni galeriji, ravno v tem. Namreč dr. Krajnc je v 90-ih naredil retrospektivno razstavo v Moderni galeriji, zelo kvalitetno, takrat popisal veliko večino pravzaprav del. Tudi nekaj takih del najdemo v katalogu v črno-belih reprodukcijah, ki so zdaj na razstavi, ki smo jih torej v zadnjih letih uspeli odkupiti iz tujine, vrniti nazaj v Slovenijo. Drugo pa ravno to, ja, da je dr. Pelikan naredil eno drugo sintezo, ki ni bila striktno umetnostno zgodovinska, pa zato na ta kralja izjemno, izjemno pomembna, ker so umetnostni zgodovinari seveda so se zavedali teh dejstev, nikoli pa nismo prišli do tega, da bi jih nekdo sintetiziral, to, kar je dr. Pelikan naredil. In meni se je v resnici pri tem zdel izjemno pomembno ravno to, da je, ne samo to, da je Pelikan v svoji knjigi to izjemno kvalitetno determiniral in seveda te njegove teze, ki so zgodovinsko podprte z dopisi, z korespondencami podprte, držijo. Še bolj pomembno se mi zdi, da je on uspel to svojo knjigo prevesti najprej v angleščino, jo izdati pri eminentni založbi v Londonu, jo prevesti v italijanščino in jo prevesti v nemščino in jo potem predstaviti na Frankfurtskem sejmu, ko je bila Slovenija takrat častna gostja sejma, tudi predstavi ta svoj film, ki sta ga z Oranom Radmilovičem, Markom Radmilovičem, ja se upravičujem, zelo dobrim filmom, ki ste ga naredila pravzaprav v, rekli bi, v samo založbi, ne podprt, pravzaprav z institucionalno pomočjo, da sta s tem v bistvu odprla zopet nazaj to pot, se mi zdi to netakrale Evropo in meni je bilo pri tej razstavi predvsem to pomembno, ne? Kako pogledati, kako je Tone Kralj po tem, ko ste le nekje tam leta 22 po nekih razstavi zapiše, da se bo verjetno bratoma Kralj moralo zgoditi enako kot se impresionistom, da bodo morali po slavo v Evropo in potem se vrniti seveda takšni domov. Tone to vzame zelo resno, ne? In pot je, težko najdemo pandan pravzaprav v slovenski umetnosti.
1: Recimo, en tak velik uspeh je bilo njegovo večkratno sodelovanje na Beneškem Bienalu, kjer je bil izbor vsaj na prvi točki anonimen in precej težko se je bilo prebiti med izbrane. Kakšen uspeh je to predstavljalo in kakšne posledice je imelo za njegov slog ter prepoznavnost?
2: Ja, jaz mislim, da je ravno Beneške Bienale tista najpomembnejša na nek način točka, kjer se njegov likovni izraz krepko spreobrne. Ne? Če je nekje do tega obdobja, do leta 25 ali pa še nekoliko manj, mogoče 23-24, res slonel predvsem na bratu Francetu Kralju, ki je bil daleč najpomembnejši mentor v njegovem začetnem razvoju, bistveno bolj pomemben, kot pa katerikoli profesor, tudi Štursa, pri katerem je v Pragi bil. Drug pomemben, lahko bi rekli, sopotnik, pravzaprav, ker je bil generacijsko istih let je bil Božidar Jakac, ne, ki mu je omogočil oziroma sta skupaj v Pragi začela odkrivati medij grafike, tudi stanovala sta skupaj v Pragi, skupaj študirala in Jakac nese v Prago neko ročno prešo, ročno tiskalnico za grafiko in takrat pravzaprav oba naredita ogromno serijo tako lesorezov kot nekih drugih grafik. Lesorez je seveda bil izjemno pomemben tudi zaradi kontakta z Dreznom, z centrom grafične umetnosti v obdobju ekspresionizma in pa motivi Kate Kolovic, ki so bili na nek način zopet na kožu pisani Tonetu Kralju, ker se on ukvarja s socialno tematiko v svojih delih ves čas. In nekaj korelacij je moč zaznati seveda v teh zgodnih delih.
1: Ja, sama sem recimo to morda prej opazila skoraj kot Klimta recimo.
2: Ne? Ja, absolutno. Ja. Nekaj res prav direktnih navezav. Zdaj Beneške Bienale pa naredi en pomemben obrat. Kralj seveda se že v nekem obdobju prej nekoliko usmeril v neke druge zadeve, tudi deloma poseže po kubizmu, kar je, glede na to, da teh del nimamo, da jih poznamo samo po črno-belih reprodukcijah, ampak Beneške Bienale pa naredi absolutno prelom k njegovemu obratu k novi stvarnosti in to ne k Neue Sachlichkeitu, nemške šole, ampak k Novecento Italijano italijanske šole. Zdaj, in pomembno je seveda to pri Beneškem Bienalu poudariti, da je to ne kralj, tako kot ste dejali, šel na Beneške Bienale kot samostojni umetnik, ne, ni bil torej zastopnik države, tako kot smo navajeni danes, tudi ni bilo še takrat jugoslovanskega paviljona, mislim, da leta 38, če se ne motim, šele se postavi. Torej, Tone Kralj se prijavi na Bienale, gre skozi sito komisije in ja, tako kot ste dejali, vsaj za drugi in za tretji Bienale imamo kar precej izčrpne podatke. Bilo je zbranih približno 17% vseh umetnikov potem za Bienale, kot se jih je prijavilo. Prijavilo se jih je leta 28, tam nekaj okrog 1550, leta 30 še nekoliko več, nekaj čez 1700. In res, ja, na prvi stopni je bilo tako, da se samo zgolj z reprodukcijami je komisija zbirala tiste, ki bodo na Bienalu, potem na drugi stopni pa so imeli originalna dela pred sabo. Torej, na prvi stopni tudi niso imen poznali, pravzaprav zgolj podobe so jim bile dane in to nam samo pove, ne, kako je Tone Kralj bil uspešen pravzaprav pri prepoznavanju teh nekih vodilnih smeri takratne likovne umetnosti, ker je takrat v Beneškem Bienalu bila seveda močno prisotna skupina ljudi, ki so se družili okrog Margarete Serfati, torej ta skupina Novecento Italijano. Te najdemo tudi v komisiji, pravzaprav v Benetkah. Torej skupina, ki je res izhajala iz Novecenta in je seveda Toneta kot takega tudi prepoznala potem, ne, ker je res izčistil formo, upeljal svetlobo v slike. To so mu potem tudi mnogi drugi teoretiki priznavali na teh razstavah v Padovi pa v Antwerpnu, ne, ko so predstavljali cerkveno slikarstvo. Ne, da je bilo zelo pozitivno sprejeti ta prestop oziroma prehod iz ekspresionizma v novo stvarnost.
1: Popravite me, če se motim, vendar je sodeloval na Beneškem Bienalu tudi sliko Kmečka svadba, ker to se mi zdi zanimivo, ker gre res za delo ki morda saj meni prvo pade na pamet, ko pomislim na to nekaj ta kralja, torej nekaj, kar se učimo tudi v gimnaziji. In se mi zdi, da ta slika res izkazuje to neko plastičnost teles, svetlobo. Lahko kakšna beseda še res o tem vizualnem, vizualni plati, kakšna so ta dela, ko jih gledamo, skoraj da kiparsko delujejo.
2: Ja, ta slika je seveda res izjemna, ne? Pojavlja se pod različnimi naslovi, pravzaprav, in to je tudi nekaj, kar je kar značilno za Toneta po različnih razstavah po Evropi. Potem najprej je bila kmečka svadba, pa potem bila slovenska kmečka svadba, pa slovenska svadba, sta pa seveda dve verziji. Ne? Ena je danes v Muzeju sodobne umetnosti v Beogradu, ta prva, ki je bila na Bienalu, in potem ena večja monumentalna visi v stalni postavitvi Moderne galerije. Ta je seveda precej pomembna, ne, za ta njegov razvoj, in še ena zanimivost v bistvu pri tej sliki je, danes nam je na nek način seveda žal, se je v depojih Beograjskega muzeja, ni na ogled, ampak zdaj, ko smo restaurirali Salomo, smo iz zapisov in pogovorov, je restauratorka Zoja Bajde ugotovila, da je bil Bežek lastnik tudi te slike, in jo je kralj na nek način izposloval nazaj, da jo je potem lahko razstavil v Benetkah in jo je potem tudi prodal. In Bežek potem v svojih spisih velikrat v bistvu to omeni, da če mu je kaj žal, mu je to žal, da je to sliko mu dal nazaj.
1: Pomembne so bile tudi razstave cerkvenega slikarstva, na katerih je sodeloval in je šlo za neka prizadevanja k iskanju sodobnega, modernega jezika v cerkvenem slikarstvu. To nam je danes slišati zanimivo. In še nekaj pri tem cerkvenem slikarstvu, on v njem govori pravzaprav tudi o človeku tukaj in zdaj, o nekih družbenih razsežnostih. Je to nekaj, kar nas lahko preseneča in na kakšen način on to združuje?
2: Ja, to je definitivno pri njem zelo zanimivo. Bil je na dveh različnih, ampak mogoče osrednjih manifestacijah, več jih je bilo takrat v začetku 30-ih v Evropi. Ena od njih je bila bratovščina De Pelgrim v Belgiji. Oni so že takrat nekako poskušali sistematično delati na tem, da modernistično slikarstvo stopi tudi v polje cerkvenega slikarstva, ki je še tradicionalno bilo seveda vedno vezano na klasicizem, na baroke in druga izhodišča. Leta 27 torej naredijo prvo razstavo, kjer sodelujejo večji del avtorji iz tega belgijskega nizozemskega prostora. Leta 30 potem to zadevo bistveno razširijo in pošljejo pravzaprav svoje sodelavce po Evropi povabiti po njihovem mnenju vidnejše umetnike cerkvenega slikarstva na razstavo v Antwerpen, na zelo veliko razstavo v Antwerpen. Torej povabijo tudi Toneta Kralja, ga tam predstavijo z nekaj litografijami in pa z precej fotografijami že izvedenih cerkvenih del. Potem pišejo zelo, zelo pozitivno v časopisu The Pelgrim, ki ga bratovščina izdaja. Dr. Van Sima je bil eden takih pomembnih umetnostnih zgodovinarjev, cerkvenega slikarstva predvsem, teoretikov tistega časa, napiše briljanten članek pravzaprav in ga hvali konstantno, predvsem to, kar sva že omenjala, ta njegov prehod pravzaprav, to čisto formo, ne? V cerkvenem slikarstvu in ga daje oziroma piše, da bo zgled mnogim drugim umetnikom tudi v Belgiji. Tam ga primerja samo še z enim belgijskim slikarjem, ne, da je Tone tisti, ki ne samo, da je všeč gledalcev, ampak da jih na nek način sili v neko globje razmišljanje, da se jih dotakne. Ne. Potem je bila druga zelo pomembna manifestacija leta 31 v Padovi, ko so obeležili ne vem, če glavno rojstvo, bilo je navezano na Antona Padovanskega, ta zadeva, in tam pa je bila zopet narejena pravzaprav selekcija, bilo je prijavljenih več kot 2000 umetnikov in Tone Kralj je bil izbran s tremi slikami, no ena izmed njih je ta Zadnja večerja, o kateri sva že govorila. To smer pa so seveda preko Vatikana in pa milanske šole Beato Angelico in vodje monsignora Giovannija Polvara peljali Italijani, ki so pravzaprav tudi iskali in se v nekih kontekstih navezovali seveda tudi na futurizem, kar meni tukaj kar precej zanimiva zadeva. iskali neko rešitev sodobnega cerkvenega slikarstva. Tone Kralj, kot sem dejal, je bil s tremi slikami, poleg zadnje večerje še sveti Anton Padovanski hrani, oziroma pridiga ribam in pa Nevihta na jezeru, ki bi pa naj bila odkupljena, oziroma obe te dve sliki sta bile v Padovi prodani. Nek podatek je, da bi Nevihto nad jezerom naj kupil škof Alojzij Fogar, takratni tržaški škof, eden od mnogih zavednih Slovencev tega tržaškega območja, ki kasneje potem ga Vatikan zaradi pritiskov fašističnih oblasti umakne in ga prestavi v Vatikan. Je pa bil on tudi eden od izjemno pomembnih mož, ki so podpirali sistematično to kraljevo poslikavanje cerkva po Primorskem.
1: Kako pa je s to neko družbeno razsežnostjo vsebinsko v cerkvenem slikarstvu? Seveda neke profane motive v sakralnem slikarstvu poznamo, ampak kako pa je prav s to, v bistvu, recimo lahko rečemo kritiko, je to nekaj, kar je presenetljivo, se pojavlja še kje drugje?
2: Ja, to je kraj nastalnica njegovega slikarstva.
1: Mislim, pri drugih avtorjih, recimo.
2: Ja, seveda se, ne, ampak pri Tonetu je to res izraženo, ta nek način nek njegov manifest, ne, do nekih egzistencialnih kriz posameznika. Ne. In to je dost dober bistvo pokazano tudi pri teh dveh monumentalnih slikah. Zanimivo je, da seveda zadnja večera ima pandan enakih monumentalnih mer, ki je v eni od cerkva na Primorskem. Tukaj je dodal nekaj elementov na to sliko, ki je zdaj trenutno v Narodni galeriji. Dodal je ta element stopnišča, ne, ki je centralno pozicioniran pri Salomi, s katerim pravzaprav še toliko bolj poudari ta odhod Jude, ki se spušča po stopnicah navzdol. Dodamo mošniček, na tisti prvi sliki nima, mošniček cekinov, ne, torej za pes cekinov je pravzaprav izdal in prodal svojo skupnost. Ne. In združi pravzaprav dva elementa. Ne. Na sliki tega pravzaprav ni videti zelo pogosto. Običajno je tudi Juda upodobljen tako, da še sedi za mizo in upodobljen je ta moment, ko Kristus reče, eden izmed vas me je izdal. Tukaj je seveda že precej evidentno, da Juda odhaja s tem mošničkom. Kristus v tem momentu lomi kruh, torej je v momentu daritve, torej je v nekem momentu, ki skupnost še vedno drži skupaj. Ne? Dar je nekaj, kar je element, v bistvu fundamentalni element. In vidimo pravzaprav apostole na eni strani, ki so še v neki kontemplativni molitveni fazi, in na drugi strani, ko se že spogledujejo, ko je ta odhod Jude pravzaprav nek dvom zasajal v njih. Zanimivo seveda, da na levi strani ostane prazen stol Judin, ki pa na nek način vabi gledalca takratnega in zdajšnjega, da zasede to pozicijo aktivne soudeležbe kreacije skupnosti ali družbe. Ne? In to je ves čas pravzaprav pri njem prisotno. Enako je pravzaprav pri Salomi. Ne? Zelo izrazito je to stopnišče, ne? Ki seveda z nekega upodobitve državniškega akta desno zgoraj, kjer Herod sedi na nekem podestu pravzaprav in seveda z interpretacijo in pomočjo dr. Egon Pelikana, zdaj dosti hitro pravzaprav prepoznamo te elemente, da je ta podest, na katerem sedi zelene barve, prekrit z nekim rdečim pregrinjalom, za njim je bel zid, torej je italijanska trobojnica in seveda poznamo te Mussolinijove ideje in želje potem, da je on tisti, ki bi bil naslednji cesar. Ne? Cezar je spet evidentno ta borba za slovensko manjšino oziroma za slovensko, niti ne manjšino, ampak slovenski živelj na okupiranem ozemlju takrat. In glava Janeza Krstnika je upodobljena tako, kot je na mnogih drugih cerkvenih poslikavah z odprtimi usti, z odprtimi očmi, torej nasilno prekinjena beseda pravzaprav, ne? Resnica. To je zopet ena taka res močna etična drža. Seveda bi se s temi stopnišči dalo ukvarjati tudi v kontekstu Jakobove lestve, ne, in zadev, ki izhajajo potem iz tega. Zanimivo je tudi upodobitev same Salome, ki je upodobljena svojo materjo, kar zopet ni zelo pogosto, in Judite, ki nastane nekoliko kasnej, ki je tudi upodobljena gola, kar zopet ni, zopet na mnogih slikah pogosto. In se mi zdi, da v teh naredi neko dvojno pozicijo ene osebe, pravzaprav v dveh upodobljenih osebah. Ne? Neko intimno in državno obenem. Ne?
0: To so bili likovni odmevi, v katerih je Goran Milovanovič predstavil razstavo Toneta Kralja v Narodni galeriji v Ljubljani. Z njim se je pogovarjala Iza Pevec, za zvok je poskrbel Miha Klemenčič. Nekoliko daljšo različico oddaje lahko najdete na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

19 je bila ura in ob 19 je na programu Ars od ponedeljka do petka čas za oddajo Odprta knjiga. V sodelovanju z EKPR TV Slovenija in založbo Goga smo posneli zvočno knjigo Po vsej sili živ Nataše Kramberger. Naslov Po sili živ je tudi ljudsko ime za vedno cvetoče begonje, posrečeno napove vsebino knjige Avtoričinih spominov. Uvodno poglavje se začne z dramatično pripovedjo avtoričine mame, ki je komaj ubežala nesreči, ko se je zaradi hude suše nenadoma podrlo visoko drevo. To je bilo marca leta 2023. Takrat je nastajajoče besedilo še nosilo delovni naslov Kdo bo z mano molil za dež? In nekaj mesecev zatem so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile veliko škode. V času, ko smo priča številnim podnebnim ekstremom, so dragoceni zapisi vseh tistih, ki spremembe zares korenito občutijo na svoji koži in na zemlji, ki jim daje kruh, in imajo pravo mero čuta za opazovanje in pisateljske žilice. Med njimi je zagotovo Nataša Kramberger, ki je dobila Evropsko nagrado za literaturo. Na spletnem portalu Dobre knjige je profesorica doktorica Ksenija Grešak še zapisala: v tokratni knjigi avtorica doživeto in literarno prepričljivo govori o sedmih sezonah kmetovanja, ki so jo dodobra preizkušale. Ves čas se je morala učiti in prilagajati zakonitostim narave in njenim stalnim spremembam, ter obenem sprejeti tudi posledice prakse kmetov okrog nje, ki so se raje držali zakonitosti visoke tehnologije. Vešče prepleta esejske premisleke o nevarnostih podnebnih sprememb in odmiku od trajnostnih praks zelo osebnimi anekdotami prevzemnice kmetije. Izvemo, da je bila visoko izobraženi mojstrici besed, ljubezen do narave, zgodaj privzgojena, se je zaradi preživljanja časa z babico na kmetiji že kot 2 in 3 leta deklica po potrebi pomagala napojiti lačnega pujska in pasti kokoši. Govori tudi o balansiranju poklica in izobrazbe novinarke in pisateljice z novo vlogo kmetice. Med vlogama je kar nekaj usporednic. Tako pisatelji kot kmetje se pogosto borijo številnimi mlini na veter. Vložijo veliko dela, ja, tudi intelektualno delo šteje, in pravzaprav nimajo nobenega zagotovila, da ne bodo vsega pridelka pokončali. Nepredvidena temperaturna

V naše besednjake je vstopil nov koncept, ki smo ga poimenovali okno. Okno je bil vsak trenutek brez dežja, ko smo lahko karkoli postorili na kmetiji. Danes dopoldne bi morali imeti uro in pol okna. Jutri bo 40 minut okna. Za četrtek je napovedano 4-urno okno. Dirkali smo kot Speedy Gonzales, kosili, grabljali, spravljali travo, škropili preparate, pleli nasade, sanirali plazove, popravljali ceste, kopali nove in nove drenaže in zraven spominjali na zombije, malo pa na žabe. Postali smo strokovnjaki za vremenske karte in ciklonske fronte. O vremenskih napovedih smo barantali, kakor ljudje barantajo na tržnicah. Vsak je imel svoj najljubši vir informacij in nihče ni verjel nikomur brez dolgotrajnih pogajanj in dvomljivega ugibanja. Za jutri spet pravijo dež. Kje si pa to slišala? Tašča mi je rekla. Ah, tvoja tašča ima vedno napačne napovedi. Moja karta za jutri kaže samo 13% verjetnost dežja. Moja tašča pravi 70. Moja karta ima ponavadi prav. Trudili smo se, da bi pri barantanju s prihodnostjo verjeli meteorološkim portalom, za katere smo vedeli, da so verodostojni. A naše duše in naša utrujena telesa so zmeraj verjeli tistim, ki so iz napovedi črtali neurja in dež, pa če tudi za ceno strašljivega razočaranja ob soočenju z resnico, ki je slej ali prej prišlo kruto in neprizanesljivo. 13. julija 2023 sem brez pravega razloga odprla oči ob 3:33 zjutraj in hotelo mi je raznesti glavo. Potrebovala sem več globokih vdihov, da sem spoznala, kje je težava. A globokih vdihov nisem imela, kajti od sunkovitega belega bliskanja mi je vzelo sapo. Po vsej hiši je v smrtni tišini podivjano utripalo kot na rejvu in v žile mi je butnil pritisk, ki me je vrgal v zrak. Hard techno. Nebo je stresla elektrika. V pljučih me je stisnilo in zapeklo. Sinusi so se razbili po nosu in čelu. V grlu ni bilo sline in zakričala sem: "Kaj je zdaj to?" Vse naokoli je bliskalo. Ne na nebu, ampak v sobah, na hodniku, v kopalnici. Vse je žarčilo in trepetalo, utripalo in migetalo. Potem je tišina izginila, prišel je veter. Zažvižgal je čez nebo, se zaletel v hišo in jo stresel, da sem natančno razumela, kje ima temelje in kje jo bo naslednji sunek prevrnil. A naslednji sunek je bil orkan, ki je zmlel vse predstave o času in prostoru, butnil in završal. Zunanje zidove so napadli bobneči kosi neznanih predmetov, ki jih je vrtinčilo vse naokrog, in hrup je postal tako močan, da nisem razumela lastnega kričanja, ki je prihajalo iz globin, kakor prihaja bruhanje. Čeprav v zidani sobi je bilo kot na odprtem polju, veter je razdejal krajino, izsrkal ves zrak in v hiši ustvaril vakuum brez ene molekule kisika. Pomankanje zraka me je v huronskem vršanju udarilo v obraz, mi bušnilo v usta in mi zaprlo dihalne poti. Hiša se je zasukala, čeprav je bila trdno na mestu, a zasukala se je, premaknila, strop se je zazibal, police zatresle, knjige so zagrozile, da bodo padle na tla. Odneslo nas bo! S hišo vred nas bo odneslo! Potem je prišla toča. Streho hiše je spremenila v pokrovko navadnega

lonca, jo poveznila na mojo glavo in jo začela zasipavati s tisočerimi trdimi, ostrimi kockami ledu, ki so planile iz orkana in zvonko tresknile po strehi, po oknih, po drevesih, čez nebo. Bil je zvok, ki razpoči ušesne bobniče in razcefra vsa tkiva. Okenske šipe so v hipu ozelenele. Bilo je kot v kuharskih šovih, ko šefi na rezalni deski v sekundi sesekljajo peteršilj. Okenske šipe so se napolnile s sesekljanimi listi sosednjih dreves in pol pšenice in koruze in trav. In vse je samo špricalo od bolečine, kot v tistih nagravžnih krvavih filmih, kjer režiserji nimajo prave mere in v masakrih mečajo bombe na živali in ljudi, da čez stene, čez ceste, čez obraze in roke škropijo deli teles, curki krvi. Trajalo je 12 minut večnih. Ko je nehalo, se je začelo tresti telo in srčni utrip se ni vnesel do zore. Takoj zjutraj sem naredila napako. Zapeljala sem se mimo starega soseda v trenutku, ko je stopil iz hiše na polje, kjer so se še dan poprej bohotile rože in brajde in pšenica in buče. Od vsega je ostal le sesekljan mulč. Nisem vedela, da je tudi v resničnosti, ne le v stripih, možno, da se ti ramena pobesijo do kolen. A možno je. Ko je stopil iz hiše na polje, so se mojemu staremu sosedu ramena pobesila do kolen in oči razpršile v prazno. Videla sem ga v trenutku, ko ga ne bi smel videti nihče. In iz oči so mi privrele solze, kajti bilo je pretresljivo. Dnevi so dobili novo stalno spremljavo. Motorne žage. Vse je moralo na kose. Debela debla, ki jih je orkanski veter kot šibice pometal čez hiše, zradiral gozdove, prerešetal sadovnjake, uničil drevorede in tu in tam pod drevesi speštal še kak avtomobil. Tistega dne, proti večeru, sem se ustavila v trgovini s tehničnim materialom, saj se mi je med popravljanjem odtrgane stranice pri lopi za ovčke raztrgal gumijast škoren. V vrsti je bilo 17 oseb, ki so hotele strešno kritino, nujno, zdaj, veter jim je odnesel ostrešja. Prodajalka se je trudila biti prijazna, medtem ko jo je sililo na jok. Oprostite, nimamo več zalog. Grozljive čakalne dobe imamo. Čakali smo na elektriko, natančneje, od omrežja smo bili odrezani 13 dni. S podjetja, ki skrbi za napeljave, so kar naprej prihajala sporočila, prosimo za razumevanje zaradi izrednih razmer. Nikjer več ni bilo mogoče dobiti električnih agregatov. Sosedi smo si posojali, en dan jaz, drug dan ti. Naj nihče ne odpira vrat hladilnika. 15. julija 2023 ob 8. zjutraj, dva dni po nočni budnici s točo, se je neurje, ki se je zdelo neponovljivo, zgodilo znova. Na našo kmetijo je v 14 minutah padlo toliko dežja, kolikor ga sicer pade v dveh jesenskih mesecih. Vse se je utopilo, tudi tale moja zgodba. Potonila je daleč in globoko, kajti ni se več zmogla oprijeti nobenega rešilnega jopiča. Tako ne znam povedati, kdo je bil, ki nam je 4. augusta 2023 predal novico, da je zaradi dežja in naraslih voda potopljena avtocesta med Mariborom in Ljubljano. Nekdo je moral biti, saj smo pričakovali obisk, ki ga ni bilo. V naši dolini je že od jutra poplavilo vse mostove. In tam, kjer bi morala biti cesta, so bila jezera z blatom in kamenjem. A oddahnili smo si. Vsi v vasi in na naši kmetiji in v gostilni in v trgovini in med naključnimi srečanji in na načrtovanih obiskih smo ves dan in še naslednje dni v eno ponavljali: srečo smo imeli.
tistih nekaj podrtih dreves, tistih nekaj poplavljenih njiv, tistih nekaj uničenih štal, bomo že preživeli. Pogledali smo na štoparico, 7 ali 8 minut je o nesreči stoletnih razsežnosti v naši državi govorila vsa Evropa, ves svet. Dokler ni začelo nepopustljivo deževati in potapljati Peking, goreti na Havajih, še vedno goreti v Kanadi, deževati na Norveškem, poplavljati na Švedskem, goreti v Grčiji, spet goreti v Grčiji, orkansko pustošiti v severni Italiji, hudourniško deževati v Avstriji, goreti na Siciliji, poplavljati letališče v Frankfurtu, goreti ob letališču v Palermu, odnašati železniške proge v Švici, potapljati Balkan. Takrat so novice iz naših krajev izginile iz svetovnih pripovedi in znova smo lahko v miru in osredotočeno zavihteli krampe in lopate in začeli čistiti blato, ki je med vodno ujmo prekrilo naš svet in ki je smrdelo po strupih, gnitju, fekalijah in truplih. Mrtve živali in mrtva drevesa in mrtvi upi in mrtve sanje in mrtvi domovi in mrtvi načrti in mrtva dostojanstva in mrtve gotovosti. Mrtva teža, mrtvi tek, mrtva točka, mrtva narava. Lahko malo globalnega segrevanja, prosim? Tukaj je takšen mraz. Nič čudnega torej ni, da se je v kleti naše stare cimprače, ki jo od 16. maja stalno prekriva meter in pol vode, pred meseci pojavilo bitje, ki se v takšnih razmerah počuti kot riba v vodi. Le da ni riba, pač pa nižinski urh, zaščitena vrsta na seznamu ogroženih. Nižinski urh je videti kot žaba, žabica. Ne rega in ne kvaka, ampak dela h. 18krat na minuto, 60 minut na uro, 12 ur na dan in 12 ur na noč. Brez pauze, kaj ti išče sorodno dušo, paritveno partnerico, v kleti naše stare cimprače, da odmeva od štale do hiše in od vrta do gorice. Od 16. maja zvečer. Mogoče je urh prišel kakšen teden kasneje, a nekje vmes se je čas razlil kot monsunsko deževje in nihče več ni zmogel slediti, kako je tekel mimo. Zvok je nežen, a ti vse eno načne potrpežljivost. Zdelo se nam je, da bomo izgubili razum. Urh je bil vse prisoten in tudi ko smo jedli ob zajtrkih, kosilih, večerjah in malicah, ob pacih sladkorja in zasilnih južinah, njegov glas je bil z nami. Tako smo nekega popodneva sedali k malici na terasi ob cimprači in nekdo je rahlo ruknil v mizo, tisto gasilsko s tenkimi kovinskimi nožicami in leseno ploščo, na katero smo ravno kar zlagali krožnike in kozarce in skledo solate. Miza se je zamajala in tiho zastokala v svojem kovinskem ogrodju in moj brat je vzkliknil: "Poslušajte!" Poslušali smo. Brat je še enkrat zazibal mizo in miza je še enkrat zastokala. Takole je naredila. O, o, in še enkrat o, o. Miza se oglaša kot urh. Bilo je res. Zarjavelo gibanje sem in tja. Vsakič, ko je kdo premaknil krožnik, dvignil kozarec ali si naložil porcijo solate. Pa tudi kar tako, brez nas.
Vsakič, ko je od vogala potegnil veter, ko je mizo preletel vrabec, ko je z bližnje breze padel list. Ojej, mogoče pa Urh v kleti misli, da je miza potencialna nevesta in zato nikoli ne utihne. Morali smo se strinjati, da ima teorija potencial verjetnosti. Kadar smo jedli, je Urh še posebej zavzeto pel. Potem pa je nekdo napičil paradižnik na vilice in resno pogledal po zbranih v omizju. Kaj pa, če naša miza misli, da je v kleti druga miza, ki jo kliče na zmenek in zato nikoli ne neha škripati? Morali smo se nasmehniti. Tudi takšna možnost je obstajala. Možnost je obstajala. Možnost je bila. In čas je bil zrel, da se nesporazum prelevi v novo zavezništvo.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste 13. predzadnji odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKP, RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddaja Odprta knjiga lahko znova poslušate v ponedeljek, 15. junija ob 19. Najdete jo tudi na Arsovi spletni strani.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, to, kar poslušamo v zadju, je seveda Debussy, odlomek iz njegove male svite. Ta glasba nam je tako všeč, da jo kot podlago za napovedi sporedov ponudimo velikokrat. No, nocoj v zborovskem koncertu se obeta še nekaj prav posebnega. Urednica Brigita Rovšek je za oddajo izbrala Debussyjeve nokturne. Tudi to bo nekaj izjemno zanimivega in prijetnega za ušesa in dušo. Ampak pred zborovskim koncertom se bo zgodilo tudi še nekaj zelo prijetnega za ušesa in dušo. Smo namreč v pričakovanju, čez nekaj minut se bo to začelo dogajati neposrednega prenosa 6. koncerta iz cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije. Njegov naslov je Za mlade drugi del, hkrati bo to zadnji koncert v tej abonmajski sezoni. Nekaj lepih besed o osrednji izvajalki današnjega koncerta imamo za vas. To so besede oziroma stavki, ki so jih zapisali pri Slovenski filharmoniji. Minevata dobri dve leti, odkar je Patricija Avšič z briljantno izvedbo koncerta za violino in orkester številka 1 Henrika Vjenjavskega ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije poskrbela, da je bila Galusova dvorana Cankarjevega doma 2 večera zapored polna mladega občinstva. Od takrat naprej nadobudna glasbenica živi in nastopa na Dunaju, kjer violinsko igro izpopolnjuje v razredu znamenitega Borisa Kušnirja. Slovenska filharmonija z naklonjenostjo spremlja njen glasbeni in osebnostni razvoj, še posebej v letih, ki so za umetniško rast mladih najpomembnejša. Konec citata. No, nedavno je Patricija Avšič v izposojo prijela izjemno dragoceno Stradivarjevo violino in s tem inštrumentom bo nastopila tudi danes zvečer, torej v Galusovi dvorani, skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije bo izvedla koncert za violino in orkester v D-molu op. 47 Jana Sibeliusa. Še 2 deli bosta na sporedu in to boste izvedeli prav kmalu, kajti naša radijska ekipa je seveda že pripravljena v vsem svojem sijaju in z dobro voljo v naši studijski sobi nad Galusovo dvorano in Renato Horvat in Anuša Volovšek vas bosta s komentarji spremljala skozi res lep koncert, ki se obeta. Torej, osrednja zvezda večera bo mlada violinistka Patricija Avšič, ki bo Stradivarico navdušila po moje tudi danes večer občinstvo v Galusovi dvorani in seveda vas v neposrednem radijskem prenosu. Še marsikaj zanimivega se bo dogajalo, za vas imamo tudi zelo lepe literarne oddaje. Kot veste, je literarni nokturno vedno na sporedu, vedno, prav vsak dan. In za nocoj so kolegi iz literarnega uredništva izbrali besedilo nekoga, ki je Francijo ponesel v svet. To je Jacques Prévert. Rečem lahko, da ga poznajo po vsem svetu, pri nas pa še prav posebej. No, za nocoj smo izbrali odlomek iz besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Jacques Prévert, torej v prevodu Aleša Bergerja. Interpret pa bo dramski igralec Branko Jordan, prav tako izjemen na svojem in siceršnjem življenjskem področju. Ostanite v naši družbi in skupaj se bomo imeli še naprej lepo.

0: Spoštovani in spoštovane, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se bo prav kmalu začel neposredni prenos 6. koncerta iz cikla Filharmonični klasični koncerti orkestra Slovenske filharmonije, ki je obenem tudi zadnji koncert letošnje abonmajske sezone. Zanimivo je tudi njegov naslov za mlade, drugi del, kaj se bo dogajalo na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma, bomo slišali zdaj, besedo predajam komentatorjema v Cankarjevem domu Renatu Horvatu in Anuši Volovšek.
1: Hvala lepa, Lidija. Pozdravljeni torej iz Cankarjevega doma, kjer je pred nami sklepni večer iz cikla Filharmonični klasični koncerti, ki pa bo navdihoval z mladostno energijo.
2: Da, vsekakor je poudarek tega glasbenega večera na odlični mladi solistki, violinistki Patriciji Avšič, ki se bo tokrat občinstvu in seveda tudi vam, dragi poslušalke in poslušalci, predstavila slovitim koncertom za violino in orkester Jana Sibeliusa. In zakaj naslov dogodka za mlade drugi del? Morda je najbolje, da razlago prepustimo Slovenski filharmoniji, takole so zapisali.
1: Minevata dobri 2 leti, odkar je Patricija Avšič z briljantno izvedbo koncerta za violino in orkester številka 1 Henrika Vjenjavskega ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije poskrbela, da je bila Galusova dvorana 2 večera zapored polna mladega občinstva. Od takrat naprej nadobudna glasbenica živi in nastopa na Dunaju, kjer violinsko igro izpopolnjuje v razredu znamenitega Borisa Kušnirja. Slovenska filharmonija z naklonjenostjo spremlja njen glasbeni in osebnostni razvoj, še posebej v letih, ki so za umetniško rast mladih najpomembnejša. Konec citata.
2: In naj k temu dodamo še eno zanimivost oziroma uspeh mlade interpretke. Patricija Avšič je namreč pred kratkim pri svojih rosnih 17 letih v izposojo prejela izjemno dragoceno Stradivarjevo violino, ki pomeni posebno priznanje in pomembno mednarodno potrditev njenega umetniškega potenciala. Ob tem pa so nam zaupali tudi njeno doživljanje te izjemne izkušnje.
1: Patricija sama poudarja, da je igranje na ta instrument zanjo velika čast in odgovornost, hkrati pa globoko osebna umetniška izkušnja, ki pomembno oblikuje njen glasbeni razvoj. Violino doživlja kot partnerja v umetniškem izrazu, ki zahteva popolno zbranost, predanost in poglobljeno razumevanje glasbe. Zvok instrumenta jo nenehno spodbuja k natančnejšemu poslušanju, iskanju novih barv in večji jasnosti glasbene misli.
2: In nocoj jo bomo imeli tudi mi čast slišati na tem instrumentu, kot rečeno Sibeliusovim violinskim koncertom. Poleg tega pa bosta na sporedu še 2 skladbi. V drugem delu bo zazvenela simfonija številka 7 v A-duru opus 92 Ludvika van Beethovna. Koncert pa bo odprl koncertino za mali orkester skladatelja Pavleta Merkuja.
1: Vse omenjeno bomo slišali pod taktirko orkestrovega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija. Zdaj pa nekaj besed o koncertinu za mali orkester, ki bo odprl današnji koncert. Delo je nastajalo med letoma 1954 in 57 v obdobju, ko je Merkuj študiral pri Vitu Leviju. Prvi in zadnji stavek sta nastala leta 1954 in sta zasnovana kot sklada po skladateljevih neoklasicističnih vzornikih, 2 srednjima stavkoma, nastalima leta 1957, pa nekateri pripisujejo neoekspresionistično naravnanost. Takole pa delo opisuje dr. Andrej Rijavec. Koncertino za majhen orkester ima 4 stavke. Moderato, Allegretto scherzoso quasi un valzer, lento in allegro vivo. Tudi v tej skladbi pride do izraza skladateljevo nagnjenje do komorne glasbe, saj so v celotni orkestralni masi razločeni posamezni instrumenti ali skupine instrumentov v izrazito komorni frakturi. Slednja stavka sta v glavnem tonalna, prvi in četrti pa pretežno atonalna. Prvi odstavek ima dve temi. Prvo v violinah, ki jo skladatelj v instrumentaciji variacijsko spremlja, in drugo, ki je umirjeno pastoralno nasprotje prvi. Sedem četrtinsko gibanje drugega stavka ustvarja šepasto karikaturo valčka, medtem ko je tretji stavek preprosta pesem otožnega značaja. Finale sestavljajo tri različne prvine, ritmične, spevne in razgibane melodije hitrih notnih vrednosti, ki jih do kode in odsekanega konca spleta v sonatno formo.
2: Dragi poslušalke in poslušalci, zdaj pa na odru pričakujemo novega direktorja Nejca Avblja.
3: Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dobrodošle in dobrodošli na sklepnem koncertu letošnje abonmajske sezone. 325 let že mineva, odkar je ljubezen do glasbe povezala več ljubljanskih plemičev, ki so s formalizacijo Akademije Filharmonicorum, torej prve predhodnice slovenske filharmonije, ne le glasbo kot tako, temveč glasbo kot nekaj višjega, glasbo kot umetnost, upisali v samo bit naše filharmonične identitete. Pomislimo, kako ponosni bi bili, če bi vedeli, da 325 let kasneje njihova ideja še živi in da skoraj 100 članski orkester nastopa pred več kot 1000 glavo publiko. Zato je slovenska filharmonija simbol tega, da preproste ideje, včasih tudi skromne ideje, če jih le udejanjajo predani ljudje, lahko skozi čas zrastejo v veličastne zgodbe. In dovolimo si biti za trenutek malo drzni in se zasanjati, kaj vse utegne v naslednjih 325 letih zrasti iz naših idej in iz naših dejanj. Glasbeni umetnosti bomo ostali zvesti tudi v naslednji koncertni sezoni. Za vas ponovno pripravljamo 6 abonmajskih ciklov, 3 bomo izvedli tukaj v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, 3 pa v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Leta 2027 bomo obeležili 200. obletnico Beethovenove smrti. Spomnimo, Ludwig van Beethoven je bil tudi častni član filharmonične družbe in ob tej priložnosti bomo izvedli vseh 9 njegovih simfonij. V naslednji koncertni sezoni boste lahko slišali tudi 2 znameniti deli Richarda Straussa, in sicer simfonično pesnitev Tako je dejal Zaratustra in Alpsko simfonijo. Na svoj račun pa boste prišli tudi ljubitelji Malerjeve glasbe, izvedli bomo 2 njegovi simfoniji, 6. in 10. V posebno zadovoljstvo nam je, da se nam bosta v velikih orkestrskih ciklih v naslednji sezoni pridružila 2 dirigenta mlajše generacije, 2 slovenska dirigenta mlajše generacije. In sicer dirigentka in dirigent Mojca Lavrenčič, letošnja zmagovalka tekmovanja La Maestra v Parizu, in Davorin Mori, ki se je z našim orkestrom že večkrat predstavil na gostovanjih po Sloveniji in na izven abonmajskih koncertih. Zato vas prav vse, ki morda tega še niste storili, vabim, da si čim prej zagotovite abonmajske vstopnice za naslednjo sezono, ta bo namreč izjemno zanimiva. Poslanstvo Slovenske filharmonije pa ni zgolj izvajanje glasbe same po sebi. Bistvo in smisel našemu ustvarjanju, našemu delu dajete vi, spoštovane abonentke, spoštovani abonenti, poslušalke, poslušalci. In zato se vam želim ob izteku koncertne sezone v imenu celotne Slovenske filharmonije iskreno zahvaliti za obiske koncertov, za vašo zvestobo in za vašo podporo, ki jo zelo, zelo občutimo. In ker nam stik z vami in vaša družba izjemno veliko pomeni, vas vljudno vabimo na poseben koncert, na grajski koncert Slovenske filharmonije, ki ga bomo letos izvedli v nedeljo 21. junija na Celjskem gradu. Predstavili se vam bomo s špansko obarvanim programom. Kot solistka bo ponovno nastopila Patricija Avšič, ki jo bomo slišali tudi nocoj, a se bo v Celju predstavila s Sarasatejevo Carmen Fantazijo. Za vse abonentke in abonente bomo zagotovili brezplačen avtobusni prevoz iz Ljubljane, brezplačen vstop na grad, seveda pa bo poskrbljeno tudi za pogostitev in za malce penine, ob mehurčkih katere se bomo skupaj lahko zazrli proti naslednji koncertni sezoni. Prijave na ta poseben dogodek sprejemamo le še do ponedeljka, do 15. junija. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na naši spletni strani ali pa s klicem na blagajno Slovenske filharmonije in iskreno upam, da se nam boste pridružili v čim večjem številu. Sedaj pa, spoštovane dame, spoštovani gospodje, želim vam imeniten glasbeni večer, ki ga verjamem, že vsi nestrpno pričakujemo. Zahvaljujem se vam za pozornost.

0: Tako, to so bile besede novega direktorja Slovenske filharmonije Nejca Avblja, ki je nagovoril občinstvo v dvorani in seveda vse svoje abonente.
1: Zdaj pa čakamo torej na prvo točko današnjega sporeda, koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja. Orkester Slovenske filharmonije vodi Kahi Solomnišvili. Poklicno je Merku v povojnem obdobju sprva deloval kot srednješolski profesor, nato pa se je zaposlil na radiju Trst A, kjer je služboval vse do upokojitve ter zapustil poseben pečat kot poročevalec, glasbeni urednik in kritik. Od sredine 60-ih let je med Slovenci v Italiji tudi sistematično zapisoval ljudske pesmi, pripovedi, običaje in drugo ustno izročilo, iz česar je o pomembni monografiji v dveh zvezkih ljudsko izročilo Slovencev v Italiji nastalo tudi več drugih zbirk ljudskih pesmi. Na oder prihaja Kahi Solomnišvili za izvedbo koncertina za mali orkester Pavleta Merkuja, stavki moderato, allegro scherzoso, quasi un valzer, lento in allegro vivo.

0: Izvenel je koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija.
1: Zdaj pa na odru pričakujemo solistko, violinistko Patricio Avšič, ki bo nastopila v koncertu za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa.
0: To je eno najpomembnejših skladateljevih del in hkrati tudi njegov edini koncert za solistični instrument. Nastal je leta 1904 v obdobju, ko se je Sibelius že veljal za osrednjo osebnost finske glasbe. Toda s prvim odzivom nanj skladatelj ni bil zadovoljen. Koncert je temeljito predelal in leta 1905 predstavil novo različico, ki je postala standardna izvajalska verzija.
1: Sibelius je imel do violine izjemno oseben in pretanjen odnos, saj je v mladosti resno razmišljal o poklicni violinistični karieri. Številni muzikologi zato v koncertu prepoznavajo nekakšno umetniško uresničitev njegovih neizpolnjenih izvajalskih ambicij in merijo na to, da je prav zaradi tega violinski solistični part eden najzahtevnejših v celotni koncertni literaturi. Od izvajalca naj bi zahteval izjemno tehnično dovršenost in glasbeno zrelost.
0: Sicer Sibelius koncert po eni strani nadaljuje tradicijo velikih romantičnih violinskih del Mendelsona, Brahmsa, Čajkovskega, po drugi strani pa razkriva številne značilnosti skladateljevega zrelega sloga. Zgoščeno motivično zgradbo, izrazit občutek za orkestersko barvo ter organsko razvijanje glasbenega gradiva. Namesto dolgih in kontrastnih tem Sibelius pogosto izhaja iz kratkih motivov, ki jih postopno preoblikuje in povezuje v večje glasbene celote.
1: Pred nami je torej koncert za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa v izvedbi violinistke Patricie Avšič in orkestra Slovenske filharmonije, ki ga vodi Kahi Solomnišvili.

0: Slišali smo koncert za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa v izvedbi violinistke Patricije Avšič in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija.
1: Odlična mlada interpretka ga je izvedla na Stradivarjevi violini Figaroa iz leta 1686.
0: In v ozadju slišite tudi navdušenje nad mlado umetnico in poklon za njo.
1: Patricija Avšič, rojena leta 2008, je že zelo zgodaj pokazala izjemen glasbeni talent. Violino je pod očetovim vodstvom začela igrati pri 5 letih in kot solistka z orkestrom prvič nastopila že pri 8. Leta 2021 je bila sprejeta na Univerzo za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu, kjer se šola v razredu Borisa Kušnirja. Istega leta je sodelovala na prestižnem mednarodnem glasbenem festivalu Arsonore v Avstriji. Nastop na njem pa ji je omogočil snemanje za avstrijski ORF ter na violinskem tekmovanju Jene Hubaj prejela prvo nagrado in 2 posebni priznanji.

0: To je bil dodatek violinistke Patricije Avšič, znameniti čmrljev let Nikolaja Rimskega Korsakova. Leta 2024 je Patricija Avšič kot solistka z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla 4-letne čase Antonija Vivaldija ter koncert za violino in orkester številka 1 v Fismolu plus 14 Henrika Vjenjavskega ter nastopila z Dubrovniškim simfoničnim orkestrom in simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija. Lani je nastopila tudi na festivalu Ljubljana in v glasbenem združenju na Dunaju zasedla prvo mesto na mednarodnem violinskem tekmovanju Victoria v Barceloni in na Haydnovem tekmovanju na Dunaju ter bila uvrščena na prvi slovenski Forbesov izbor 30 pod 30 Slovenija. S podjetjem Thomas Tickenfeld z Dunaja od leta 2026 sodeluje pri razvoju optimizaciji godalnih strun, zdaj pa igra, kot rečeno, na violino Antonija Stradivarija, ki jo je posodilo združenje Stretton iz Berlina. Patricija Avšič je zasedla prvo mesto in na več drugih mednarodnih tekmovanjih, kot so Kelvič, Omsk, Leonid Kogan, Brusel in Virtuozi V4+, Budimpešta. Leta 2023 je nastopila s Placidom Domingom, koncertirala z orkestri v Budimpešti, Lincu in na festivalu v kraju Česki Krumlov ter bila razglašena za najobetavnejšo mlado violinistko po izboru violinista Vadima Gluzmana. Takole je Patricija Avšič sklenila nastop v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, zdaj je odmor, v katerem vas vabimo k poslušanju intervjuja, ki ga je z mlado solistko pripravila Vesna Volk.
1: Iz Cankarjevega doma pa se bomo ponovno oglasili čez približno 20 minut in vas povabili k spremljanju nadaljevanja neposrednega prenosa 6. koncerta abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti.

0: Patricija Avšič je z orkestrom Slovenske filharmonije že večkrat zaigrala, njene nastope pa smo poslušali tudi na programu ARS. Tokrat je za svoj nastop izbrala Sibeliusov violinski koncert, ki velja za mejnik tako z vidika tehničnih spretnosti kot tudi interpretacijske širine, ki jo mora pri izvajanju pokazati solist. O njenem nastopu sva se pogovarjali še pred koncertom v Slovenski filharmoniji. Ravno kar smo slišali koncert Sibeliusov, violinski koncert. No, midve se sicer pogovarjava še pred koncertom. Tako da bom vseeno vprašala, kakšne so predpriprave, strah, strahospoštovanje do tako obsežnega dela, kaj se ti plete po glavi?
1: Jaz sem najprej zelo vesela, da lahko in hvaležna, da lahko igram ta koncert. Zdaj, kaj se mi plete po glavi prej? Ma najbrž neka hvaležnost, malo je seveda mala adrenalina pa vsega, ampak tri mesece nimam, kar mi je ful všeč, oziroma sem zelo hvaležna za to, a ne, ker je zelo težko, če imaš velik treme in tako. Jaz pa mala adrenalina, malo pač hvaležna sem ful, pa čako mi čakam, da grem na oder, da res stopim na oder in igram pred ljudmi. To je pač nekaj nevrednega za me.
0: Koncert slovi kot tehnično res zafrknjeno delo.
1: Tako je, zelo zahteven koncert. Spada med pač najbolj zahtevne stvari v violinskem repertoarju. In jaz sem zelo hvaležna, da ga lahko igram, da sem ga sposobna zaigrati in da smo ga tudi zbrali z mojim učiteljem in profesorom. Meni je bil že od nekdaj tako zelo lep koncert in posebej, da ga igram lahko tukaj doma. Ne? To je za me Slovenija, je za me dom, da ga lahko igram Slovensko filharmonijo tukaj, je nekaj neverjetnega, tako da sem ful hvaležna.
0: Kako dolgo si se pa pripravljala, recimo, da si ta tehnični del postavila?
1: Ja, to je pa torej zelo dolgo potovanje, bi lahko rekla. Začetek najprej je treba to imeti, jaz to slišim že prej v ušesu, jaz to znam že na pamet, preden sploh primem violino ta koncert, ker ga poslušam v toliko enih različnih izvedbah, potem pa ga najprej predelam sama, to traja nekaj časa, da ga lahko zaigram že kot na koncertu. Potem ga gre skupaj z mojim očetom, ki je tudi profesor violine in je on mi začel učiti violino, in ga predelam midva spet, kot bi lahko šel že na koncert. Potem pa se začne šele delo s profesorjem, s profesor Kušnerjem na Dunaju, to je pa zelo zahtevno, naporno, ampak zelo zanimivo delo in zdaj, koliko to vse skupaj traja, kdaj se tudi zgodi, da začne koncert, pa ga potem dam malo na pauzo, pa spet, tako da zelo različno, tudi od pol leta, lahko tudi tri leta, pa zumej z presledki, ampak ja, zdaj za ta koncert je bilo pa tako, začela sem ga pred 2 leti, potem sem ga malo postila, pa spet, tako da, dolga pot, ampak je pa zelo zanimiva.
0: Mogoče še kakšno besedico o sami vsebini skladbe. Sibelius jo je pisal, ko se je poslavljal od violine, ne? On je želel biti violinist, pa mu to ni uspelo. Se ti poglobiš recimo v skladbo, v to vsebino, v ta del, kaj se skladatelju pletlo po glavi ali si namisliš svojo zgodbo, kako se tega dela lotiš?
1: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Torej, seveda je zelo zanimiva ta zgodba o zadju, kako je nastal ta koncert oziroma kako ga je pa skladatelj napisal, v kakšnem obdobju je bil, pač kaj se je on zamišljal. Recimo vem, da je Sibelius, da je, bi mogel se slišati kot ptica nekaj, ki leti po zraku. V tem stilu on to opisal in to je zelo zanimivo brat. Je pa seveda tudi tako, da potem jaz dodam neko svojo zgodbo oziroma neko svoje čustvo oziroma pač kako jaz ga pač potem sama malo oblikujem, to pač po moji ideji, po mojem pač čutenju, tako da, ja.
0: Vračaš se pred orkester Slovenske filharmonije z veseljem verjetno, ne?
1: 100%, z velikim veseljem, ker je tukaj vidno tako zelo lušno, tako da sem ful hvaležna.
0: Dirigent Kahi Solomnišvili se bosta tokrat prvič srečala, je to vajno prvo sodelovanje, ne?
1: Tako je, to je najno prvo sodelovanje in se zelo veselim in zelo zanima, kako bomo skupaj sodelovali in tako in se zelo veselim najnega prvega srečanja.
0: Omenila si že svojega profesorja Borisa Kušnerja, verjetno je bil on razlog, da si odpotovala najprej v Gradec in potem na Dunaj, ne? S kakšnim razlogom si ravno njega izbrala?
1: Torej, tukaj pri glasbenikih je tako, da ni tako pomembna univerza, ne? Seveda je, pa okolje, pa to je pomembno, ampak najbolj pomembno je pa pač profesor. In Boris Kušner velja za legendarnega violinskega pedagoga, najboljšega na svetu trenutno in tudi zaradi tega, ker sem bila jaz sprejeta, to je pač taka čast in sem bila toliko vesela, se spomnim takrat, da seveda nobenih drugih problemov, grem na Dunaj, grem v Grad, ni problema, ampak samo, da študiram z njim, to je pač nekaj neverjetnega. In od takrat sem ostala na Dunaju, zaenkrat sem še vedno na Dunaju, študiram svojo sestro in mi je čudovito.
0: Živiš torej na Dunaju, kako poteka tvoj vsak dan?
1: Moj vsak dan lahko bi rekla, vsak dan je drugačen pri meni. Res, tukaj posebej v naši družini se mi zdi, da se tako hitro spreminjajo plani pa toliko enih stvari, da je zelo, imam tako bogata življenje in vsak dan je drugačen, ampak recimo nek običajen dan oziroma normalen dan je, da imam, jaz vadim po cel dan čim več, kot se da vadim, potem grem ponavad bolj po podnevih zvečer na uro, v kušnjerju večinoma imam ure doma, pri njemu doma, ki ima eno ogromno sobo s klavirjem, koncertnim klavirjem in slikami in to je toliko tako eno posebno vzdušje. Potem pa imam še vedno obveznosti na akademiji čez dan, ker delam tudi predmete naprej in to. Pa, ja, potem pa gre ponad sestro, kdaj ob večerih poslušati kakšen koncert v Musikverein ali pa v opero ali pa sam na sprehod po mestu, ker je toliko čudovito, da je pač to dovolj.
2: Dunaj je res neka metropola, ne?
1: Prav, res, Dunaj je tako prelepo mesto, da že čisto začetka mi je bil všeč, sem bila že v res veliko, veliko različnih mestih, ampak moram reči, da mi je Dunaj eden najlepših.
2: Omenila si, da delaš predmete tudi že vnaprej. Kaj to pomeni za tvoje cilje glede diplome, magisterija, bodočega študija?
1: Torej, tukaj je pa tako, da, kot sem rekla, zame je pomemben profesor in delo s tem profesorjem, to je pač tukaj zame najpomembnejše. In te druge stvari, sprotne stvari, kot so pa delanje, opravljanje predmetov, pa bachelor in master potem in tako, potem pride to sproti. Nimam, seveda imamo plan mi, imamo zelo dober plan, ampak vse se malo sproti spreminja in prilagaja glede na situacijo. Kaj se zgodi kar naenkrat in je treba vse stvari malo prilagoditi. Tako da bomo videli, kako bo. Zaenkrat mi na Dunaju zelo všeč, potem pa naprej pa še vidimo.
2: Tvoj urnik si predstavljam, da mora biti neverjetno poln tudi, ko tako gledaš po mesecih, ne? Ko berem tvoj življenjepis. Marca na enem tekmovanju, aprila na drugem tekmovanju, maja na koncertu, potem mogoče že na drugem koncertu, že kar isti mesec. Kam? Kako?
1: Ja, to je precej naporno, ampak meni je violina v tak en navdih in veselje, da mi to toliko ni težava, da je neverjetno vsi velik ljudi srečan, ki se pritožujejo nonstop na tem, kar rabijo potvrd, pa so trujne, pa to pa meni se zdi, pa zakaj, če ti je nekaj všeč, če nekaj rad delaš, kako ti to pol problem? Jaz se veselim tekmovanja, jaz se veselim koncerta, jaz se veselim vsake vaje, oziroma vsake ure s profesorem in to res ni problem, pride vse skupaj, pač malo si utrujen, seveda si utrujen od vseh teh potovanj, vsega tega dela, ampak pa se ni to, pač malo se už potrudo, a ne? Ampak če ti je cilj to, da igraš recimo na koncertih, pa greš na tekmovanja, druge stvari zame sploh niso problem.
2: Vadenje, rekla si, da veliko vadiš. To je neka, recimo tako prisilna drža, ne? Vseeno, določene mišice zelo veliko delajo, določene malo manj. Kaj narediš, recimo, da ostajaš fizično v formi?
1: Ja, to je tudi zelo pomembno, posebej pri glasbenikih, pri violinistih seveda tudi. In to jaz ohranjam tako, da zelo rada imam tudi šport. Trenirala sem judo več let in... Ja.
2: Kdaj? Kdaj?
1: Ne, je čas, pride čas. Če si nekaj želiš, pravim, da je čas, najdeš čas, ki pač, če nekaj res rad delaš. V glavnem, ostajam v formi, seveda športno in fizično, to je zelo potrebno, tudi pač za vsa ta potovanja in tako si zelo utrujen in če nimaš neke te fizične pripravljenosti oziroma forme, je zelo težko to. Tako da tečem zelo rada, hodim v hribe, potem delam razne telovadbe, pa sestro sem mislila, da bo šla zdaj malo na kakšen pilates ali pa kaj tacga. Zelo rada se gibljeva, pa greva sam na sprehod za eno uro, pa govoriva, pa ali pa za dve uri, pa greva ob nedeljah, potem za cel dan se sprehajati, pa tako. Seveda pa so tudi imam prav posebne te razgibalne vaje, oziroma to, ker je predvsem za rame, za hrbet, ki je tukaj zelo pač pri violini taka kritična stvar, ker stojim v taki zoprni drži za telo in seveda se razgibam večkrat na dan med vajo in tako, da slučajno ne pride do kakšnih bolečin.
2: Imaš kakšen nasvet? Ti stopaš zdaj že praktično po poti profesionalnega glasbenika.
1: Ja, jaz bi rekla, moj moto kot nek je, da sanje lahko vedno postane resničnost. Jaz sem imela tudi sanje recimo dobiti Stradivarijevo violino, pa zdaj so postale resničnost. Jaz bi sam rekla, če si nekaj zelo želiš oziroma sanjaš o nečem in moraš zelo trdo delati, ne se, pač ne bo to kar prišlo samo od sebe. Treba je delati, treba se odrekati, veliko stvari je težko pride na te poti, ampak če si nekaj res želiš, če imaš nek cilj, pa jaz imam veliko podporo družine, kar se mi zdi zelo pomembno, ti bo to uspelo. Tako da samo pač dobro naprej, pa močno naprej, pa pač če si nekaj želiš, ti bo definitivno uspelo.
2: No, omenila si že Stradivarija. Tvoj prvi stik z njim je bil plakat v domači vadnici, ne?
1: Ja, res je, to je ena ful lepa zgodba, zdaj, ko se nazaj pogledam. Imeli smo torej plakat Stradivarijeve violine v naši vadnici v doma. In jaz sem velikrat ga, ko sem bila še, ne vem, stara 3-4 leta, toliko mehna punčka, in sem sedela tam v tisti sobi in gledala plakat, ko je nekdo drug recimo vadil, ali pa ko sem jaz vadila, ali pa sem sam sedela v tisti sobi, ko mi pač bilo dolgčas recimo, pa sem gledala tisti plakat. In tista violina se mi je zdela seveda toliko v enem oddaljenem svetu, pa drugačnem svetu. Stradivarijeva violina, to je mita, ne? To je legenda, dobiti Stradivarijevo violino je nekaj neverjetnega. In zdaj sem jo dobila in to mi je neverjetno, pač kako sem prišla od tiste majhne punčke, ki je videla tisto violino na sliki, do tega, da sem jo najprej videla v živo, zdaj pa, da lahko dejansko na njo igram in to si bili v svoj koncert. Nekaj neverjetnega.
2: Ko si jo prvič, to, ki jo imaš zdaj s sabo, ko si jo prvič videla, kakšen je bil tvoj prvi stik, spoznavanje z inštrumentom?
1: Najprej, ko sem prvič videla, tako, wow, noro, koliko lepa violina, pa toliko ene zgodovine drži v sebi, a ne? In sem bila toliko vesela, da jo bom lahko sam prijela oziroma probala za tiste 5 minut, ker redko kdo ima priložnost, da jo sploh prime v roke. Kaj šele, da jo zaigra na njo 5 minut, jaz zdaj na njo igram na teh koncertih lahko. In mislim, prvi trenutek pač, po moje je bil, da sem si, aj to sploh možen, pač aj to sploh res, in neverjetna neka hvaležnost, no, in vse to, neverjetno je.
2: No, povejva, katera violina je to?
1: To je Stradivarijeva violina iz leta 1686, Figueroa se imenuje. To je bila pa last družine Figueroa v Portoriku. Je zelo zanimiva zgodba tudi, ko so jo torej Portoričani so jo kupili, pomagali kupiti temu legendarnemu violinistu pač Pepitu, to je bilo njegovo ime, in potem se je pa, se mi zdi, leta 2017 nek tsunami ali nek potres je bil tam v Portoriku in so ljudje izgubili pač hiše in premoženje in so torej se odločili, da bodo to violino prodali in dal nazaj tem, ki so dal to violino, torej tem ljudem Portorika, denar, da bojo lahko pač prišli nazaj na noge. In zdaj je ta violina potem šla v lasti fundacije Stratton Society, to je fundacija v Nemčiji, in potem sem jo tako dobila z te strani, torej Stratton Society.
2: Kaj veš o procesu izbere, da si jo ravno ti dobila?
1: Ja, torej to tudi ne vem čisto točno, ker seveda me ni bilo na vseh teh srečanjih in razmišljanjih, ampak ne vem, očitno sem jih že mogla prepričati v tolikih stvarih, da sem lahko dobila Stradivarijevo violino, ker jih res dobi zelo redko število violinistov. In mi smo poslali seveda posnetke, šla sem tja veliko krat igrat, prišli so poslušati na koncerte, pa pač vse dosežke smo povedali, pa tekmovanja in to, tako da ja, očitno pač sem že dovolj dobro, da sem dobila Stradivarijevo violino.
2: Gre za neprecenljiv inštrument, ne samo zato, ker je Stradivarka, ker je tudi zelo bogata ta kulturna dediščina, ne? Predstavlja res nek simbol. Kako skrbiš za tak inštrument?
1: Ja, zelo, zelo natančno je treba skrbeti za tak inštrument, zelo previdno. Ta violina nikoli ni sama nikjer. Torej, če kamorkoli jaz grem, je violina z mano oziroma z mojim očetom oziroma z nekom, ki mu pač zaupam, to je moja družina oziroma moj profesor, nikoli pač ne leži doma samo v stanovanju, če nikogar ni doma. Vedno je z mano, na potovanjih je vedno nekdo z mano, imam vedno spremstvo, ker to je tako dragocena violina, da pač ne gre kar tako. Tako da ja, je pa zelo treba, zelo pomembna varnost, pač noben se ne sme dotakniti, noben ne sme nič, zelo, zelo previdno. No.
2: Bi jo posodila še komu drugemu?
1: Torej, ta violina je tako zelo dragocena, da jo trenutno lahko igram samo jaz, moj oče ali moj profesor jo lahko držite v roki oziroma probata, za druge zaenkrat pa ne toliko zelo, zaradi tega, ker ta iz strani je Stratton Society, tudi to je zelo natančno, kdo lahko ima to violino, kako jo treba upravljati s to violino. Mi smo odgovorni za to violino, tako da je treba za to zelo skrbeti.
2: Za pridobivanje zvoka in z inštrumenta je zelo pomemben tudi lok. Kaj pa lok?
1: Lok imam pa jaz, nemški lok, obstaja različni loki. Nemški loki so bolj trdi, oziroma trdi, bolj močni, mogoče bi lahko boljše rekla. In jaz sem ga zelo navajena, ful mi je všeč lok, moj oče je imel že tak lok in zdaj sem ga tudi jaz dobila. Je pa Richard Grunke, to je lok pač iz Nemčije in sem tudi zelo zadovoljna z njim. Ful mi je všeč v vseh pogledih, res super, recimo pri nas te lokonečnini, super staccato, rikošet, zelo dober, da lahko nadzorujem, zelo dober ton dela, tako dober, kompakten lok bi lahko rekla, tako da mi je ful všeč.
2: Zdaj se pa dotakniva še strun, si testing artist za Tomaš Stik.
1: Za Tomaš Stik in Feld, tako je. Torej, oni so me kontaktirali, da lahko pač probavam njihove nove strune. Kako to poteka? Torej, recimo vsake 3 tedne, en mesec, odvisno, se mi dobimo v tistem njihovi pač stavbi in tam jaz probavam njihove nove strune oziroma tudi pač stare strune. Oni imajo tam strun, po moje, na tisoče različnih strun in vsak mesec skor naredijo novo. Lih zdaj bo naredila eno novo in so me pač povabili, da bom jaz to probala. To je neka nova struna za violino in me zelo zanima. In potem ja, jaz tam igram, menjamo strune, če mi ta ni všeč, ta mi recimo rečem, ta mi ni všeč tok pr, ne vem, ta ni dost močna, ta nima dost odprtega tona, ta ima preveč zaprt ton, ta tako zelo tako. In potem tudi oni so profesionalci seveda in poslušajo, ponati z mano tudi profesor ali pa oče ali pa sestra, ki je tudi violončelistka. In oni tudi povejo, kako se njim zdi, ker to je zelo, struna je tudi zelo pomemben del pač violine in pač sveda zelo, zelo pomemben del. In sem vesela, da lahko probavam no, te strune. Že prej sem jih seveda veliko probala, ampak nisem jih mogla pa toliko kot tukaj.
2: Stradivarka torej v Galusovi dvorani. Kaj pa potem še, kdaj te bomo kje slišali, kakšne imaš načrte? Verjetno, glede na tvoj dosedanji življenjepis, boš že, ne vem, prihodnji teden spet nekje?
1: Prav res je, prihodnji teden spet igram Slovensko filharmonijo in to 2x v Celju. Igram pa Carmen Fantazijo, to je ena španskega skladatelja Sarasate. Čudovita skladba, taka čist drugačen karakter, ki si Belius, bolj tako... taka divja glasba in potem pa igram še Svensson romanca, to je pa čudovita, taka lepa, lepa skladba, v njej lahko res uživaš v poslušanju. Tako da potem igram 2x v Celju, pa še enkrat v Slovenj Gradcu, kasneje za Slovensko filharmonijo, en teden zatem, pa še en teden zatem.
2: Patricija, najlepša hvala za pogovor in pa veliko sreče in uspehov na tele poti.
1: Najlepša hvala tudi vam, meni je bilo super.

0: Še enkrat dober dan iz Cankarjevega doma, spoštovane in spoštovani in vabljeni, da v naši družbi ob neposrednem prenosu preživite drugi del šestega koncerta iz cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije.
1: Orkester nocoj vodi njegov glavni dirigent Kahi Solomnišvili, pred nami pa je simfonija številka 7 v Aduru opus 92 Ludvika van Beethovna.
0: Delo je nastajalo med letoma 1811 in 12 v obdobju Beethovnove ustvarjalne zrelosti in hkrati v času, ko so umetnikove težave s sluhom vedno bolj napredovale in močno vplivale na njegovo življenje.
1: Tudi kljub temu je imela Beethovnova ustvarjalna energija izjemno moč in nekateri menijo, da je prav sedma simfonija eno od del, v katerih je Beethoven dosegel popolno ravnovesje med formalno dovršenostjo in izrazno svobodo.
0: Sicer je bila sedma simfonija dokončana leta 1812, krstna izvedba je bila 8. decembra 1813 na Dunaju, na koncertu, ki je bil namenjen zbiranju sredstev za vojake, ranjene v napoleonskih vojnah. Beethoven je orkester vodil sam, pri izvedbi pa so sodelovali številni ugledni glasbeniki tistega časa.
1: Čeprav je bila premiera simfonije zelo uspešna, posebej močan vtis na občinstvo je naredil drugi stavek Allegretto, ki so ga morali na željo poslušalcev ponoviti. Nekateri glasbeni kritiki pa sprva niso povsem razumeli njene izvirnosti. Zmedla jih je predvsem izjemna vloga ritma, ki v delu ni več samo eden od elementov, temveč na nek način postaja osrednja sila glasbenega razvoja.
0: Polnih 13 let po krstni izvedbi simfonije je kritik uglednega londonskega mesečnika Harmonikon zapisal: "To je delo, v katerem si je avtor privoščil veliko mero ekscentričnosti. Čeprav smo ga že večkrat slišali, še vedno ne moremo razbrati nobene strukture. Še težje pa je odkriti povezavo med deli. Na trenutke se nam tudi zdi, da je stvaritev zamišljena kot nekakšna uganka, celo potegavščina."
1: Prav zaradi tega je sedma simfonija skozi zgodovino pritegnila pozornost številnih muzikologov in skladateljev. Richard Wagner jo je znamenito označil za apoteozo plesa, s tem seveda ni mislil na ples v dobesednem smislu, temveč na neprestano gibanje, ki prežema celotno delo. Po njegovem mnenju je Beethoven v tej simfoniji ustvaril glasbo, ki je polna energije in ritma od prvega do zadnjega takta. Poslušajmo.

0: izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija smo slišali simfonijo številka 7 v A-duru opus 92 Ludvika van Beethovna. Koncertna mojstrica je bila Ana Dovžan.
1: Z Beethovnovo simfonijo se je tudi sklenil glasbeni večer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma šesti koncert iz cikla Filharmonični klasični orkestr. Koncerti orkestra Slovenske filharmonije. Spremljali ste ga v neposrednem prenosu.
0: Obenem je to tudi zadnji koncert letošnje abonmajske sezone Slovenske filharmonije, tudi pred orkestrom je v juniju in juliju še kar nekaj izzivov.
1: Že naslednjo sredo, 17. junija, bo z gala koncertom na Kongresnem trgu odprl 38. mednarodni festival Imago Slovenije in poletje v Stari Ljubljani. Ob orkestru Slovenske filharmonije pod taktirko glavnega dirigenta našega najstarejšega orkestra, Kahija Solomnišvilija, bosta nastopila izjemna mlada glasbenika, flavtist Lukas Grun in pianist Filip Runjak. Koncert bomo posneli in ga 19. junija predvali v oddaji Petkov koncertni večer.
0: In kot je bilo omenjeno na začetku, 21. junija bo orkester nastopil tudi na Celjskem gradu. To bo grajski koncert za abonentke in abonente in na tem dogodku se mu bo ponovno pridružila violinistka Patricija Avšič.
1: 9. in 17. julija pa bo orkester nastopil v okviru festivala Ljubljana. Orkester Slovenske filharmonije je namreč tudi rezidenčni orkester tega festivala. Na obeh dogodkih ga bo vodil maestro Charles Dutoit. 9. junija bo zazvenela koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Orkestru se bo pridružil zbor Slovenske filharmonije ter večkrat nagrajeni zbor NMF, ki ga vodi Lionel Sow ter odlični solisti. Mezzosopranistka Marie-Nicole Lemieux, tenorist Nikolaj Šukov, baritonist Jean-François Lapointe in basist Jean Tedjen. 17. julija pa bo pred orkester Slovenske filharmonije znova stopila legendarna pianistka Marta Argerič. V njeni izvedbi bomo slišali koncert za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela, na sporedu pa bosta še uvertura Rimski karneval Ektorija Berlioza in Rimski triptih Otorina Respigija, v kateri so združene simfonične pesnitve, rimski vodnjaki, rimski prazniki in rimske pinije. Oba koncerta boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Zdaj pa se naj od vas poslovi še ekipa, ki je v Cankarjevem domu skrbela za radijski prenos, glasbeni producent Matjaž Prah, tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko, asistenta Damir Ibrahim Kadič in Jaka Škof. Biografijo izvajalke smo povzeli po koncertnem listu Slovenske filharmonije. Nasvidenje vam želiva Anuša Volovšek in Renato Horvat.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: In na programu Ars boste ob 22. poslušali oddajo Zrcalo dneva. Do takrat glasba. Za vas smo izbrali variacije na Haydnovo temo, opus 56b Johannesa Brahmsa. Od skupaj 10 variacij bomo slišali 9, izvajalca pa bosta pianista Murray Pereja in Sir George Schulte.

Slišali smo najprej prvi stavek temo, koral svetega Antona, nato pa 8 variacij. Variacij na Haydnovo temo opus 56b Johannesa Brahmsa, izvajalca sta bila pianista Murray Pereira in Sir George Shulte.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, poslušate pregled današnjih novic, z vami Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost, stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Več Matej Hrastar.
2: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
3: Now, if any deal is struck, it's likely to be a...
2: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je ob robu današnjega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu dejal, da bo dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance, ki pa jih še ocenjujejo.
4: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno, to se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti če v letu 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka brutodomačega proizvoda. Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
5: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor s spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
6: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
1: Skupščina predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter liter kurilnega olja za približno 4 cente. Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku v primerjavi z izhodiščno ceno poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja z delnicami vesoljskega podjetja v Muskovi lasti velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale 3-0, tekmice so le v tretjem nizu osvojile več kot 15 točk. Slovenke bodo v nedeljo na drugi tekmi turnirja igrale še z Latvikami. Hvala za pozornost.

0: in jutri čez dan bo precej jasno, zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna, topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Kakšni so obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo takrat, torej v ponedeljek, spet ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Toliko o vremenu 22 in 7 minut evra.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Zborovska glasba.
1: Gospe in gospodje, dobrodošli ob spremljanju nokturnov Claude Debussyja s koncerta Švedskega radijskega zbora in orkestra pod vodstvom Kristofa Konča. Posnetek je nastal lani v Berwaldovi dvorani v Stockholmu. Nokturni so eno izmed najbolj izčiščenih Debussyjevih del, zanje je porabil 7 uradnih in vsaj še enkrat toliko neuradnih let. K komponiranju ga je spodbudila poezija Henrija Dreneja, njegovi 3 prizori v mraku okrog leta 1892. Naslov pa si je sposodil pri slikah Jamesa Whistlerja, ki je tedaj živel in razstavljal v Parizu. Za nokturne v resnici obstaja veliko osnutkov in različic. Tako veliko, da je dirigent Ernest Ansermé skladatelja vprašal, katera različica je prava. In Claude Debussy je iskreno odgovoril, ne vem, vzemite partiture s seboj in uporabite, kar vam je najbolj pogodu. Leta 1930, več kot 10 let po skladateljevi smrti, je izšla končna različica in to še danes najpogosteje poslušamo. Tudi nocoj jo bomo. Preden se posvetimo glasbi, pa še skladateljev uvodnik k koncertnemu listu iz leta 1901 v svobodnem prevodu. Naslov nokturni je mišljen v splošnem pomenu, natančneje v dekorativnem smislu. Ne označuje oblike nokturna, temveč vse mogoče vtise in učinke svetlobe, ki jih narekuje že sama beseda nokturno. Prvi stavek, nuage, oblaki, prikazuje počasno, slovesno gibanje oblakov na nebu in njihovo izginjanje v sive tone z rahlim nadihom bele. Fete, praznovanje, je drhteče, plesno razpoloženje z nenadnimi bliski svetlobe. Sprevod tudi slepeče fantastični privid, ki prečka praznično prizorišče in se strne z njim. A ozadje ostaja isto, praznovanje s prelivajočo se glasbo in bleščicami v veličastnem ritmu. Tretji stavek, sirene, morske deklice, opisuje morje in njegove neštete ritme ter trenutke, ko se med valovi, posrebrenimi od mesečine, zasliši skrivnostna pesem morskih deklic, takoj izgnjajoča v oddaljenem smehu. Slikovit je tale Debussyjev oris lastnih nokturnov, kaj ne? Poslušajmo.

Nuaž, oblaki, fete, praznovanje in sirene, morske deklice. To so bili stavki nokturnov Claude Debussyja. Pela je ženska polovica švedskega radijskega zbora, igral pa švedski radijski simfonični orkester pod vodstvom Kristofa Konča na lanskoletnem posnetku iz Berwaldove dvorane v Stockholmu. Dragi poslušalci, to je bilo vse v petkovem zborovskem koncertu. Upamo, da so vam ga Debussyjeve zvočne barve tudi obogatile. Z vami sva bila tonski mojster Gašper Loborec in glasbena urednica Brigita Rovšek. Hvala za pozornost.

Na valove humorja nas bo tokrat, drage poslušalke in dragi poslušalci, potisnil Jacques Prévert, eden najpomembnejših francoskih pesnikov 20. stoletja, ki ga Slovenci poznamo po številnih poslovenjenih knjigah poezije, eno je prepesnil Janez Menard, vse druge pa Aleš Berger. On je tudi avtor duhovitega prevoda Préverovega besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Gre za zgodbo o idiličnem življenju na nekem izmišljenem otoku, ki ga pretrgajo pridobitniški vsiljivci, vendar otočani zalego preženejo. V literarnem nokturnu, ki je zdajle pred nami, bomo poslušali, kako prijazno in zabavno je življenje na otočku z imenom Čisto brez veze.

Najmanjšega med potepuškimi otoki ni nihče opazil in njegovo ime ni bilo vpisano na noben zemljevid. Čeprav je ležal ta otok najbliže kopnemu, se ljudje z velike celine sploh niso zmenili zanj in so mu rekli popolnoma nepomemben otok ali otoček čisto brez zveze. Domačini so na njem živeli zelo srečno in otroci so od jutra do večera popevali pesmico potepuških otokov: ladja pride, otok gre zraven, ladja odide, otok se umakne. Kadar pa ladje ni nikjer, je na otoku blažen mir. In na tem otočku, ki ni bil ničemor podoben, so živele najlepše ptice in živali in zmerom je bilo veliko rib povsod naokrog. Zato je bilo dosti prebivalcev ribičev. Tisti pa, ki niso bili ribiči, so bili obiralci ali obdelovalci in so se ukvarjali s sladkimi paprikami, s smokvami, s kokosi, z ajdo, z zelenimi mandeljni in z gozdnimi jagodami. Ampak vrtnarja pa ni bilo na otoku nobenega. Raslo je toliko rož, da bi potrebovali na tisoče vrtnarjev. Tudi ni bilo videti nobenih cvetličark z njihovimi košaricami, niti premožnih dišavarjev v njihovih velikih trgovinah. Rože so zaston dajale svoje vonjave. In tudi ni bilo kuharjev, sodnikov, pekov, pesnikov in glasbenikov. Domačini so si znali sami pripraviti hrano, pravico, kruh, pesmi in glasbo. Bil pa je na otočku pometač, ki ga je nastavila mestna uprava. Ni bil tu rojen, ampak se je lepega dne izkrcal na otoku in na vrvici ga je vodil neki turist, ki ga je kupil za 3 prebite pare, ko je nekoč križaril med afnastimi otoki, kjer so, kot kaže, svoje čase čisto svobodno in zelo srečno živele velike pametne opice, ki so bile zelo hecne in popolnoma modre. Hitro je postal najurnejši vseh pometačev na vseh potepuških otokih. In vse, ulice in mestni trg, pristanišče in pot do njega, obala in nasipi, vse je bilo zmerom tako čisto, da se človek vprašal, ali se sploh kdaj utegne vsaj malček zamazati. Klicali so ga 4 roč pri delu. Takoj, ko je končal delo, in končal ga je, komaj ga je začel, se je zleknil v visečo mrežo in zibala sta ga morski veter in petje ptic. In kmalu je zaspal in poln upanja sanjal pametne opičje sanje. Sanjal, da bo vse zmerom ostalo enako, prav tako preprosto, resnično, lepo in novo, kot je zdaj. Vse je bilo spokojno in veselo. In sreča se je sprehajala po otoku kot deklica z dežele. Kdaj pa kdaj je velik moder ali bel ali rdeč papagaj prinesel novice z velike celine. Bile so zmerom iste stare novice o vojnah in o denarju in nihče ni poslušal, kaj pripoveduje moder ali bel ali rdeč papagaj. Kadar pa je kak dromedar s počasnim dromedarjim korakom, ki postane hitrejši le, kadar se mu mudi prečka v glavni trg, ga je dostikrat ogovoril kateri od domačinov in ga povabil na kozarec ruma in na skodelico kave. To je storil iz čiste vljudnosti, kajti vedel je, da so dromedarji znani po tem, kako neskončno so zmerni. A tudi dromedar je mislil, da mora iz čiste vljudnosti sprejeti povabilo in je spil par kozarcev ruma in par skodelic kave. In potlej rekel, ko se je majaja se poslavljal, da pravzaprav niti ni bilo tako slabo. Počasi kot dromedar se je premikal tudi čas, ki se mu ni nikamor mudilo. In dež in lepo vreme sta se pogovarjala z domačini pred njihovimi vrati. Od časa do časa se je v pomenek umešalo neurje, imelo je gromek glas, da so pokale šipe, ko je govorilo. In daž se je smejal, da se je vse treslo. Tudi domačini so se smejali. Aha, so govorili, nevihta razsaja, čas za lov prihaja.
Mislili so na lov na losa, saj je bil ta edini, ki so ga imeli radi. To je bil radosten lov in na otoku so poznali pregovor: slabo vreme losa prežene. Kar je preprosto pomenilo, kadar megla ovije planino se začne los

in se je večino časa igral z otroki. Ko pa si je slabo vreme spet nadelo svoj veliki pomladni slamnik, se je los pojoč vrnil na planino. Hkrati z lepim vremenom se je vrnil papagaj v svojem trobarvnem perju in s sabo je v stari barki pripeljal še bolj starega prodajalca časopisov. Papagaj je razprostrl krila in na ves glas prepeval: "Kupite novice, noč so same resnice." Stari prodajalec časopisov pa ni nikoli, odkar jih je prodajal, verjel ničesar, kar je pisalo v njih, zato je veselo pomežikoval in se smejal, ko je kričal z glasom, ki je bil hripav kot stokrat zlepljen porcelan: "Kupite novice z velike celine, kupite flancača, kupite gubcača, kupite odmeve in tolovajske zadeve." Natančno je vedel, da otočani nikoli ne berejo potiskanega papirja, ampak da vseeno vsakokrat, ko pride, pokupijo vse časopise, ne da bi ga vprašali, katerega dne ali katerega leta so bili natisnjeni. Preprosto zato, da bi lažje živel in ker ne prihaja preveč pogosto. Ker niso imeli denarja, so mu plačevali s prekajenimi ribami, s tobakom, s bananami, z marmelado iz vrtnic in z ogrlicami iz školjk in zmerom je odšel na moč zadovoljen. Z eno roko so mu pomahali, z drugo pa odvrgli vse časopise na obalo in štiri roč pri delu jih je pometel in zažgal. Nastal je visok in radosten ogenj in otroci so plesali okrog njega in pojočo ponašali papagajev glas: "Kupite novice, noč so same resnice." Papagaj je bil močno užaljen, skomignil je z rameni in črn od dima odletel proti veliki celini in veter je za njim odnašal pepel najnovejših novic. Na otoku so torej izrabili najmanjšo priložnost, da so lahko praznovali. Kadar niso kurili ognja, so priredili tek losov, ali pa so osvetlili vodnjake, ali pa so tekmovali, kdo ima lepšega zmaja. Kajti otočani niso, čeprav so obdelovali zemljo in se vozili po morju, nikoli pozabili, da so bili tudi oni nekoč otroci.

0: Poslušali smo odlomek besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Avtor besedila je Jacques Prévert. Prevedel ga je Aleš Berger, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

večer, z vami sem Marko Kumer. Nocošnjo oddajo bomo namenili saksofonistu Daveu Pellu. V uvodu smo v izvedbi njegovega okteta slišali skladbo Sandy Shoes. Dave Pell se je rodil 26. februarja leta 1925 v New Yorku. Svojo glasbeno pot je kot najstnik začel v skupinah Tonyja Pastorja in Bobbyja Sherwooda. Leta 1946 je delal na radiju, nato pa od 1947 do 1955 igral z Lesom Brownom. Še preden je zapustil njegovo skupino, je leta 1953 sestavil lastno in z njo posnel svoje prve plošče. Na njih je interpretiral skladbe pomembnih skladateljev, med drugim tudi Irvina Berlina. Tako bomo s plošče Dave Pell Octet Plays Irvin Berlin slišali skladbo Change Partners.

Skladbo Irvina Berlina Change Partners je zaigral znameniti oktet pihalca Deva Pella. V njem so igrali trobentač Don Fagerkist, pozavnist Ray Sims, saksofonist Ronnie Lang, pianist Jeff Clarkson, kitarist Tony Rizzi, basist Rolly Bandak in bobnar Jack Sperling. Zasedba osmih inštrumentalistov je zaznamovala praktično celotno Pellovo glasbeno kariero. V oktetu so se med drugim zvrstili tudi saksofonisti Art Pepper, Pepper Adams in Benny Carter, bobnar Mel Lewis, basist Red Mitchell in pianist Marty Page. Pellov oktet je naslednje leto izdal repertoarno ploščo glasbe Richarda Rodgersa in Lawrencea Harta. Z nje smo izbrali njuno manj znano pesem, A Ship Without Soil v priredbi Shortyja Rodgersa.

A ship without soil, s plošče Dave Pell Octet, plays Rodgers and Hart. Pell je zaigral tudi v zasedbah Pita Rugola, Shortyja Rodgersa, Benja Goodmana in Gina Krupe. Leta 1956 pa tudi na inovativnem albumu Jimmyja Jufferyja The Jimmy Jufferey Clarinet. Na njej je v priredbi standarda My Funny Valentine Pell igral angleški rock v družbi Jufferyja na klarinetu, Boba Cooperja na oboji, Maurya Bermana na fagotu in Ralpha Penne na kontrabasu.

To je bila skladba My Funny Valentine v inovativni priredbi pihalne zasedbe pod vodstvom klarinetista Jimmyja Giuffria. Dave Pell je tokrat igral angleški rock. Pell je bil v 60-ih letih prejšnjega stoletja zelo dejaven zabavniški industriji kot studijski glasbenik, predvsem pa kot uspešen producent. Njegova morda najbolj uspela plošča pa je I Had the Craziest Dream iz leta 1957. Ponovno lahko slišimo izvrsten primer cool jazza z ameriške zahodne obale v izvedbi okteta, sestavljenega iz dveh pihalcev, dveh trobilcev in štirih članov ritem sekcije. Izvajali so koncizne, triminutne skladbe v premišljenih priredbah s poudarjeno melodijo. Slišali bomo skladbo Jazz Wagner, Shortyja Rogersa.

To je bila skladba Jazz Wagner s plošče Pelovega okteta I Had the Craziest Dream. Leta 1958 je sledil album A Pell of Time. Za Pelov oktet so pisali priredbe najboljši mojstri tedanjega časa, kot so Shorty Rogers, Jack Montrose, Johnny Mandel, André Previn, Jimmy Giuffre in na plošči A Pell of Time tudi Bill Holman in Marty Page, ki je prispeval tudi skladbo Grey Flannel.

skladbo Grey Flanel je zaigral oktet Dava Pela. Leta 1961 je Pel na plošči I Remember John Kirby, posvečeni pomembnemu basistu in vodi seksteta iz 30-ih let Johnu Kirbyju, igral na mesto tenor saksofona, predvsem klarinet in alt saksofon. Svoj običajni oktet pa je zmanjšal na sekstet. Poslušali bomo še eno Berlinovo skladbo Blue Skies.

Skladbo Blue Skies je zaigral sekstet pihavca Dave'a Pella solistom na altsaksofonu Bennyjem Carterjem, trobentačem Rayem Linom, pianistom Johnom Williamsom, basistom Lylem Ritzem in bobnarjem Frankom Capom. Pell je konec 70-ih let minulega stoletja zasnoval zasedbo Press Conference, varianto pihalne zasedbe Super Sax, ki je zasedbo treh saksofonistov in ritem sekcije igrala skladbe in sola Lesterja Younga. Na plošči Press and Joe se je zasedbi pridružil pevec Joe Williams. Slišali ga bomo v skladbi If I Could Be With You.

Skladbo If I Could Be With You je zapel Joe Williams. Spremljala ga je zasedba Dave Appella Press Conference. V 80-ih letih preteklega stoletja se je Pell vrnil k svojemu priljubljenemu formatu, koktetu, in ponovno nastopal na jazz festivalih. Tako bomo v izteku kratkega glasbenega portreta pihalca Dave Appella poslušali koncertno inačico 30 let stare skladbe Martija Pejča Sue's Blues. V pomlajenem oktetu so med drugim zaigrali trobentač Steve Hufstetter, pianist Bob Florence in pozavnist Rick Culver. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo prvo različico priredbe Zdravljice za klarinet in kitaro. Avtor te priredbe je Miroslav Lončar, izvajalca sta klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatović.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sogler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ludviga van Beethovna, Francisa Polenka, Velja Tormisa, Johana Kristofa Petzla, Nadje Boulanger, Johana Strausa Mlajšega in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju zborovske glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovna.

To je bila uvertura Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovna v izvedbi simfoničnega orkestra z Nove Zelandije pod vodstvom Marka Tadeja. Sledi skladba Neapel, oznaka del 40 Francisa Polenka. Kot solist se bo predstavil Antonio Pompa Baldi.

Pianist Antonio Pompabaldi je tako izvedel skladbo Neapel, oznaka del 40 Francisa Polenka. Na vrsti je skladba Jesenske pokrajine estonskega skladatelja Velja Tormisa, ki jo bo izvedel zbor estonskega radija pod vodstvom Tomasa Kaptena. Prijetno poslušanje.

Slišali smo skladbo Jesenske pokrajine estonskega skladatelja Velja Turmisa v interpretaciji izbora estonskega radija pod vodstvom Tomasa Kaptena. Pred nami so štiri intrade za trobila Johana Kristofa Picla. Nastopil bo madžarski trobilni ansambl.

V izvedbi madžarskega trobilnega ansambla so tako zazvenele štiri intrade za trobila nemškega baročnega skladatelja Johana Kristofa Petzla. Zdaj pa poslušajmo tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger v izvedbi Samuela Niederhauserja in Denisa Linika.

Samuel Niederhauser in Denis Linik sta tako izvedla tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel valček vrtnice z juga Johana Strausa mlajšega, ki ga je za harmonij, klavir in godalni kvartet priredil Arnold Schönberger.

Poslušali smo Schönbergovo priredbo valčka Vrtnice z juga Johana Strausa mlajšega, ki ga je izvedel komorni kanadski ansambl pod vodstvom Rafija Armenijana. Spored nadaljujemo z Mendelsonovo simfonijo številka 1 v C-molu op. 11 v interpretaciji simfonijete Danskega radija.

Simfonieta Danskega radija je pod vodstvom Rinalda Alessandrinija tako izvedla simfonijo številka 1 v C-molu opus 11 Felixa Mendelsona. Zdaj bomo slišali prvi in drugi ples iz zbirke Podeželski plesi za violino in klavir opus 106 Jana Sibeliusa.

Petri Ivonen in Filip Čiu sta tako izvedla prvi in drugi ples iz zbirke Podeželski plesi za violino in klavir opus 106 Jana Sibeliusa. Na vrsti je koncert za flavto in godala v G-duru oznaka del 169 Karla Filipa Emanuela Bacha. Solist bo Robert Aitken.

Robert Aitken in orkester CBC iz Vancouvra sta pod vodstvom Maria Bernardija tako izvedla koncert za flavto in godala v G-duru, oznaka del 169, Karla Filipa Emanuela Bacha. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe notredamskih skladateljev Leonena in Perotena ter več del anonimnih skladateljev. Predstavila se bosta ansambel Huelgas in dirigent Paul van Nebel. Posnetki so nastali 22. avgusta leta 2025 v Antwerpnu. Najprej bomo slišali zborovsko skladbo Kraljevske hvalnice anonimnega skladatelja, v nadaljevanju pa skladbo To je dan Leonena.